til å begynne med, og da ble det viktig å gå gjennom uløste drap og forsvinninger fra samme tidsperiode for å avdekke hvorvidt Edgar og eller Terje kunne ha vært involvert i enda flere drap enn de som hadde blitt avklart hittil. Flesteparten av de aktuelle sakene de gikk gjennom ble det konkludert med at ikke hadde noe med Antonsen-brødrene å gjøre av litt ulike anledninger, men det var likevel en forsvinningssak som fremsto aktuell. Det var nemlig forsvinningen av 12 år gamle Frode Fale Jøen den 20. juli 1974. Dagen Frode forsvant, ble han sett haike langs samme vei som Bodil Brungot senere ble kidnappet fra, og to vitner bekreftet for politiet at de hadde sett Frode gå inn i en bil. Et annet vitne forklarte til politiet at han hadde observert to menn grave i en skog like ved den samme kvelden, og at det sto en hvit bil parkert rett i nærheten. Naturligvis gjorde politiet sine undersøkelser og søkte også i det aktuelle området, men ingenting ble funnet i forhold til Frode-saken. Dermed fikk aldri politiet bekreftet noen kobling mellom Frode-forsvinningen og Antonsen-brødrene, men det betyr også at forsvinningen da står som uløst. Før vi går inn i rettsprosessen, så tenker jeg at vi skal se litt nærmere på barndommen og oppveksten til da særlig Edgar Antonsen, men også hvordan han og Terje begynte med disse handlingene sammen. Edgar Antonsen ble født i Horten i 1940, og det var også her han vokste opp sammen med foreldrene sine. Vi har jo snakket om det som omtales som broren til Edgar, nemlig Terje, men egentlig så var de halvbrødre, så ut fra hva kildene forteller så virker det ikke som at de to vokste opp sammen. Det hører med til historien at oppveksten til Edgar utvilsomt var preget av mye ustabilitet, med to foreldre som konstant krangla, i tillegg til at alkohol ofte hadde en sterk tilstedeværelse. Det er virkelig ingen tvil om at ting som det her påvirker barn i stor grad, og det er jo lett å se for seg at man nok får et ganske forvrengt bilde av hva som er kjærlighet når det er disse omstendighetene du vokser opp under. Til tross for dette valgte faktisk foreldrene til Edgar å holde sammen helt frem til han var 10 år gammel. I prosessen så ble Edgar sendt på et barnehjem, uten at årsaken til det er helt tydelig, men han ble uansett værende på dette barnehjemmet de neste 5 årene. Som 15-åring så virket det som at Edgar hadde fått helt nok av å bo på barnehjemmet, for dette året valgte han nemlig å rømme derfra og aldri komme tilbake. Da tok det ikke lang tid før han fikk seg en jobb på et handelsskip som drev med import og eksport internasjonalt. Edgar tilbrakte i første omgang 4 år på havet før han kom tilbake til Norge, og da han kom tilbake fant han seg raskt en kjæreste som han etter hvert gifta seg og fikk et barn med. På dette tidspunktet var Edgar rundt 19 år gammel, så han var jo fremdeles veldig ung, og ekteskapet var et veldig kortvarig kapittel som tok slutt nesten like raskt som det begynte. I 1962 dro Edgar inn i Forsvaret for å gjennomføre førstegangstjenesten, og så endte han opp med å være i Forsvaret frem til rundt 1965, ifølge flere kilder. I løpet av sin tid i Forsvaret fant Edgar seg nok en kjæreste som han gifta seg med, og med henne fikk han 2 barn til. Allerede i livet som tenåring og ung voksen viste Edgar tydelig at han kunne sjarmere om han ville. Etter å ha tjenestegjort i Forsvaret i rundt 3 år,

år ønsket Edgar å komme seg tilbake på sjøen igjen, så det helt åpenbart at dette var noe han definitivt synes var veldig gøy å drive med. Skal vi se dette i sammenheng med de kriminelle handlingene, så har vi jo da et drap i 62 under permisjon fra forsvaret, komplett stillhet i 8 år, før det blir gjennomført 2 drap til. Så skal vi til 1971. Dette året ble faktisk Edgar Antonsen sikta for en rekke kriminelle handlinger som involverte vold, blant annet voldtekt av kona si, søsteren sin og en 15 år gammel jente. For alle de aktuelle forholdene ble Edgar dømt til 5 års fengsel, som skulle sones ved Ullersmo fengsel. Kanskje husker du kvinnen som Edgar giftet seg med under førstegangstjenesten, som han også fikk barn med? Hun valgte faktisk ikke å separere seg fra Edgar før etter at han kom ut av fengselet etter denne 5-årsdommen. Vi vet jo at Edgar og Terje begikk flere drapshandlinger sommeren 1974, så Edgar ble da løslatt en gang før det i 1974. Da kom han i bunn og grunn ut som en singel mann som han utvilsomt skulle dra nytte av. Edgar brukte datingannonser i lokalavisa flittig for å komme i kontakt med ulike kvinner, og en av disse var en kvinne som bodde i Ørsta. Disse to opprettholdt god kontakt, så etter hvert bestemte Edgar seg for at han skulle flytte opp til Ørsta, til tross for at denne kvinnen var hans eneste tilknytning dit. I Ørsta skaffet Edgar seg raskt en jobb på en fabrikk, før han etter hvert fridde til kvinnen fra datingannonsen. Her kobles enda en ting sammen, for du husker kanskje fra del 1 at politiet ble kontaktet av en arbeidsgiver i kjølvannet av Bodil-saken, som fortalte at bilen enkelte vitner hadde sett, trolig tilhørte noen som jobbet på dette stedet. Denne arbeidsplassen var nemlig den fabrikken som Edgar jobbet i. Det var faktisk mens Edgar bodde i Ørsta at han tok opp kontakten igjen med Terje, som da var den yngre halvbroren hans, og som på tidspunktet var 21 år gammel. Enkelte kilder forteller at Terje slet med rus og hadde et kriminelt rulleblad, i tillegg til at han hadde vært plassert på forskjellige institusjoner i ungdomsårene. Vi vet jo også at Terje var koblet til et større narkotikanettverk i Oslo, før han og Edgar begynte å samarbeide i Ørsta. Som 21-åring bodde Terje i nærheten av Ulsteinvik, men fra da han og Edgar tok opp kontakten igjen, så ble de to sett sammen ofte, og som nevnt tidligere var de kjent for å kjøre rundt i Ørsta og omegn, og ofte ha med seg en passasjer eller to i bilen. Så tilbake til de kriminelle handlingene og saken i seg selv. Totalt sett har vi jo da to brødre som etter hvert sto tiltalt i disse drapsakene, men for litt ulike forhold. Det ble helt tydelig at påtalemyndigheten anså Edgar Antonsen som hjernen bak det hele, mens Terje i bunn og grunn bare var med og ikke var like delaktig, selv om Edgar mente at han var det. Dette bar også den endelige dommen preg av, som vi kommer til straks. Før rettssaken kunne begynne, så var brødrene nødt til å gå gjennom noen vurderinger, blant annet for prosessdyktighet og også tilregnelighet av da rettspsykiatere. Disse undersøkelsene konkluderte med at Edgar rett og slett var en uhelbredelig psykopat uten anger, som fant glede og til og med ble tilfredsstilt av å torturere både mennesker og dyr. Terje på den andre siden mente de at ble veldig lett manipulert,
og man konkluderte med at han kunne bli rehabilitert i motsetning til broren sin. Dette er selvfølgelig viktig info å ha med inn i en rettssak, og faktisk oppstod det en ganske stor splid mellom brødrene under rettssaken, hvor de kranglet og skyldte på hverandre for alt som hadde skjedd. Ytterligere hevdet Terje til og med å være redd for halvbroren sin, som kanskje underbygget denne konklusjonen til psykiaterne om at Terje lett ble manipulert. Under rettssaken hevdet også Terje at Edgar visstnok skulle ha innrømt flere drap på privaten, som han mente skulle ha skjedd da Edgar jobbet som sjømann. Jeg må jo innrømme at det kanskje ikke er det sykeste jeg har hørt, kanskje spesielt med tanke på at det var hele 8 år mellom drapet på Bertha og drapene på Oddbjørg og Bodil. Er det sannsynlig at det faktisk ikke skjedde noe imellom der, og var Bertha egentlig det første offret? Vi vet jo at Edgar tjenestegjorde i forsvaret i 3 år til etter drapet på Bertha, så hvordan vet man at han ikke begikk flere drap under andre permisjoner? Fra 1965 var jo Edgar tilbake på havet igjen, hvor han tilbrakte en god del av årene sine som ung voksen. Er det usannsynlig at noe kan ha skjedd i løpet av denne tiden? Uansett, rettssaken mot brødrene varte over flere uker, hvor brødrene utelukkende skyldte på hverandre. Likevel endte det med dom for begge to, hvor Edgar ble dømt for 3 drap og 2 voldtekter, mens Terje ble dømt for drapet på Bodil Brungått og medvirkning til voldtekt av Oddbjørg Helen Gystad. Begge to fikk også 21 års ubetinget fengsel for sine handlinger, selv om påtalemyndigheten var klar på at Edgar var hjernen bak, og den av de som ikke kunne rehabiliteres. Men selv om de begge fikk denne dommen, så var det ingen av dem som satt inne så lenge. Terje ble faktisk løslatt allerede i 1981, skaffet seg en ny identitet og flyttet til Oslo, hvor han ble boende resten av livet sitt. Det var også i Oslo at han døde i desember 2015. Og så har vi jo da Edgar Antonsen, som har en litt mer omdiskutert fremtid herfra. Han ble prøveløslatt i 1988, og flytta da til Alta i Finnmark. Her bodde han i et lite og avsidesliggende hus langt fra naboer, så man skulle kanskje tenke at han ønsket å leve et tilbaketrukket liv uten at kriminalitet skulle være en del av livet hans. Samtidig sto det flere familier igjen som aldri ville kunne få tilbake deres kjære, og som måtte lære seg å leve et liv uten en så viktig del av familien. En av disse familiene var jo da Brungått-familien, som dessverre heller ikke fikk fred. I løpet av de neste 5 årene etter Edgars prøveløslatelse, så mottok nemlig faren til Bodil Brungått en rekke telefonsamtaler, hvor innringeren ofte fortalte hva Edgar Antonsen drev med, til enhver tid. Dette var helt utrolig merkelige samtaler, og det var nesten som at innringeren var en person som også hatet Edgar, og kanskje håpet at familien skulle utsette han for noe fælt i retur. Men hvem i all verden kunne det være da? Det var også en hendelse som skjedde, som virkelig ga meg frysninger da jeg leste om den. En gang var nemlig familien til Bodil og besøkte graven hennes, men da de kom frem ble de møtt av noe jeg tror de fleste hadde blitt satt ut av, særlig gitt bakhistorien. Da de kom frem til graven, så de nemlig at den hadde blitt dekorert med en hel haug av roser.
I utgangspunktet det vel ikke en slem ting å gjøre, men dette var ikke noe foreldrene til Bodil visste noe som helst om, og når man vet at hun ble drept, det ingen tvil om at det blir ekstra ubehagelig. Familien forsøkte naturligvis å finne ut av hvem som sto bak disse dekorasjonene, og kontakta både venner og familie for å høre, men ingen av dem dro kjensel på rosedekorasjonene. Hvem kunne ha gjort det da? Så må vi prate om en annen hendelse fra august 1993. I løpet av denne måneden ble en mann ved navn Olav Stensrud anmeldt til politiet i forbindelse med voldtekt av ei 10 år gammel jente. Anmeldelsen igangsatte da en leteaksjon etter den mistenkte, og faktisk lette politiet i 2 dager etter han. I løpet av den siste dagen så fant de imidlertid plutselig et lik rett utenfor Alta i Finnmark. Man var ganske sikre på at dette var Olav Stensrud, men det måtte selvsagt bekreftes gjennom obduksjonsundersøkelser. Disse undersøkelsene bekreftet at den avdøde var Olav Stensrud, og at dødsfallet var et selvmord. Det som gjør dette relevant i det hele tatt, og også ekstra spesielt, at Bodil Brungot sin familie hadde mottatt en telefonsamtale bare 3 dager tidligere, hvor innringeren fortalte at drapsmannen til datteren deres straks ville dø. Det kunne selvfølgelig være en tilfeldighet, men det samtidig umulig å ikke se en sammenheng med dødsfallet som skjedde så kort tid etterpå. Her kommer det som sannsynligvis legger den siste puslespillbrikken for oss alle. Da Edgar Antonsen ble prøveløslatt fra fengselet i 1988, så flytta han jo som nevnt til Alta, men det hører også med til historien at han skaffa seg en ny identitet som Olav Edgar Stensrud, og forsøkte å leve et nytt liv under dette navnet. Han bodde jo i et lite hus som lå ganske langt fra andre, og mye av tiden han hadde til overs, brukte han på å male roser på forskjellige objekter, i tillegg til å gjerne dra på forskjellige messer og kunstutstillinger. Du husker kanskje fra tidligere i episoden at graven til Bodil Brungot plutselig en dag var dekorert av en haug av roser. Når vi nå vet hvor mye en anonym innringer fra Nord-Norge kontaktet familien til Bodil i årene etter prøveløslatelsen, så høres det jo definitivt ut som at Edgar selv var den som sto bak alle disse samtalene, i tillegg til rosedekorasjonene. Det vel litt forskjellige måter å se dette på, eller ulike innfallsvinkler når det kommer til hvorfor man i tilfelle gjør sånne ting etter å ha utsatt et barn for noe så forferdelig mens hun fremdeles var i live, og deretter tatt livet av henne. Kommer det av anger på noen måte, dårlig samvittighet, eller kan det ha vært en måte å fremdeles markere seg på, en eller annen form for egen tilfredsstillelse, romantisering av det grusomme han gjorde den gangen? Jeg syns jo at disse spørsmålene særlig kan settes i et visst lys når vi nå også vet om denne anmeldelsen i forbindelse med en voldtekt av ei 10 år gammel jente etter prøveløslatelsen. Det bør nevnes at den saken ikke resulterte i noen dom eller lignende, ettersom vi jo vet at politiet fant Edgar død 2 dager inn i leteaksjonen, men det peker kanskje på at det kan være enda flere mørketall i antall ofre, tenker i hvert fall jeg. Dersom du har lytta til Forsvinningsfredag-podden en stund, så husker du kanskje at vi snakket om Tistedalsdrapene tidligere i år, og faktisk ble Edgar Antonsen på en eller annen måte relevant i den saken også.
Noen måneder etter at han døde, så ble han nemlig anklaget for å være den faktiske gjerningsmannen bak drapene, til tross for at Roger Haglund på dette tidspunktet allerede hadde blitt tatt i forbindelse med den saken. Roger hevdet den gangen at Edgar hadde tvunget han til å tilstå, men fordi Edgar var død på tidspunktet, og på grunn av alle bevisene som forelå mot Roger, så endte han opp med å trekke påstanden senere, og som vi vet så ble han jo til slutt dømt for Tistedalsdrapene selv. Vi har jo også snakket om hvorvidt det er mulig at Edgar hadde 8 år uten noen drap eller drapsforsøk på 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet før drapene han begikk med broren sin, så kanskje det egentlig finnes flere tilfeller, bare at de aldri ble avslørt. Som nevnt tidligere i episoden, så forsøkte jo politiet å gjennomgå uløste forsvinningssaker fra rundt samme tid som 1974, etter drapene på Bodil og Oddbjørg. Men hvor grundig har man sett på eventuelle saker fra denne 8-årsperioden? Og hvor lett ville det i det hele tatt vært å finne ut av potensielle ofre han hadde som sjømann? Fra andre saker som også har skjedd i langt nyere tid enn denne saken, så har vi jo sett at det kan virke som en umulig oppgave, og særlig om ting skjer på internasjonalt farvann eller på et skip hvor det kan være enklere å eventuelt kvitte seg med et lik. Tiden mellom det første drapet og de to andre var jo da 8 år, og er det én ting vi har sett i saker om seriemordere, så er det jo at de fleste på ingen måte lar ting være rolig om det ikke absolutt er en god grunn for det, som regel er utenfor deres kontroll. Det er mange spørsmål man kan stille seg, og like mange vi nok aldri vil få et svar på, med tanke på at begge brødrene i dag er døde. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til både episode 1 og 2 i saken om Antonsen-brødrene og de forferdelige handlingene de begikk. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny sak og episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Ja, tutvekt og jeg flytter meg ikke, jeg.
4: Som vi hører, her har han. Mannen, møllen, legenden Alex Rosén, velkommen hit. Hallo.
5: Takk, takk, takk.
4: Ja, det nå det helgen altså. Ja. Hvordan går det med deg egentlig?
5: Veldig bra.
4: Ja, du har en veldig sånn flott ansiktsfarge I dag.
5: Ja, jeg synes at ansiktet mitt bare ja, det som med mobiltelefonen at nå kjenner den meg ikke igjen lenger.
4: Og da har jeg bare kanskje blitt av face recognition, så går du bare sånn, ja, særlig.
5: Ja. Så jeg tror jeg endrer face ja. Hver dag.
4: Ja, jeg har tenkt det noen ganger, for det hender det altså på sånn søndag formiddag når du litt sliten og dratt I trynet og skal bestille noe fra Foodora, så kommer det sånn der face recognition, og så kan Nei. Det aldri en godt tegn.
5: Ja, så må du huske koden igjen, for det helt dummelt.
4: Ja, det går til helvete. Men I dag, derimot, så kommer alt å gå alldeles helt uten noen form for problemer. Det min spådom I hvert fall.
5: Ja, det det.
4: Dette, det sånn det pleier å være her på dette programmet. Hva heter det?
5: Det heter Alex og P.
4: Ja. Der ser du. Vi klarte lett nå å følge episode, så det bare å fortsette.
5: Ja.
6: Ja. Alex og
4: Per på Radio Rock. Shalalala. Ja da, nei, nå vi I gang, Alex, og du ser veldig lei deg ut. Det gjør du ikke.
5: Ja, nei,
4: du ser så fornøyd ut.
5: Jeg betenkt.
4: Jeg
5: jo det alltid.
4: Ja, det
5: klart. Jeg prøver å ikke være naiv.
4: Ja, men det sånn, ikke det man sier, at inni seg gråter alltid klovnen.
5: Ja, og det gjør jeg.
4: Kjenner du deg igjen I det?
5: Ja, ja, ja. Jeg elsker å være depressiv.
4: Ja, men...
5: Jo, det fantastisk, fordi at da blir du kreativ.
4: Ja.
5: Det helt annerledes å være depressiv og skrive en låt, enn å være glad og skrive en låt.
4: Men du sånn når du kommer inn I et rom, og så merker du på stemningen at folk litt enten usikre, eller kanskje lei seg, eller sånn, at du føler det som ditt ansvar å øke stemningen?
5: Ja, vet du hva? Jeg hadde verdens beste stemningsøyeblikk. Det var faktisk I forrige uke på Arendalsveko.
4: Okay.
5: Fordi da gikk jeg rundt med...
4: Ja, der det mange som har god grunn til å være lei seg, I hvert fall.
5: Ja, men folk går jo rundt og kåler, ikke sant? Og alle I sånn form, og så kom jeg inn sammen med sillefangerne, alle sillefiskerne, og så skulle jeg lage leven blant alle politikerne som var I sånne politiske telt, og så kom jeg inn I rødt sitt telt, så sa jeg det her kommunistene sitter? Det altså det beste øyeblikket
4: hva slags reaksjon fikk du på det da?
5: Ja, jeg kom inn hvor det var litt sånn usikker stemning men det var ingen som nekta, alle var glad så det ble full fest
4: Ja nei, hørte jo hva Mimir sa til det der
7: Nei, det klikket for meg, rett og slett.
5: Det akkurat det. Ja. Og siden ikke han var der, for det hadde blitt morsomt. Wrestler litt. Du vet at wrestling 50% kos og 50% slåssing.
4: Ja, ja. Ok, så nå har jeg glemt hva jeg spurte om. Jeg tror det var relevant I forhold til det du sa.
5: Ja, det bra. Ja. Et fett. Kjør løs.
4: Ja. Alex og Per på Radio Rock Snow, hey oh, Red Hot Chili Peppers Ja, dere som lytter til dette på podcast gikk kanskje glipp av den, men apropos det med Red Hot Chili Peppers jeg ble minnet på en sånn ja, en sånn huslig ting som jeg litt hadde glemt I helga, altså du vet ikke at det går jo
5: Ja, fordi han som synger Red Hot Chili Pepper har finnet seg en ny dame hun 32 år yngre
4: Ja, ja.
5: Det for langt gap?
4: Nei, tenk på Cher da, hun jo 80, ble nettopp 80, og kjæresten 39
5: Åja, så det lov
4: Nei, det var det med chili pepper, det bare en liten advarsel Bare husk det når du lager taco, så må du gjerne hakke opp disse chiliene, ikke sant? Og da får du den der chili-juicen på fingertuppene, vet du den
5: Ja, jeg vet, jeg kjenner det veldig godt
4: Og så hvis du glemmer, og så må du plutselig så må du inn på det lille rommet en tur Og så da tar du jo på selve, og det glemmer du ikke så fort igjen
5: Nei, men
4: Det svir altså
5: Ja, men svirelære deilig
4: Det stiller et spørsmål tilbake til deg.
5: Nei, men jeg skal aldri det, jeg svare du... på et Alright. Spørsmål med et spørsmål.
4: Alright, jeg dyppet han I yoghurt for å si det sånn.
5: Gjorde det? Ja. Og var det deilig da?
4: Ja, det var litt deilig. Nei, nå før dette utviklet seg så går vi videre.
5: Ja, det så deilig, ja, det deilig.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
5: Ja, Radio Rock!
4: Og Alex sa nettopp at jeg har en sak.
5: En sak, ja. Fritt ordprisen ble delt ut til Karpe I uka som var.
4: Ja, det stemmer.
5: Og så vil de fyre på FRPU-velgere, altså unge FRP-ere.
4: Ja, bare for å få med alle her. Altså, fritt ordprisen henger jo veldig, veldig høyt. Det til noen som har gjort virkelig en innsats på demokratisk vis med utsagene eller sitt kunstneriske virke. Da. Og Karpe, altså den rapduoen da, som... Ja. Bare for at alle skal skjønne hva det dreier seg om.
5: Alle skjønner hva det dreier seg om, Pedro. Nei, du skulle... har fylt Oslo Spektrum 10 ganger.
4: Du skulle bare ant hvor mye jeg ikke får med meg, egentlig.
5: Ja, det vet jeg. Man velger ut hva man får med seg.
4: Ja,
5: men det som var greia da, var at de fikk prisen fordi at de hadde... Nei, eller... De har sagt at de har lyst til å tenne på en FRPU-velger, og at de har lyst til å ta liv av Carl I. Hagen.
4: Nei, har de det?
5: Ja. Og da, da ble høyresiden litt forbannet for hva hadde de fått pris?
4: Ja, men det jo tåpelig, det barnslig, Alex.
5: Å skyte en AP-er liksom, kunne de ha skrevet det og fått fritt ordspris?
4: Nei, ja, det blir jo, altså, hvorfor skulle de, nei, det jøsses.
8: Det synes jeg bare var døft.
4: Men frem til nå så har jeg sånn, har ikke akkurat hatt en veldig nært forhold til Karpi for seg, men jeg liker dem jo, men det der var jo bare døft.
5: Nei, men det var ikke derfor de fikk prisen. Nei, vel, de fikk jo prisen fordi de er Karpi.
4: Nå må vi prøve å forklare dette her sånn at det gir mening da.
5: Ja, ja, men det var fordi at det litt forvirring her, fordi at høyresiden litt forbanna. Ja,
4: det var ikke forvirring før du begynte å
5: snakke om det. Men de fikk jo prisen for sin diktning og sin rapping og sin generelle setup. Ikke nødvendigvis fordi at de sto inne for hver bidig setning.
4: Nei.
5: Så derfor så kan du forsvare prisen. Du kan stå på begge sider, alt går greit. Men høyresiden var litt forbanna fordi at de føler at de ikke kunne ha hatt en rappeduo som sa for eksempel «Jeg var jo på å skyte en AUF-er».
4: Ja. Eller så kom det jo fram, akkurat siden du nevner Høyre, at hun Ine, hva heter hun lederen der I Høyre? Ine, hun som ligner på Titten Tei, vet du?
5: Ine Søreide.
4: Ja, noe sånt. Hun har ikke oppvaskmaskin.
5: Ok.
4: Nei.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Og nå Elg.
5: Elg?
4: Ja, det elgproblemer, Alex.
5: Det elgkrise nå igjen? Nei, husker du det var det I Hardanger?
4: Ja, det var det. Men nå det I Målselv oppe I nord.
5: Oh, ja.
4: Og det som saken da, det at disse elgskiltene, de trekantene, vet du, fare for elg, forsvinner jo. 8-10 stykker bare nå I Målselv. Og vitnemna der mistenker Amerika.
5: Og igjen at de der ute og...
4: Ja, det har vært en øvelse der oppe, vet du. Cold Response heter den. Og ja, så det masse amerikanske soldater, og de tror det at disse amerikanere stikker ut med skiftnøkkel I baklomma og skrur ned de skiltene og tar med seg hjem.
5: Ja, det det de gjør.
4: Ja.
5: Men der burde man jo bare gjøre som man gjør på Graceland, få opp et par skilt og lage sånne skiltbutikker, så folk får kjøpt de skiltene.
4: Ja, det akkurat det jeg tenkte også. Jeg regner også med at det var det første du kom til å tenke.
5: Ja, ja, ja.
4: Hva det beste skiltet du har rappet noen gang?
5: Oi. Det mye rare skilt.
4: Ja, jeg kom på en, for vi hadde...
5: Jeg har en, jo. Ja. Jeg har bildet av en sånn bikkje, og så har jeg bildet av bestemor. Ja. Og så har jeg sånn at bikkja snill, men bestemor verre. Så bestemor blir forbannet.
4: Ja, ja.
5: Fordi at hun, det, som, det hun som tar her.
4: En gang for veldig lenge siden så hadde vi en sånn narspilløvelse som het souvenirjakt. Det kunne være sånn ved 3-4 tida på natta, så var det sånn, nei, nå det souvenirjakt. Og midt I begynningen så måtte alle bare løpe ut, fikk utlevert en skrutrekker hver, og så var det sånn, den som kommer tilbake en halvtime etterpå, det mest interessante objektet vinner. Og en gang så var det en som kom tilbake, noen kan ikke nevne navn da, med et sånt bronsesskilt, sånn cirka på størrelse med et halvt LP-cover. Og der stod det, den polske ambassaden. Jeg vet ikke hvor det nå.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Og her går hun da, og Alex var og hette kaffe, og så hadde vi en situasjon der vi holdt på nesten, eller gjorde ikke det da, men kunne ha kommet I skade for å helle kaffe da, oppe I lydmikseren. Noe som ikke bra. Men det ikke det nærmeste du har vært å ødelegge en lydmikser, Alex.
5: Nei, jeg husker en gang. Det var I Hultsfred.
4: Ja.
5: Jeg tror det var I Katthult.
4: Den store musikkfestivalen I Sverige.
5: Ja, I Katthult. Ja. For det der Emil fra.
4: Hur ge da meg sånn barn og barn. Det var deg.
5: Der var jeg.
4: Ja.
5: Og så klatret jeg opp, jeg husker det var kanskje noe mod og porno, tror jeg, med Go Go Gorilla. Så klatret jeg opp I en sånn, hva skal jeg si for noe, scenen da. Det byggverket der hvor alt lyset henger.
4: Ja, den der riggen. veien over der.
5: Ja, og så tok jeg tak I en sånn kant og skulle bare slenge meg ut foran og henge som en sånn gorilla.
4: Det var mens dere hadde konsert og du var vokalist.
5: Ja, det var full live. Ja. Og det var stappfullt og en nydelig, nydelig opplevelse.
4: Ja.
5: Så, men så tok jeg tak I gardinen I stedet for den jernstangen. Ja. Og den gardinen, den holdt jo ikke meg, så jeg raset rett ned med hele den molton, altså med den svarte duken som henger rundt seg.
4: Så sikkert ganske
5: tøft. Så blei med meg ned. Ja. Og så landet jeg I miksebordet.
4: Ja.
5: Så du var redd for miksebordet ditt nå,
4: ja.
5: Men det miksebordet der, det var jeg landet med sånn kraft at alle de knottene som var der, og de spakene, de bare... Så bare lå det utover hele gressplenen der. Og han lydmannen, jeg så fesa hans, han var ikke... Det var ikke sånn så fint.
4: Det endte jo med at du hadde en litt sånn uavklart situasjon I forhold til hyre og sånn.
5: Ja, da, Drammen Lyd. Ja. Drammen Lyd var forbanna.
4: Ja.
5: Så jeg husker når Go Go Gorilla ble oppløst, da skyldte jeg Drammen Lyd 150 000.
4: Det var ikke noe plussforetag når du var en rockvokalist.
5: Nei, det var det ikke.
4: Nei, mer, flere tips til, hvis du plutselig fattig om litt her på Alex og Per.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Vi var inne på det der, var det fattig etter at dine eskapader var overstått med Go Go Gorilla, så skyldte du penger og det. Men plutselig så man jo bare fattig, og når man ung så går det an. Men hvordan håndterte du det back in the day?
5: Det var veldig vanskelig.
4: Ja.
5: Men jeg husker Heiser, han som jobbet her før, han lærte meg hvordan man skulle spise frukt I fruktbutikk uten å betale.
4: Ja, for å tygge, eller?
5: Ja, for du var bedre sulten. Og så husker jeg fikk tak I kattemat
4: ja.
5: På boks.
4: Ja.
5: Du bare varmer den opp og blir mye bedre.
4: Ja.
5: Og så koster den koster kanskje 3 kroner da.
4: Ja. Men der var det også noen muligheter for å tjene penger på flytende, for det var ikke det?
5: I kattematen?
4: Nei, jeg tenkte på den nylig nevnte, han var foretak som Heiser.
5: Ja. La oss si det hadde jeg, for han var også et blakk, og han begynte å brenne sprid.
4: Ja.
5: Så han hadde 2 brennerier oppe på kampen.
4: Ja.
5: Så kom det ut med sånne 20 litre som han solgte til de gamle folka nede på plassen her. 1500 kroner. Ja. Og det lukta så jævlig sats I de gårdene.
4: Ja, den gjærelukta, den sitter.
5: Ja, han hadde sikkert 4 spritbrennerapparater i hvert rom. Og da fant han ut at han måtte få vekk den lukta, for det så... Altså, det suste jo I rørene hele tiden da, for han måtte jo ha kaldt vann. Men så, da fant han ut at han skulle lage løkbad, for løk knuste gjærelukt. Oh, ja. Så han satt og rensa sekk på sekk med løk og kastet det utover I rommet. Så det lukta løk I stedet for sats.
4: Ja. Her gode tips her, hvis du til fattige studenter for eksempel.
5: Og løk, det lukter akkurat sånn det lukter under armen din når du ikke har vasket her på noen dager. Ja. Okay,
4: ja, takk, det holder. Men bare en liten opplysning til slutt. Visste du det at gjær er en av de tingene vi har mest felles DNA med, vi mennesker? Vi har 30-60% parallelt DNA med gjær.
5: Ja, det ikke dårlig.
4: Ja, det rart at sprit populært, sier
5: jeg. Ja, det passer sammen.
4: Ja.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Og nå til noe helt annet, nemlig cyberangrep. Og nå har det vært igjen da, sånn massivt cyberangrep mot Norge, Alex. Har du fått bra det?
5: Ja, eller nei. Jeg synes det det rett som det
4: Ja, og ingen skjønner hvem som står bak, men gjør du, det gjør kanskje du.
5: Det gjør jeg. Ja, det står bak Russland, ja. Kina eller Nordkorea.
4: Ja, hva de ute etter?
5: De ute etter å lage frykt,
4: ja.
5: Og de ute etter å disrupte, altså forandre ting, enten det ene eller andre veien. Ja. De vil jo gjerne forandre hele narrativet
4: ja.
5: Rundt Vesten og dem,
4: ja.
5: Og også krigen I Ukraina, krigen I Iran. Det Iran altså inne der, ja. Så Iran
4: også. Da, Iran har jo lagt ut en sånn pris på hodet til Barron Trump, altså han yngste sønnen til Donald Trump, da, på hva var det, 10 eller 20 millioner dollar. Altså sånn wanted dead or alive, altså til en eller annen sånn hitman som klarer å skyte han. Da det drøyt altså.
5: Jo.
4: Han vel, hva han da, 16-17 år eller noe? Ja, det så gærent at det. Du, en helt annen ting apropos det der med cybergreiene, og det at det går jo ikke en dag uten at det dataproblemer I en bank, og at du ikke får overført penger eller gjort betalt regninger eller sånt. De har jo problemer hele tiden, disse bankene. Og særlig da DNB, det annen hver dag, så virker jo ingenting. Og det gjør ikke noe, de driter jo det, for at kundene har jo aldri vært viktig for dem. Men det også, altså, dette jo den banken som det norske folket eier, ikke sant? Og hittil I år, altså det første halvåret, så hadde de 20 milliarder I overskudd etter etter skatt, altså dette bare de pengene som til overs etter at alt betalt, 20 milliarder som ganske pent resultat for å si det sånn, de ser du aldri noe til, selv om du med og eier den banken, du også, Alex. Men hva om de bruker de pengene til å kjøpe litt nyere PC-er, sånn at den jævla nettbanken virker innimellom? Hva med det?
9: Jeg tror at det viktigste forsvaret, altså PC-forsvaret, ja. Virusprogrammet. Ja. Og der det veldig viktig å følge med, og det man bør gjøre der jo å tenke krig, rett og slett. Hvis du blir angrepet, og det masse folk som hasler deg hele tiden, så må du respondere. Ja. Ikke sant? Og da må du finne ut hvem var det som gjorde det, og så må du lage et lite helvete for dem.
4: Ja.
9: Så vi må være litt, vi kan ikke bare forsvare oss. Angrep er det beste forsvar.
4: Ja.
9: Og da må vi lage sånne kontorer som tar seg av og skape nye virus.
4: Og så dere sjefene i DNB må slutte å bruke hoved-PC-en som beskytter alle pengene våre til å se på dansevideoer på TikTok. Vi må slutte med det nå.
1: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
4: Vi hadde nettopp et litt innslag her om cybersikkerhet. Og du utsetter deg for litt fare, Alex, ved å være veldig aktiv på nett, da, for eksempel å prøve å finne ut hva som skjer i Ukraina.
9: Jeg aktiv, for jeg prøver å finne en nyhetskanal som faktisk gir meg nyheter.
4: Ja.
9: Og det beste der er YouTube.
4: Ja.
9: Og så er det litt på Insta, og så er det litt grann TikTok. Det er veldig bra nyhetsdekning, som oftest hvis du følger med der og følger med de riktige kanalene, så får du nyhetene cirka 2 dager før NRK, for eksempel.
4: Ja, ikke begynn med NRK nå. Men det at du da har altså, en netthistorikk som viser at du mye... Altså,
9: ja, men jeg følger da noen folk som...
4: Følger Ukraina.
9: Ja, som
4: hvem er
9: det
4: da som følger... Som, kommer du da på radaren til russerne?
9: Ja, da kommer
4: russerne?
9: Du på radaren til russerne. Ja, og de har sin egen, de har sitt eget narrativ, og de sender da sine, de forklaringene de har på en del av de konfliktene til meg.
4: Så
9: jeg får da forslag. Nei, du får forslag hele tiden, ikke sant? Ja. Om han her bør du følge. Eller...
4: Oh, ja, de kommer inn i liksom algoritmene dine.
9: Riktig, og så kommer de inn med en eller annen nyhetssak, og det samme gjelder også for Iran, for eksempel.
4: Ja.
9: Og da får du noen helt andre.
4: Ja.
9: Og du snur opp ned på hele setupet ditt, som du, det du tror. Og det synes jeg er veldig, veldig spennende, også følge.
4: Men er du ikke bekymret for at du skal bli hacka?
9: Jo, men jeg tror nok at jeg er hacka
4: på,
9: på nesten alt mulig rart.
4: Ja, du var jo hacka før internett ble funnet opp, du.
9: Ja, men det gjør meg ingenting. Det greit å hacke meg.
4: Ja.
9: Men det som spesielt at jeg tror internett tror at jeg har veldig mye rare interesser.
4: Ja, internett tror mange rare ting.
9: Ja, for de sender meg, og så særlig kjempetjukke damer som krasjer med biler.
4: Ja, for å modernisere Ibsen litt, vis meg algoritmene dine, så skal jeg si deg hvem du er.
9: Ja, og så får jeg sånne masse slagsmål, som er da laget av AI, mellom for eksempel Donald Trump og Putin. Ja. 1 million Donald Trump mot 1 million Putin. Ja, og så ser du det slagsmål.
4: Jeg får stort sett bare en ting, det er reklame for verktøy.
9: Gjør det? Ja, det får jeg også.
4: Ja, det er fordi at jeg stort sett ser på videoer av folk som reparerer ting. For det synes jeg fredelig. Det roer ADHD-en seg litt.
9: Ja.
4: Noen fikser en symaskin, eller altså, lapper et øsekar, var det den jeg satt og sitte på oss på 20 minutter. Nå får du rosa det. Nei, men hva skulle du gjort uten internett?
9: Det er utrolig hva jeg er interessert i.
4: Ja, det er det.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Dette er Alex og Per. Og den juleaktige stemningen som brer seg i de tusen hjem, det er fordi det er på tide med Tettsted. Den ukentlige kåringen av et helt spesielt tettsted, som ifølge Alex da.
9: Og dette er death metal tettstedet.
4: Ja vel.
9: Og det er mest fordi at det er veldig mange gravhauger der.
4: Ja,
9: altså det er gravhauger.
4: Er det fordi at det har vært mange slag, eller fordi folk dauer litt i overkant mye der, eller er det...
9: Ja, på et tidspunkt så var det faktisk helt forlatt.
4: Var det det? Svarte dauen?
9: Ja. Men det dauer før det også.
4: Har du tenkt på det forresten? Vår beste fotballspiller, det mener jeg som fra Drammen, Martin Ødegaard. Navnet Ødegaard, det veldig vanlig. Men det også fra Svartedauen, for at da var jo mange...
9: Altså, Ødegårder.
4: Alle døde ikke sant, på ikke sant, samme gård, og så var de gårdene øde. Så da ble det bare sånn samlenavn på sånne... Ja, alle skjønte den.
9: Ja, hvorfor heter du Hustad?
4: Det er fordi at du skal ha noe å spørre om.
9: Det jeg tenkte. Det var veldig mye hus, og så var det de var ikke øde. De husene.
4: Jeg synes det ganske rødde innan, ja.
9: Da ble det stad.
4: Du heter Rosen, det noe litt mer uforståelig.
9: Det en blomst, så kan du ikke ha finere navn.
4: Ja, ja.
9: Men hør nå,
4: ja.
9: Det veldig mange gravhauver der,
4: ja.
9: I det tettstedet.
4: Ja.
9: Og det veldig mange gravrøyser.
4: Ja.
9: Og så det veldig mange steinsetninger.
4: Da gjetter jeg at det mange spader også.
9: Ja, det det det, og så det bønder der,
4: ja.
9: Og så det urgammelt, antageligvis det eldste tettstedet I kommunen.
4: Ok.
9: Og ja. Det en kommune med ganske mange tettsteder.
4: Ja, si et eller annet, et menneske eller en eller annen ting det stedet kjent for, eller noe...
9: Et tog som aldri går.
4: Et tog som aldri går. Da kan dere sette I gang quiz I ditt hus hjem, og så vi straks tilbake med løsningen på hva som denne ukens tettsted.
9: Ja, til og med når kongen var der, gikk ikke det toget.
4: Ja, han har vært I alle kommuner I landet.
1: Alex og Per på Radio Rock.
9: Yeah!
4: Yeah! Ja, vi tilbake her. vi midt I kåringen av ukens tettsted. Det har vi fått vite at det et sted med mange gravplasser, gravrøyser, og toget går...
9: Ja, det kanskje det stedet I Norge med flest gravrøyser.
4: Ja, all right. Skal vi... Hva...
9: Ja, det er så bra når jeg ser fjeset ditt
4: Det ikke sånn at, det ikke sånn at jeg, begynner, at jeg blir sugen på å dra dit på grunn av det liksom så.
9: Ja, men du var jo I Egypt, der var jo mange av dem
4: Ja, det sant
9: Husker du det?
4: Ja, visst, jeg husker det Men la oss si da at du skal si et eller annet interessant om dette stedet Hva ville det vært? Ja, det kommer vi tilbake til Hvor I landet sånn etter Det sør Det sør for Fauske for du sa noe
9: Og så det kjerke ja. Det selvfølgelig det
4: der Ja, ok
9: Men Og de har barne- og ungdomsskole
4: ja, ja, ok Det ikke sånn at du fullboker Airbnb I hele distrikt Kom igjen Nå ja. Har du opplevd noe der Et eller annet interessant
9: Ja, jeg var der nå Og så da var jeg der Og ga de diplomet med bildet av deg på Jaha. Så ga for Sa jeg det her fra meg og Pedro
4: ja.
9: Og så kom ordføreren ja. Eller borgermesteren
4: Ja
9: Og hun var dame,
4: ja.
9: Og hun var helt over seg av begeistering,
4: ja.
9: Og det ble tårer, ja. Sånn som det blir noen ganger, når, ja, ja, ja. Når tettsted som aldri har blitt nevnt I noen sammenheng får pris.
4: Ja.
9: Og da var jeg, og så var det stor platemesse der,
4: ja.
9: Så det var jo stereoanlegg, altså stereoanlegg til millioner av kroner. Det var et ja. Høytalere til salget der til 2 millioner kroner. For høytalere. Ja. Og vet du hva? Høytalerledningen kostet også 1 million.
4: Hæ? Ja vel?
9: Jeg vet ikke bare ja, det, Hvorfor har jeg ikke kjøpt det for lenge siden?
4: Ja, det, hvordan skal du klare deg uten?
9: Ja, ja men det noe med det å høre på musikk Og møte musikken ja. Og være da på et tettsted som så vidt syns
4: ja.
9: Og så
4: men
9: det så,
4: høres da tydeligvis
9: Ja, fordi kommunen stor
4: Ja
9: I kommunen ligger Ski
4: Ja, åh, det rett utenfor Oslo
9: Ja, det, skjønte ikke du det? Hadde ikke du gjettet den toget ikke gikk?
4: Husker altså, du ikke at det kom igjen? Toget går jo ikke noen steder, Norge verdens dårligste regularitet 80% bare sånn cirka av togene går faktisk Og resten forsinket eller blir innstilt I Japan så den samme brøken Nei, prosenten 99,9993
9: Ja, men altså, det Nordre Follo kommune, ja, tror jeg det heter
4: Ja, og hva heter ukens tettsted?
9: Ukens tettsted Krokstad
4: Krokstad ukens tettsted
9: Her det bare å gratulere
4: Ja, det det Diplom avsendt og, Nei, det levert allerede
9: Ja, det levert Og det ja. Kan de se på kaféen som I Krokstad Som et sånt samlingspunkt hvor ja. Folk kommer Fordi ordføreren vil ikke ta med seg den prisen til ski
4: Nei, det skal
9: Hvor det faktisk der sikkert ordfører eller på,
4: Ja, ja, ja Må være på Krokstad Gå, ja. Dra inn på kroa på Krokstad Ta bildet av diplomet for ukens tettsted Og
9: tagg oss
4: ut, Ja, ikke sant? Og legg det ut overalt
9: Tagg det På Pedro Gianfranco Luca della Ustadas horn
4: Nei, på Alex Rose Ja, ok
9: Alex Rose.
4: Ja. Gratulerer med dagen, Krokstad
1: Alex og Per på Radio Rock
9: Pedro
4: Ja, den lyden betyr
9: Det en TFT
4: Ja, det det
9: takk for I dag
4: Takk for titten, da, hvis det TFT Men
9: Takk for titten
4: Ja, TFT
9: TFD
4: så, det, ja, det.
9: TFT
4: Dette Alex og Per, og vi har vært gjennom en hel rekke vesentlige saker I dag Og hva vil du si I ordet sterkest inntrykk
9: på deg? Teser Har du skrevet TS?
4: Taps- og skaderapport,
9: ja.
4: Ja, ja det, det sånn I forsvaret, hvis du for eksempel mister marsjstøvla dine når det mye, da, så må du få nye, men da må du først skrive taps- og skademelding.
9: Ja, eller hvis du har mistet tanksen din når det en myr.
4: Ja, for det har jo du faktisk.
9: Okay. Ja, ja. Da må det bli taps- og skademelding.
4: mistet en tanks. Ok, så hvis noen finner en tanks da, på et sted hvor den ikke burde vært, så ta kontakt Alex, fordi han betaler på den enda.
9: Ja, akkurat som det miksebordet. Men ja, det, vi må takke Kenny Pants.
4: Ja, takk til Kenny. Han, eller Lance.
9: Eminent Research.
4: Ja. Jeg føler at vi har alt på plass nå, og dermed så la vi være å si mer, så at det ikke blir noe feil sånn helt på tappen.
9: Ja, takk for deg også, Pedro.
4: Ja, ingen årsak. Og gjær og mennesker har deler omtrent halvparten av DNA.
9: Ja, altså, trær veldig sjeldne. Finns bare på jorda.
4: Ja, det gjør det.
2: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
1: Alex og Per på Radio Rock.
0: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
10: Og på dette tidspunktet står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funktion. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
11: The Harrigans found off London, and my job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
12: What a watch! And give you a watch!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, Vøasand, alt har smeltet.
14: Og en brann I dag.
15: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
17: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
16: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
18: Right Price Times, Kristiansand.
19: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
18: Yes, stemmer det.
19: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
18: Jeg tycker den var Right Price Times.
19: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
18: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
19: Ja, verdens sexy navn.
18: Ja.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
24: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
25: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
26: Steinsprut.
27: Grisbilglass.
26: Vil du ha litt kaffe?
28: Åh, ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
29: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
30: Hallo!
31: Farmor!
9: Hei!
30: Hei, hei!
31: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
29: Åh, så bra!
0: Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
28: Ja.
1: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Helgens tilbud og spar. Unn noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss til Spar.
5: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Hei gutta!
8: Mer disiplin!
10: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
7: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
8: Mer dumskap!
7: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius!
8: Mer dans!
30: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
31: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
32: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
31: Og...
32: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
31: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
33: Fjoland, godt å bare få den servert.
34: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen. Radio Norge.
35: Han tilbake fra sydens land. Han har mesket seg med utenlandsk mat. Det sterkt, sier han. Han har ligget på en oppblåsbar krokodille og daia seg. Han har kjøpt håndkle som loger så fælt at det snart bare en klut igjen. Og han har spist saftis med sjokoladesmak. Det likte han ikke. Men han nå en gang tilbake i Norge. Christer Thoresen, velkommen hjem. Nei, ja, han har røyket på seg, kols.
36: Nei, jeg har faen klart å dra med AIDS.
35: Ja.
36: Fra syden.
35: Jeg hadde vært AIDS-napa.
36: Ja, jeg har det. Og nå jeg ikke sånn man-flu-fyr.
35: Det du.
36: Nei,
35: jeg
36: ikke det.
35: Jeg har sett deg før.
36: Men, nei, det har ikke du.
35: På TV i Russland her nå. Ja, er man-flu
36: også. Ja, men da var jeg skuespiller.
35: Ja.
36: Ja, nå det på ekte. Og nå har jeg... visste du at hvis man kjører i seg en pakke med Fishman's Friend og...
35: Dok.
36: En pakke dock på i løpet av et par timer. Vet du hva som hender med røven da?
35: Jeg tipper at på begge pakkene så står det kan virke lakserende, står det.
36: Ja, så jeg går nå all in, double for, trouble.
35: Diarré det godt for.
36: Ja, ja, fordi jeg har sittet og irritert folk hele veien på stillevogna med det her.
35: Var det du han i dag?
36: Hæ?
35: Du var han?
36: Ja, jeg måtte flytte meg til en annen vogn.
35: Da er buss for tog. Er det en stille buss da?
36: Nei, overhovedet ikke. Det dritt.
35: Det dritt.
36: Men jeg, ok, jeg kommer til å få en geysir. Jeg kommer til å få en vulkanutbrudd.
35: Ja, titta barn, det er sjokoladefontæn her.
36: Ja, så sjokoladefontæne. Det sånn der som på som hoteller, det liksom fem stjerners.
35: All inclusive, ja.
36: Ja, sjokolade.
35: Ikke dypp marshmallow i den, hvis det lov å si.
36: Nei.
35: Hold den unna.
36: Hold nasjonen unna.
35: Få oss bare på en vekk fra fontena.
36: Så jeg ikke noe ressursmenneske i dag, merker Nei. Jeg. Og vet du hvem som gitt meg dette her?
35: Kristus, den servitøren dere hadde, ble så glad i at det gikk til tre kvelder.
36: Ja, nei, det var... Bastakis, han som Bastakis, han gjør så reist med fet han.
35: Ja. Bakstikis? Nei.
36: Nei. Nei, det er hun. Kjæresten min som har gitt meg dette her. Hun, ja. Jeg lå med henne, og se på meg nå.
35: Ja, se på deg nå. Angrer.
36: Ja, jeg angrer. Og jeg, vil du vil jo høre litt om denne uka du nå.
35: Jeg vil jo det.
36: Ja, det var...
35: For det går gjerne ikke liksom helt rolig for seg. Du tror gjerne det du, og så er det et eller annet.
36: Ja, til alt hell så ble jo Jane syk.
35: Ja.
36: Så ikke til alt hell, det er feil å si, men... Ja. Vi er jo kommet opp I en aldersgruppe som Aya Napa har et rykte på seg.
35: Ja.
36: For 25 år siden så tror jeg det var verre.
35: Det var litt mer partyby.
36: Ja, men vi vet jo ikke det, for vi gikk jo hjem når alle andre gikk ut. Mm. Det var noen jenter her som hadde på noen skjørt, som jeg vil si heller var en lapp rundt
35: slags sånn hårbånd.
36: Kroppen, ja, mm. som var sånn type Unnskyld meg, frøken, men jeg tror faktisk fitta henger utenfor. Du må ta den inn.
35: Ja.
36: Det er ikke min jobb å fortelle om.
35: Nei. Du bare venter til de sier sånn, skal vi spille billiard?
36: Ja.
35: Og så må de... Der, han fikk bildet I huet med en...
36: Kengu catcha den. Men det var sånn at jeg tenkte...
35: Krengu heter han nå. Han begynner å bli verre. Det en eller annen skurkete venn.
36: Men vi tenkte jo at... at noen blir gravide på den turen her. Det ja. Tenkte vi jo. Så vi så jo ikke noe til liksom fullstendig party-party, fordi vi var jo ikke der.
35: Vi var ikke der.
36: Men vi var på skumparty.
35: Men var dere så tidlig oppe da, at dere så liksom resten av party på vei ut av døra når dere...
36: Ja, jeg våkna. Vi hadde jo Tivoli ved siden av oss, som sto og bråka og jalla.
35: Mm.
36: Greit. Mm. Det var jo en morgen hvor jeg hørte en fyr som sto nede I svømmebassenget og ropte en ting sammenhengende litt for mange ganger.
35: Ja.
36: Og da tror jeg helt sikkert at det var noen som ikke lukket opp for den, kanskje. Jeg vet ikke.
35: De hørte sånn.
36: Men vi var uforskammet tidlig oppe siste dagen for å få god plass. Dette var viktig.
35: Ja.
36: God plass på noe som heter Nissi Beach, som jeg liker å kalle det Pissi Beach.
35: Pissi Beach, ja.
36: Der det jo sånn klubb, og der det skumpartai.
35: Ja.
36: Og første gang vi kom dit, da kom vi sent. Og så ble jeg surfitte. Jeg ble...
35: Var ikke nok skum til deg igjen?
36: Nei, det var ikke det. Jeg ble sur for en bagatell,
35: ja.
36: Så det ble ikke god stemning. Jeg surna til.
35: Ja.
36: Og så sa jeg at, gi meg en ny sjans. Jeg skal rette opp. Nå skal jeg gå all in og være og bli.
35: Ja.
36: Og så var det egentlig knepet å begynne å drikke før 12.
35: Ja.
36: Ja, fordi klokka jo alltid 5 et annet sted hver dag, som du sier.
35: Det den jo.
36: Ja, så jeg begynte å drikke Strongbow, som jeg veldig stor tilhenger av.
35: Ja.
36: Nydelig drikk. Og da var jeg et godt sig når...
35: 12 på dagtid.
36: Ja, skumpartiet begynte klokka 3. Det dagskum.
35: Dagskum, ja.
36: Ja, for alle.
35: For alle?
36: For voksne og barn.
35: Nei!
36: Jo.

0: Det er nok nå, ja.
1: Hos Bastaks Gjert, vet du hva?
0: Det er midt i opptaket.
1: Ja, men jeg er så redd for å hoste i stykker hele episoden.
0: Ja, skjønner. Ja.
1: Og nå prøver jeg ikke å høre syk ut, hører du det? Ja. Og det sånn, ja, ja, så nappa var jo... Jeg klarer ikke.
0: Nei, du høres litt syk ut, ja.
1: Men jeg klarer det ikke, an. Ja.
0: Ja. Nei, men dette med... At dere, liksom, dere visste at det var timelig ved siden av hotellet?
1: Ja.
0: For dere har jo hørt om Google. Altså, ja. Ja, dere, kan, dere vet at dere kan sjekke sånn på forhånd.
1: Ja, men det gjorde jeg ikke.
0: Du sitter ikke liksom en dame på et kontor i gågata med katalog som dere blar i lenger.
1: Nei.
0: Og dere priser bildene fra 1989. Det finnes liksom...
1: Kunne jo gjort litt research, men det var ikke så gærlig. Når du lukket ved døra, så hørte vi ikke så mye til det.
0: Nei, det skjønte jeg jo, fordi det sto en fyr utenfor og ropte på noen som ikke hadde gjort det. Hva som skjedde utenfor.
1: Men jeg...
0: Veldig gode vann og dør der, altså.
1: Ja, men da sto den litt på gløtt. Det var jævlig varmt da. Fy faen, det
0: var
1: varmt.
0: Var det?
1: Å, fy til helvete.
0: Ja, det jo nesten nede i Midtøsten dette her,
1: ja. Ja, ja, 35 år i morgen om morgenen liksom. Og det var altså...
0: Er det ikke liksom et steinkast fra... Nei,
1: krig. Det skal jeg ikke si. Krig og alt.
0: Ja, da. Men jeg holdt på å si...
1: Det er det der.
0: Steinkast, ja. Ja. Ja, men det er jo det. Det er jo nesten Midtøsten. Det er jo klart det er varmt.
1: Ja, klart det er varmt.
0: Det er vel... hvis du skjeler litt til høyre, så er det i Egypt liksom. Ja. Så det er jo klart det er...
1: Så var vi på båttur,
0: ja.
1: Bada,
0: ja.
1: Noe som heter Blå Lagune, så skjer det noe. Det skjer et tilfølgelig ved noe som heter Kjærleksbroen, altså Love Bridge. Det er en steinrøys borte i havgapet. Det er, ja. Ja, en formasjon av stein som ser ut som en bru.
0: Ja.
1: Der er det populært å ta bilder.
0: Ja.
1: Båten stopper jo ved Love Bridge. Tror du ikke da at det er en kell som har tenkt, vet du hva, nå frier jeg.
0: På båten?
1: På båten! Forrest på båten, han får
0: lånt mikrofonen. Det er ikke sånn at han går og skal opp på fjellet og klatre i
1: den. Ah, nei, nei, nei. Vi har satt oss... Vi var jo tidlig ombord for...
0: For en sånn båttur.
1: Nok en gang. Vi var tidlig ombord for å få gode plasser. Det er, ja, det er jo en sånn jeg er sammen med. Så...
0: ja, men ingen av dere er heldigvis sammen med en sånn som han.
1: Nei, og han selvfølgelig går ned på kne med mikrofon, ja.
0: Nei!
1: Det kommer en fyr med sjampisflaske, og det er klapping og jubling, og det er litt tårer, og alt er vakkert. Det vil ikke jeg ha foran meg. Vet du hvorfor ikke?
0: For du er et gissel i situasjonen.
1: Ja, ikke bare det. Men vet du hvilken reaksjon som kommer fra den du er sammen med etter å ha observert noe sånt? Hva kan du tenke deg?
0: Jeg håper at hun var fornuftig nok til å tenke sånn, at hun vet når damer er så sint, eller at de skal få frem et poeng så tydelig, at de snakker gjennom tennene, biter sammen tennene og sier sånn, hva enn du gjør, herr Smeber, Torussen, du frir faen ikke på denne måten her. Det håper jeg var reaksjonen.
1: I beg to differ. Det var motsatt.
0: Ja. Nei, det var,
1: du kan si det samme med litt sammenbitte tenner. Når skal jeg?
0: Ja. Ja, så det er noen som får ring på fingeren her, sånn. Fy faen, ja, men hun vil ikke bli fri til sånn.
1: Hun vil det.
0: Du kan ta jenta ut av oss.
1: Men du kan aldri, nei. Så, nei, hun lagde ikke veldig mye ut av det, men det ble påpekt.
0: Det ble det?
1: At det var romantisk, ja.
0: Men det er ikke... Er det det?
1: Nei!
0: Jeg synes ikke det.
1: Det er forferdelig. Altså, jeg er glad på folks vegne, jeg. Lenge lever kjærligheten.
0: Kanskje det, hvis dette var på en måte deres 30. tur til Napa, og de har vært på en båttur 15 ganger før, og det var deres greie,
1: det var det de har vært der 2 år før.
0: Ja, er det nok?
1: Og så hadde de vært på akkurat samme sted, og så fant han ut at nå skulle de røske opp ringen da, vet du.
0: Ja, for det må minst være noe sånt, ass.
1: Ja da, men ja, nei, det ble ikke mye, men det ble påpekt at, ja, ja, for det er noen som er heldig, det er noen som blir fridd til. Og jeg har jo sagt... Det er
0: på en måte damers privilegier, også føler jeg på en måte å kunne si sånne ting.
1: Men innsalget mitt det? Har vært fra tidlig av, jeg skal gifte meg igjen. Det skjer ikke. Altså, så mine eldre, så...
0: Og det har du jo sagt.
1: Ja da, og det vet hun. Men hun gjorde seg litt kostbar, og så gikk det over.
0: Ja.
1: Men de kunne jo faen latt være. De kunne tatt en annen båt.
0: De kunne tatt en annen båt. Du har tatt en privat båt.
1: Ja.
0: Det synes jeg er hyggeligere da.
1: Ja, vi har gjort det litt ordentlig.
0: Jeg har jo en ekskjæreste samboer som det ble til at vi snakket litt om det der. Fordi hun var jo livredd for at jeg skulle fri, for eksempel på Marienlyst stadion i Drammen. For det er det jo noen som har gjort. Og hvis det er

0: egges-greie, så kan man legitimere det litt, ikke sant? Eller på storskjerm, eller kanskje på scenen. Det tror jeg var den største frykten, at jeg skulle være på scenen på jobb og gjøre det der. Det tror jeg var det verste, liksom. Så, sånn som man snakker med sin kjære om, hva er på en måte ønsket, og så er det opp til enhver i et forhold å si, ikke gjør det på den og den måten, for da blir det nei, altså.
1: Og det er derfor jeg er det en ting...
0: Er du overrasket at hun kunne tenke seg en sånn offentlig jallafriri?
1: Nei, jeg er ikke overrasket.
0: Nei, du
1: er
0: ikke det?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Nei.
1: Vi er litt...
0: Det er bra, da.
1: Ja, da.
0: Hvis du har blitt tatt på senga nå.
1: Nei. Nei, det overrasker meg ikke. Men det, jeg får jo, jeg trenger jo ikke Pornhub, for du kan google på YouTube noe som heter proposal fails. Folk som får nei.
0: Ja.
1: Er jo, det får jo jeg altså momentant ereksjon av. Det er det gøyeste jeg vet om.
0: Folk som får nei.
1: Folk som frir, hold deg fast, i foodcourten på et kjøpesenter.
0: Å, fytti helsike da.
1: I Texas. Går ned på kne.
0: Er det mye Disneyland, eller?
1: Ja, det jo. Ja, ja. Og dama står, de ser dama fryser til.
0: Nei.
1: Og enten bare sånn snur seg og går, eller bare ikke klarer å si noe. Og han skjønner jo at dette her gikk jo ikke i veien, og folk står rundt og skjønner, dette gikk i bøtta. Det er alltid gøy å se på folk som har vært der selv. Elsker det.
0: Det er et eller annet, det er noe sånn...
1: Ja, men vet du hva?
0: Det er sånn, han med selvtillit og stolbriller i poker, han som går all in... Og taper hele dritten, altså. Og drar deg fra en buss for tog. Altså, det er noe vakkert.
1: Ja.
0: For å sitere, er det Agnes Kittelsen i dagserien da. Menneskelig lidelse. Mennesker som går med huet og hjertet rett i murveggen. Jeg elsker det. Og der er du.
1: Ja, men gjør det på sånne baseballkamper og sånne ting. Altså, det er jo helt krise.
0: Ja, det var det min ekstra var så redd for at jeg skulle gjøre.
1: Ja, ikke gjør det.
0: Storskjerm og litt dårlig høytaler på Obos-liga-kampene her. Å, fy faen, for et mørke. Helsike.
1: Tenk deg hvor mange som har sagt ikke tørt å si nei. Tenk deg hvor mange som bare...
0: Hvis det er så offentlig at det er flaut,
1: ja, men det er
0: så er det bedre å si ja, ta kjæresten i hånda, stikke derfra, og med en gang si sånn, jeg mente ikke ja, men jeg redder deg fra den totale forpurte YouTube-mykelsen her nå. Dette må vi snakke om når vi kommer hjem.
1: Ja, for det er jo sosialt.
0: Med barn som ser en tjukk mann i dusjen på badeland. Dette må vi snakke om når vi kommer hjem.
1: Ja.
0: Vi kan ikke ta det der og da.
1: Jonas Bergland.
0: Ja, det er Bergland sin historie. Sann historie, tror vi.
1: Ja.
0: Jonas forteller en... Jeg har fortalt det på stand-up-scenen, men jeg mener det er en sann historie, og... Og han forteller den på en veldig gøy måte.
1: Ja, veldig gøy måte. Ja. Nei, det blir ikke noe frieri, ikke i dusjen på badeland, og ei heller ombord på båt eller food court, eller blir ikke. Altså, jeg har vært gift.
0: Kan man liksom gjøre det et morsomt øyeblikk ut av det, sånn, du gjør det i det tømmerenna bikker ut for stupet, for å gifte deg med meg, og så får du reaksjonen på kamera, og så kan du kjøpe bildet etterpå. Vil du gifte deg med meg? Splash! Og så ser du hun der sånn frozen face.
1: Ja, da har jeg ikke sjans.
0: Nei, altså, den reaksjonen, den blir tatt bildet.
1: Ja.
0: Er ikke det fint?
1: Det er nydelig. Det var også en eller annen, jeg husker ikke om det var en tv-serie eller om det var en nyhetssak, men det var en fyr som frir til damas, hun ligger på dødsleie.
0: Nei, men i helvete,
1: jo, men hør,
0: da
1: hun, er liksom, hun vet hun er liksom bare et par uker unna. Det er kreft, tror jeg.
0: Ja.
1: Og han liksom går ned på kne ved sykesenga, og så får han nei. Det er altså,
0: hun skal vente og se om det dukker opp noe bedre.
1: Nei, men hun vil jo ikke det, for hun, det hun sier er at hun vil jo skåne han. Dette er jo ikke noe vits i.
0: Nei.
1: Ikke sant? Og han har jo da liksom, altså, gest med blomster og alt mulig, og folk, full familie rundt og sånne ting. Det må være fra en serie, for det er noe vondeste jeg har sett.
0: Ja, det høres helt grusomt.
1: Ja. Hun har null tro på livet, kjærligheten, noe som helst lenger, alt er liksom...
0: Ja. Å, fy fader.
1: Ja, den har det.
0: Hello darkness, my old friend.
1: Men en ting jeg synes var imponerende når vi kom til flyplassen. Vi kom jo med samlet, vi selvfølgelig tog buss.
0: Og drone.
1: Ja, og, og så det som skjer at vi kommer der, og så vi flyr med SAS.
0: Ja.
1: Og så står det, gate har ikke kommet til, sånn waiting, ikke sant? Og så begynner det å nærme seg liksom, halv ett da, klokka begynner med 11:55, fremdeles ikke noe gate, og tenker vi sånn, da har du jo ganske god tid hvis ikke gaten en gang har kommet
0: opp. Dette på Gardermoen, eller?
1: Nei, dette der nede,
0: ja, ja, ja.
1: Nedi der. Og ett minutt over ett, så det, boarding! Jeg bare, ja, men Jesus fucking Christ, altså, jeg kunne ikke gitt oss litt mer slingringsmål her av gitt, så der står jeg liksom med to jævla svære kaffe og noe pai og drit og ting jeg skulle total panikkmodus, og så går det fem minutter, og da det faen meg gate closing.
0: Ja, det kommer jævla fort.
1: Dette gjør de, altså innenfor 7 minutter rekkevidde, den hard.
0: Ja, men det kan ikke være dere som var det eneste som leite etter gate da.
1: Nei, men det du, når du ikke gaten har kommet opp, da det
0: jo
1: hvor
0: mange gater var det
1: der? Ja, mange, ja.
0: Det var det, ja.
1: Ja, det en stor flyplass, ja.
0: Ja.
1: Husk at du ikke prøver, der lander folk hele tiden.
0: Ja, fordi liksom, etter mine Hellas minner, altså, siste år Hellas, det lenge siden, men det, på Korfu så det jo tre gater, i, har du vært på Haugesund, Lufthavn Kamøy?
1: Ja, Kamøy. Ja.
0: Det jo 25 meter fra gate 1 til 3, Og så har du vel en gate 30 et eller annet bak en container, men ja, ikke sant? Men hvis det hadde vært Haugesund da,
1: ja.
0: Haugesund da, så hadde det vært ok.
1: Ja.
0: For da kan du jo se, du kan jo nesten, du kan jo kjøre en sånn trestegshopp, vet du, mellom gatene der, og likevel rekke alle fly. Kan du tenke deg?
1: Sånn apropos det, hvordan var det å ha vikar sist da?
0: Det var koselig.
1: Men koselig?
0: Men du har jo hatt vikar før du også.
1: Ja, men hvordan var det?
0: Det var hyggelig. Jeg måtte jo ta Per en litt skole da, fordi nå har vi jobbet sammen i mange år, ja, Per. Han har hengt seg opp at jeg ikke fra ekte Drammen. Oh. Han tror jeg fra Nedreiker.
1: Ja, det hørte jeg snakke om.
0: Så måtte vi snakke om det, at bare sånn, nå må du gi deg med det greiene der.
1: Ja.
0: Jeg fra Drammen.
1: Du Drammen, ja?
0: Ja, da, vi har jo det begge to. Bare at han skal liksom gatekeepe Drammen, da.
1: Hmm.
0: Det er dårlig gjort. Sier at jeg fra Solbergdrammen, det ikke riktig.
1: Men var det en, jeg hørte, har hørt halve episoden, var det en lettbeint episode? Fløyte bra?
0: Syns det, altså.
1: Ja,
0: og det ble, det tok den tar liksom mer fart mot slutten. Fordi jeg var liksom ferdig med å skulle gi meg etter 35 minutter, og så øker fart da.
1: Ja.
0: Blir mer og mer intenst.
1: Var du flink til å ikke avbryte?
0: Det vet jeg ikke, det tør jeg ikke å svare på.
1: Nei.
2: Dere har jo denne greia at dere begge to gjerne avbryter litt rann, så på et punkt inn i det, så er det sånn... Det er helt umulig å høre hva dere sier.
0: Begge to er jo... Ja, det stemmer nok.
2: Ja.
1: Du snakker for fort.
2: Men de snakker i munnen på hverandre.
1: Ja.
2: Og ingen av de hører at den andre snakker.
1: Nei.
2: Så, ja.
0: Det kan hende.
2: Ja,
0: det hender. Vi hadde ikke produsent til stedet.
2: Nei.
0: Han var... Han var å pleie seg. Han var på sånn dagspa.
2: Ja, på mannespa.
0: På mann...
2: Altså, barbershop.
0: Ja.
2: Ja.
0: Han har stusset seg. Se så fin han blitt da.
1: Ja. Flott, mann. Flott er rød, gang.
0: Takk, takk. Ja, men han skammer seg på sveisen da, for caps har han gått med nå.
2: Ja, nei, men fordi at jeg har gått med caps på morgenen da, for det var kaldt, og da har jeg caps-sveis.
0: Ja.
1: Det er klart at caps varmer jo godt på skrotten.
0: Begge dere har caps igjen nå.
1: Ja. Ja, men det for at jeg er jo skalla.
0: Er det derfor, ja?
1: Ja. Og har du, se på dette her. Se her. Se dette her. Jeg begynner jo faen miste.
0: Har du vurdert sånn som jødene går med?
1: Kaskelott, hva heter det?
0: Kalott?
1: Hva heter det?
0: Kaskott?
1: Nei, ikke kaskott. Nei, hva heter det sånn som de har på...
0: Donkerskott.
1: Donker...
0: Nei, men sånn, så det er litt av kalott, er det ikke?
1: Det heter...
3: Jeg tror det er kalott.
0: Ja, sånn er det de har bare, ja, fordi Gud ikke tåler å se hodebunnen.
1: Det orker ikke Gud.
0: Nei, det er klart, da blir han kvalm.
1: Ja.
0: Æsj. Kreft på barn, det sier Gud, tommel opp, den er grei.
1: Kippa.
0: Ja, hele barneavdelingen på sykehus, det sier Gud er helt kult. Det gidder jeg ikke å fjerne. Se på hodebunnet røder,
1: æsj.
0: Der går gresa.
1: Ja.
0: Så til alle dere religiøse der ute, gratulerer. Det er en gjeng med vinnere.
1: Jeg kan ikke begynne med sånn hårtransplantasjon, gå fullstendig Bjørn Henning-Engels om det jeg orker.
0: Jeg tror jeg lærte nylig.
1: Nei.
0: At flighten ned til Istanbul fra Oslo har fått et nytt navn på grunn av det flyet er jo stappfullt av folk som fikser på revva, nesa og håret. Turkish Airlines.
1: Og det gøy.
0: Det synes jeg, det lærte jeg nylig. Det synes jeg gøy.
1: Ja.
0: Turkish Highlights.
1: Du, kan jeg spørre et, kom en påstand som jeg drar rett ut av...
0: Oi, som ikke er på planen? Som ikke er det sant påstand?
1: Ja. Når du, for eksempel en vanlig kveld du hjemme, du og sushi, gjør ikke stort,
0: Nei.
1: Kanskje ser litt fjernsyn, kanskje ser på noen kattevideoer,
0: kanskje,
1: kanskje koser deg med en, noe i glasset.
0: Ja.
1: Hvor kjapp vei er det fra The Snake til Sandboa?
0: Oi.
1: Nå jeg god.
0: Den,
1: nå jeg god,
0: den,
1: ikke det?
0: Den relativt kort, den veien, tror jeg.
1: Kort, ja.
0: Ja, det ikke det?
1: Du tåler tenker hinsides hvor, mye da.
0: Ja, du tenker der, ja.
1: Ja. Ikke mye av livet, men
0: Nei,
1: av
0: det gjør jeg ikke. There is no slingningsmann left, sa jeg til en slektning for et par uker siden, og så denne, faen meg, kongen dagen etter. Sånn, hva, det var den slingningsmann jeg hadde.
1: Ja.
0: Ja. Nei, jeg tåler mye, ja. Men det fordi jeg, det fordi jeg ikke så ofte skikkelig, skikkelig full. Jeg drikker ofte.
1: Ja.
0: Men jeg, veldig sjelden jeg drikker meg helt sånn sausedrita. Så det nok litt derfor at jeg har en toleranse. Men jeg kan drikke ganske fort og mye når jeg hjemme alene.
1: Ja.
0: For det liksom ikke noe som hindrer meg da, på en måte. Eller det ikke... Det ikke jeg kan glemme å drikke en hel del hvis jeg inne I interessante samtaler, for eksempel.
1: Ja.
0: Og det jo ikke da hvis jeg hjemme.
1: Altså, nei, det du ikke. Nei.
0: Så da kan jeg heller drikke fortere. Og da veien til mye kjappere.
1: Men den samboa, fra snek til samboa, kan du også få av andre ting I livet enn alkohol. Dette vet jeg, såpass kjenner jeg det.
0: Tenker du på...
1: Familien din,
0: ja. Ja, at jeg kan bli litt småsprø.
1: Du kan ofte bikke over der,
0: ja. Ja, ja, ja,
1: absolutt. Og... Ja, nå holder jeg, ja.
0: Ja, det sant.
1: Men jeg har tenkt litt på det. Jeg har jo ikke fått sove på noen døgn nå.
0: Nå?
1: På grunn av dette.
0: Ja, blir du da?
1: Nei, tørrhoste. Så begynte jeg å tenke sånn, han kaller seg The Snake. Men det også en sandboa I enden her.
0: Ja.
1: Så jeg ligger og brygger på det da.
0: En sandboa også en snake.
1: Det han.
0: Ja.
1: Ja, tross alt.
0: The Snake.
1: Og The Snake også en sandboa.
0: Ja, på en måte.
1: Mm. Fordi sneken du liker å tro at en sånn luring.
0: Ja, det det.
1: jo ikke det.
0: Det ikke alltid. Nei,
1: virkelig ikke.
0: Vet du hva jeg kom på nå? En video jeg så her om dagen, som jeg har sett før. At det altså noe av det gøyeste som på internett. Har du sett den? Det en slags, en del av en slags dokumentar. Jeg vet ikke om det BBC eller David Attenborough egentlig. Det altså en sånn, Firfisle, en svær øgle, som løper fra noen slanger. Altså, og det altså så mye slanger. Det helt insane mange slanger. Noen har satt en mikrofon foran Snoop Dogg, og fått han til å live-kommentere det.
1: Oh,
0: har du sett den?
1: Nei, jeg har ikke sett.
0: Å fy fader!
2: Han hadde noe som het
0: What Snoop What the hell TV. Is going on? Søk opp den, så bare ta de første sekundene I mikken, så at folk får høre...
1: Det var noe annet.
0: Ja, det altså så nydelig.
2: Han har kommentert
1: mye
2: mer. Du
1: må søke opp, du tror jeg.
0: Jeg skal gjøre det. Han har kommentert også noen OL-greier. Altså, og Snoop Dogg fantastisk å høre på. Når han på en måte snakker om noe han ikke har peiling på. Fordi han slutter jo ikke å prate. Han jo like herlig skravla går. Jeg søkte på Lizard Running from Snakes. Og det Planet Earth 2 fra BBC egentlig. Men hvis du søker på det, så blar du ett hakk ned, så finner du Snoop Dogg narrating. Så litt av reklame, den skal ikke få noe spilt I her, det skal jeg faen meg love deg. Det bildet av noe ost, det lite, det noe rabatt, det ikke verdt å dra til den butikken med grønn logo. Dyr ost fortsatt dyr. Hilsen. Yes. What the hell is going on?
3: Watched. Snakes are straight assholes. You could tell the way they looking at. They plotting right now. See how they got their necks up? That means they coming to get it. The lizard don't even see what's happening, but you understand me. One thing about a lizard,
0: they get Geico. Han snakker sånn, han snakker løpet. Michael, he got a 15% chance to make it up out of here. Well, he peep game right now. He's seen it. He's seen it. You watch. Oh, get out of there, man. Go! Get out of there, man. Go! Anbefales, det 1 minutt og 36 sekunder med ren snuppet og glede.
1: Kan jeg si
0: ingen noe? Dyr blir skadet, tror jeg, I løpet av videoen, faktisk.
1: Det noe med reels og dyr. Altså, jeg bruker så avsinnig mye tid på dyr, på TikTok og på Instagram. Det så mye dyr I algoritmen min.
0: Men det så mye bra dyr.
1: Jeg vet det, men nå, og jeg...
0: Her og da så jeg dansk dame som har en dvergalpakka hjemme som driver og friserer. Da brukte jeg 4 minutter på det.
1: Og vet du hva? Men jeg blir... Jeg jo glad I kjøtt.
0: Kjøtt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg merker at jeg får mer med problemer jo mer dyrevideoer jeg ser.
0: Ja, men det ikke alle... Jo. Ser du videoer av kjøtt?
1: Nei. Dyr? Nei, men sånn som når to jenter...
0: Du ser ikke på ku-video, liksom?
1: Jo, hør nå. To jenter driver med en ball, og så havner den ballen inn hos en okse som vipper den ballen tilbake... Og på lek, da tenker jeg og ikke bare det, nå så jeg en elg som prater nå skal du høre
0: Pratelg.
1: Ja, dette en svenske som har en hør på dette her, hør på dette her
0: ja, han
1: Ja, det en elg.
0: Hva prater med? Det bare lyder.
1: Han sitter ved siden av elgen og sier, ja, jeg vet det. Ja, det så blir da. Og den elgen ligger jo ved siden av han.
0: Og deppa, eller?
1: Nei, prater.
0: Åh.
1: Ja, og
0: det høres jo ikke helt.
1: Nei, kan godt han var litt lei seg. Men det enda verre. For da får ikke, jeg klarer ikke å spise elgkjøtt etter å ha sett sånne ting.
0: Nei.
1: Hvor
0: lenge må du vente?
1: Ja, det akkurat det. Jeg en kvasevegetarian, for jeg prøvde jo. For år tilbake så tenkte jeg, vet du hva, nå det nok kjøtt, nå skal jeg se hvordan kroppen responderer på null kjøtt. Det gikk I 13 dager.
0: Ja.
1: Jeg fes mye.
0: Du fes mye? Ja, men kikkertid, det
1: gjør du. Ja, og altså alt av sånn der, ja, belgfrukt og dritt.
0: Ja, ja, ja.
1: Men så kom, dette I mai, og det helt feil sesong, så jo naboen som altså, slenger altså noe på grillen, Og den duften du,
0: ja, den, duften,
1: den,
0: ja.
1: Den treffer ansiktet mitt så hardt at jeg skriker fuck dette, og går ned og kjøper meg, hold deg fast, flintstek.
0: Ja, det, som det ultimate fuck-u-kjøttet, ja, ja. Nesten.
1: Den dekker hele grillen, så svær den.
0: Mm.
1: Den jeg spist opp hele, ja.
0: Jeg vet ikke hva det for noe, altså, og hvilke dyr eller hvilke ja, det bare, det altså, det for det altså en tullebiff.
1: Det ikke bare, ja, men det ikke bare beinet som bare kappa I skiver, da?
0: Ja, kanskje, for det noe sånn Fred Flintstone-kjøtt, det der.
1: Ja, kan ikke du sjekke hva flintstek for noe, Kenge?
0: For det sånn... Gris. Det gris? Du skal,
1: Faen, hvorfor? Ja, det ser
0: du hvorfor. Tegneserie kjøtt. Per Ulv, for eksempel. Hadde jo grillet det. På ja. En grill han kjøpte fra Akme.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. For da får du ikke tak I... Mip. Han, det gjør du ikke. Mip for rask, ikke sant? Så det blir T-bone...
1: Husker du hvor gøy det der var?
0: Tomahawk, og så en sånn der fuck you biff.
1: Bitt bestankelbein og det, og Per Ulv. Faen og gøy. Og Tom og Jerry,
0: back in days. Du har sett at det har skjedd I virkeligheten. Jeg lurer på om det var det I Wales eller Skottland. Hvor noen marte en tunnel på en fjellvegg, tror du det var ikke en gammel dame, sånn der Toyota Aygua, som moset rett I veggen der.
1: Å, fy faen.
0: Da tar vi førerkortet, og det får du aldri tilbake.
1: Nei.
0: Hvis du har kjørt, hvis du har tatt Aygoen din, rett I fjellveggen, takk for denne tiden. Det var trevligt så lenge det varte, men nu det slutt.
1: Og Tom og Jerry som hadde litt sånn ukorrekt handlingkonsekvens, altså hvis en granat gikk av I trynet på Tom,
0: ja. Da,
1: Så ble jo han plutselig...
0: Er du sikker? Jeg har hørt at det motsatt.
1: Nei, Tom katta, Jerry musa.
0: Ja.
1: Men de blir jo, alle blir jo, det vi kan si, melaninrike etter en eksplosjon.
0: Og det skjønner jeg noen reagerer på, fordi etter hva jeg har forstått, så bor de jo hjemme hos en enslig sort eldre kvinne.
1: Mm-hmm, som du aldri ser ansiktet på.
0: Nei. Men du hører henne jo.
1: Hun er bare hushjelpa.
0: Nei.
1: Jo.
0: Det sant? Hvor som egentlig bor der?
1: Et par. De ikke barn, de barnløse. Helt sant.
0: Hvordan vet du det?
1: Fordi jeg...
0: Kommer faen, frem
1: med henne? Jeg runder Tom og Jerry mange ganger, ja. Da det et par som sier sånn der, no trouble, wild bird man, ikke sant? Når vi ute og koser oss nå.
0: Ah.
1: Ja da, så går de derfra, katten får beskjed om å holde seg og ikke finne på noe sludder. Mm-hmm. Så kommer hun ut, vet du, hun tanta, som har ansvaret for katt.
0: Ja.
1: Og naboer, og hus.
0: Og når det paret kom hjem fra byen da, liksom.
1: Det husker jeg ikke.
0: Og så en svart eldre hushjelp, og en katt og en mus I blackface, det klart det blir trøbbel.
1: Klart det blir det.
0: Ja.
1: Ja. Men nå vet vi bedre. Nå, hvis du
0: springer... Jeg gleder meg til den der ikke... Den der rasisme I Norge-konto på Instagram skal henge ut Tom og Jerry, det gleder jeg meg til. Når han aktivisten, han brødhud der skal begynne.
1: Ja.
0: Det blir gøy.
1: Ja, den der tror jeg egentlig, den kampen vel tapt.
0: Ja, det tror jeg altså.
1: Jeg tror ikke det jeg vet ikke om kids ser på klassisk Tom og Jerry lenger heller.
0: Jeg vet ikke, men det så synd fordi jeg har akkurat lært uttrykket som Kjetil lærte meg, Tom og Jerry slåssing.
1: Ja, fy faen, det bra.
0: Det så bra uttrykk. Ja. Det så tydelig at man inne I en sånn ball hvor du bare... Sånn støvkule hvor det står sånn pow, kapow, smeng, twing, dunk.
2: Skal vi ha en lynquiz?
0: Hæ?
2: Skal vi ha lynquiz?
0: Lynquiz, ja. Hvis farken skal vi ha lynquiz.
1: Er det quiz?
2: Ja, det bare et spørsmål.
0: Nei!
1: Det ikke quiz, da det spørre lek med et spørsmål.
2: Ja, ok. Nærmest vinner. Nå kom første Tom og Jerry episode ut.
1: 32.
0: 81.
1: 32.
2: 1932.
1: Ja.
2: Kristo nærmest.
1: Ja.
2: 1940, 10. Av februar.
0: Tom og Jerry fra 90
1: ja, ja.
0: Før?
1: Ja, dette jo lenge.
0: Så Hitler har sett Tom og Jerry?
1: Mm-hmm.
2: Kanskje.
1: Ja, det har han. Vet du hva? Jeg sikker på det? Når Hitler, han likte å få tilsendt Tom og Jerry tegnefilmer på Bonn.
0: Bonn?
1: På filmfremviser. Sånn 4 millimeters gammel panserhelvet av en
2: filmfremviser. Tror han så på det nede I bunkeren?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror han var en...
2: For å få tiden til å gå?
0: Tom og Jerry bunkeren. Mm. Ja, Tom og Jerry, ja.
1: Men hvem liker ikke en gammel, god gammeldags tegnefilm når det brenner litt på lass?
0: Haha, de katse og de granat, ha ha ha. Ah, de mørskis, ja, de kese, ha ha, katsen.
1: Og de svarte frauen, ha ha ha.
0: Ha ha ha. Ja, skal vi ta, I og med at vi har snakket så mye om frieri I dag
1: Ja
0: Skal vi ta den påstanden vi har med oss I dag om ekteskap?
1: Ja, kjør
0: Vi gjør det?
1: Ja
0: det sant, Christer, at ekteskapet det som åletegnen? De som ute vil inn, og de som inne vil ut
1: Hvorfor det fokusert veldig på ål? Det ikke en tegne?
0: Jo, jeg vil tippe at det gjelder det samme kanskje for både krabbe og kreps og hummer og alt sammen I tegner,
1: ja.
0: Det noe annet som tegner, ja? Nei.
1: Nei.
0: Si åletegnen, da.
1: Si åletegnen.
0: Ja.
1: De som ute vil inn og... Ja, eller vil de inn? Ja, de vil jo inn, for der ligger jo agn.
0: Ja, og folk frier jo, som du forteller om.
1: Ja.
0: Det fris over en lav sko, selv velvitende om at... skilsmisseraten eller ja, sjansen for at det går til helvete
1: 50%
0: ja, jeg lurer på om man mer enn det også, fordi, og det jo litt sånn var det Rune Andersen sa angående det å ikke forberede seg til et show det litt som å forberede seg til et fallskjermhopp og så når du hopper så viser det seg at det ikke sikkert det fallskjerm det kan være en bag Og dette, det jo det du gjør.
1: Ja.
0: Vil du gjort det? Nei.
1: Nei. Intensjonen jo god, men... ja, altså, nå det jo sånn... De som
0: Hva det som frister? Skal vi ta det først? Hva det som frister? Frieri gøy? Bryllup gøy? Gaver gøy? Husreis gøy?
1: Vi veldig seremoni... fans av seremoni I Norge vi liker, vi tradisjonen veldig glad I det å gifte seg liksom en sånn milepæl I livet
0: ja.
1: Ikke sant, så man de fleste sånn, liksom, tenker åja, men det jo flott ikke sant, og så ja. Har man gjort
0: inviterer hele familien
1: ja, og det, jeg gifta meg med de beste intensjonene jeg jo
0: håper de fleste
1: det gikk jo ikke men det nok ikke sånn at de som inne vil ut de første årene det jo når de begynner å gnage litt etter sånn type et slitent gammelt ekteskap en gammel sko av et giftemål på 12-13 året kanskje 15-20 det jo der også menn I min alder
0: ja.
1: når ungene da har begynt å flytte ut.
0: Ja.
1: Og så plutselig
0: empty nest syndrome.
1: Ja, og så må de bli kjent med den personen de fikk barn med igjen. Det kan være en skremmende opplevelse.
0: Mm.
1: At de bare, og det, vet du hva, du og jeg, vi passer jo faen ikke sammen engang. Og så
0: vi møttes
1: jo
0: her I fjellet, ikke sant?
1: Ja, og så ryker det etter hva da 25 år da, eller 20 år. Og så står man der og du føler deg ikke sånn hot shit. Midtveis I livet og bare, ok.
0: Nei, men da, da vil du heller ikke inn.
1: Nei, det vil du ikke. Men de som ute jo de som romantiserer det og drømmer om.
0: Mm.
1: Jeg tror jo mange kvinner har en sånn greie at de har lyst til å være prinsesse for en dag. Illusjon da, det der. At
0: ja, liksom, de har vel, ja.
1: Og det fint det, men det der skal jo vare. Og det jo veldig få som får det til når man ser på tallene.
0: Ja.
1: Jeg vet jo åpenbart
0: det klart ja. Bryllupet og reist og gavene og minnene vil, de vil jo være der uansett da.
1: Ja, men så får man også mye greier man kanskje ikke trenger også. Det gjør man I bryllup det skal sies
0: klart, kelevaser skal selges
1: ja, og det mye sølvtøy som kanskje blir eller, nå har jeg våget her blir det liggende? Ja, det gjør det
0: Ja.
1: Hardangerbestikk
0: Hadla glassverk skal leve av nå
1: Ja, ikke sant
0: Det klart det Men de som har vært inne og kommet seg ut De vil kanskje ikke inn
1: Nei,
0: En ål som har vært fanget I åletegna
1: Vet du hva, det finnes folk altså, som jeg har snakket med Som faen gift for tredje og fjerde gangen Og da lurer jeg på hva Da de sånn håpløse evige romantikere, tror jeg
0: Det det er noe søtt ved det også da.
1: Ja, ja, men eller det for å plise motparten at man sier ja, ja, selvfølgelig kan vi gifte oss eller jeg vet da faen
0: jeg til dere da vil jeg si dere som gifter dere for 34 gang da irriterer dere familien noe grenseløst ja, altså.
1: Det må du gjøre
0: fordi gavereiskapet begynner å gå ordentlig skjevt
1: ja og særlig hvis det liksom litt trengt på økonomien og du må liksom tillegg
0: hvis jeg skal kjøpe en tredje eller fjerde bryllupsgave til noen da kommer den fra normal søstrene grene Nille. Eller Klas Olsson, ja. Nille, det mener jeg. Ja. Den tredje bryllupsgave. For det sånn, man har jo disse sølvbryllup, gullbryllup, skinnbryllup og sånn, ikke sant? Fjerde bryllupsgave, den av papp. Det noe jeg lager selv.
1: Ja, ja, ja.
0: Se her, jeg prøvde å gjenskape Katla fra Brødre Løvehjerte I pappmarsje. Mm. Den ligner ikke, men det tanken som deler. Men det nok noe sant I dette med åletegnet, da.
1: Men når vi ute på, fy faen, når vi inne på
0: Galeien,
1: dette med og det flere fisk I havet og sånne ting, når fisket du sist?
0: Fisket, hva mener du?
1: Når fisket du? Fisket I havet, sjøen, vannet?
0: Altså, ekte fisk? Ja. Jeg tror du snakket om...
1: Nei, snakker jeg med... Nå det samboen, rett på. Når det du fisket sist fra båt, eller?
0: Fra båt eller brygge?
1: Ja.
0: Var det I år da?
1: Kan du fiske?
0: Ja, eller jeg ikke noe... Nei, jeg dårlig på det, men jeg liker det.
1: Du gjør det?
0: Ja, sånn som jeg antar
1: det. Akkurat som alt annet. Alt annet, ja.
0: Ja. Det nok ikke så forbannet lenge siden. Jeg klarer ikke å komme på akkurat nøyaktig når I huden, men det var nok... Kan det ha vært I vinter eller noe sånt?
1: I vinter?
0: Så... Ja, eller tidlig våres da.
1: Fisket I vinter? Fan, det isfiske da, eller?
0: Nei. Jeg prøver å komme på... Hvilken situasjon det var?
1: Situasjon? Fisk ikke situasjon.
0: Ja, men
1: situasjon.
0: Det var ikke Oslo da. Var ikke hjemme.
1: Nei.
0: Jeg var på en tur.
1: Du var på jobb, antageligvis. Og så fikk du et snøre og sagt, vær så god, Halvor. Nå skal du være med og feske.
0: Ja, kanskje det var liksom noe hytte, et eller annet. Jeg har fått en jobb nå på Bømlo, skjønner du?
1: Ja.
0: Like rundt starten av advent, sånn, rundt 1. desember, den tiden der. Og av praktiske årsaker så spurte de om jeg kunne, I stedet for å bli kjørt til hotell, som da må du helt tilbake til Leirevik, tror jeg, på Stord, så spurte de, vil du heller da bo I en sånn rorbjørn eller naust? Og jeg bare sånn, ja.
1: Ja.
0: Det jo mye diggere.
1: Selvfølgelig.
0: Alene sånn. Ja. Kanskje det en fiskestang der?
1: Kanskje det.
0: Eller dårlig tegne.
1: Ja.
0: Som, kanskje det dårlig til vinen.
1: Ja.
0: Da hadde ikke jeg tatt den opp igjen. Jeg skal innrømme. Da jeg faen. Da jeg miljøsvin. Det beklager jeg. Ål, det følger jeg ikke med. For det første, så kan du spikre det opp på veggen etter huet. Stikker du bort en time da, så den borte. Da den ute I vannet igjen. Og det at de parrer seg ned I Mexico hele bunten, det synes jeg jævlig creepy.
1: Ja, den fin altså.
0: Det synes jeg hater tanken på at I Snåsavannet, liksom I Nord-Trøndelag, så det ål som driver og teller ned til når de skal til Mexico.
1: Strålende.
0: Nei, det ikke, nei, det ikke strålende.
1: Det nydelig.
0: Det betyr også at han kommer tilbake igjen.
1: Ja.
0: Hvor, og, nei, nei, nei.
1: Vet du når jeg fisket sist?
0: Åh, nei, nå?
1: Nei.
0: Fikk du noe av Janna på?
1: Jeg skulle ikke kunne le uten å hoste deg. Kan jeg ikke? Jeg er kaffetrakteren, ikke på jobb I dag, for å si det sånn.
0: Nei.
1: Jeg fisket I Hellandsjøen med Lisa Tønne. Det en setning.
0: Det lenge siden.
1: Dritt lenge siden. Ja. Da skal vi faen 25 år tilbake. Det var da vi var sammen.
0: Ja, for jeg tenkte du drakk fisketur med Lisa Tønne nå.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Ikke faen, det gjør
0: jeg
1: ikke.
0: Det gjør jeg ikke.
1: Men det før, apropos det, husker jeg at faren hennes snakket om det jo. Før enn du går inn I hytta, så må du innom kvitterkassa.
0: Kvitterkassa, ja.
1: Hva for noe? Kvitterkassa. Jeg var den da, på tre der borte. Så var det åpne kvitterkassa. Der står en flaske jeger.
0: Fuglekassa, ja.
1: Fuglekassa. Så var det små shotglass. Måtte ta en liten knert før du gikk inn. Det likte jeg veldig godt,
0: ja,
1: kvitterkassa. Jeg tror faktisk jeg var inne og kvitterkassa en tur på kvelden.
0: Ja,
1: etter den fisketuren, for nå skal du høre.
0: Og det ble mye kvittering.
1: Det var, altså, vi ute og fisker, og dette faen meg ut på natta, det helt blikkstille, og jeg får av en eller annen grunn en helvete svær fisk.
0: Ja.
1: Og den sikkert sånn 3 kilo. Og det synes jeg sikkert mye.
0: Ja, det det, men hva slags fisk var
1: det? Torsk.
0: Ja, ja.
1: Og den bruker jeg jo, faen altså, et helvete for å få opp. Og når jeg drar den opp I båten, da skriker Lisa, ja, men slå den ihjel da, slå den ihjel da, slå den, altså jeg bare sånn, og jeg slår med noen gjenstander, det funker jo ikke, den fisken jo lynforbannet, vil tilbake I vannet, til slutt så klarer jeg å få drept.
0: Det høres ikke sånn torsk, det høres ikke noe verre.
1: Ja, til slutt så tar den kvelden, heter jeg liksom stått der og banker.
0: Det noe jævlig.
1: Ja, inn I helvete.
0: Basketak, rett og slett.
1: Ja. Dette håndterte jo ikke jeg det helt tatt. Men det det at når du roper på et stille vann om natta med hytter rundt,
0: slå det her.
1: Da hører du folk deg godt.
0: Slå det her.
1: Ja, men så slå ned her da, Christer. Slå ned her. Ja, men jeg gjør jo det, for faen. Ja, men du. Ja så det var, det må folk ha hørt. Og så kom vi tilbake til land da.
0: Ja.
1: Da måtte vi vekke foreldra, eller faren hennes. Da sto jeg og sa sånn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
0: Nei.
1: Jeg slo ikke om på trøndersk, men
0: jeg har en diger jævel her.
1: Mhm. Og da måtte han stå opp og sløye fanskapet da, ja, i en bøtte. Jeg kunne jo ikke det.
0: Nei.
1: Og dagen etter, så ble denne kameraten, den ble middag.
0: Ja.
1: Og det var ikke min fortjeneste, for å si det sånn.
0: Litt.
1: Ja,
0: men det... Du slo noe gjeld.
1: Ja. Så det synes jeg fisket, 25 år siden.
0: Støl etter å slå til fisk, liksom.
1: Ja.
0: Og det gøy at det roper igjen på det vannet. Jeg gjorde at liksom, på et eller annet tidspunkt, så var det noe som var sånn, operasjonssentralen Nord-Trøndelag. Ja. Hva sa han ropte for noe? Slå han ihjel.
1: Ja, men det du har...
0: Han ropte flere ganger, ja. Ok. Jeg vil sende en bil for å sjekke hva du...
1: Men bare å slå ihjel en svær fisk med padleåret og stumpen på fiskestangen for å så bli skreket til. Skjær huan da, for faen. Du satt jo bare, gjorde ingenting.
0: Altså, for et opptrinn.
1: Mm.
0: Helt nydelig.
1: Når det sagt, skal vi ta den siste påstanden ja, før vi må gi oss. Ja, for at vi inne på et spor her, og det var... Dette med bryllupsgaver. Ja. Det en som har sendt inn følgende påstand. Det sant at det tanken som teller at det bare noe folk sier når de har kjøpt en helt ubrukelig gave på nille 5 minutter før selskapet?
0: Det en del av sannheten, ja. Mm. Det det, eller hvis de har laget selv.
1: Ja.
0: Og så de litt skamfulle over at de ikke ble så bra som de hadde sett for seg.
1: Ja.
0: Da sier man det. Det tanken som teller. Jeg har jo jobbet for det.
1: Gjelder det noe for barn også?
0: Hei! Ja, sånn, ja.
1: Det ble ikke så bra som jeg hadde tenkt.
0: Du mente at man sier det til barn. Du
1: nei,
0: mente.
1: Nei,
0: om barn. Ja, fordi barn har ikke så mye forståelse for det.
1: Nei.
0: Barn ikke enig i at det tanken som teller.
1: Nei, nei.
0: For barn vet, barn veldig vant til å bli tenkt på hele tiden.
1: Ja, ikke sant?
0: Egoister. Så de driter litt i at du har tenkt på det en gang til og kjøpt en drittgave.
1: Jeg vet hva som veldig rart akkurat
0: der. Det blir seg kom.
1: Faktisk, før vi legger på, vi gjør ikke det, vi avslutter. Der har du en greie, for at barn syns du verdens dummeste menneske frem til det sånn 3-4 du kan bli drabalder at du skjer opp brødskiva og feil og sånn, du alltid gjør gære da mm. det bare klaging, meg
0: ja.
1: Så går barn over I en fase rundt fra 4-5 så du fucking superhelt
2: mm.
1: det sånn, hvis en leke går I stykker du tar superlim, wow pappa ja. Kan alt
0: ja.
1: Så den fasen I gang igjen når jeg blir 15, da du like tjukk uen
0: idiotfasen, ja.
1: Så du har 10 år en god buffer, hvor du en ganske bra person.
0: Mm.
1: Du begynner ræva, og det slutter ræva før de blir store og skjønner at nå var jeg urimelig
0: igjen. Men så blir de 19-20-21 igjen,
1: ja.
0: Da snur du vel igjen?
1: Ja, da snur det.
0: Mm.
1: Da du ganske grei igjen, liksom. Du må gjennom to faser hvor du altså, fullstendig ubrukelig.
0: Ja, ja.
1: Så,
0: jeg husker det, jeg tror.
1: Dette en prevensjon til dere der ute som ikke har satt I gang.
0: Mm. Husk det, når du skal fri på en båttur I Hellas.
1: Mm. Ikke sant?
0: Ikke sant? Tenk på det. Da tror jeg vi gir oss før Christer vrenges.
1: Jeg holder på å hoste ut innvoller.
0: Han vrengs.
1: Gjør det. Tusen takk.
0: Slå ned da. Slå ned da.
1: Slå ned.
0: Slå ned da.
1: Kjens kapp. Kjengu,
0: slå ned da.
1: Kapp.
0: Kapp på
2: Vi kan ikke ha med han på tur.
0: Nei.
1: Slå ned.
2: Ja. Vi legger på det.
1: Takk.
4: Du har hørt podcasten «Det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
11: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
12: Tusen takk, Delta!
10: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
14: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
15: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere. Og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
16: Dette nok det beste for alle,
15: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
17: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Prisbilglass.
20: Ja, hej.
21: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
20: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet att jag står I middagen här.
21: Ja, skjorde. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
20: Ja, det stämmer väl.
21: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
22: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
21: Du ser for deg jorden. Den flat som en pannkakke.
20: Åh, ja, sånn, ja.
21: Ja.
23: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
20: Åh, ja. Hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett bedrift.
23: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
20: Ja, jeg alltid på, jeg. Så
23: bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
24: Hei, det Lasse.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
12: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
16: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og i Radio

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funksjon. For det et behov jeg hadde, å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
2: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
6: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje I dag.
12: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Oda bare klemmer inn at
14: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
16: Jeg har sendt meg en link.
17: Hva skjer?
18: Bente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
20: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Right Price Tiles, Kristiansand.
22: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
21: Yes, stemmer det.
22: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
21: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
22: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
21: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
22: Ja.
21: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
22: Ja, verdens sexy navn.
21: Ja.
23: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
25: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
24: Ai, ai, ai, ai. Og...
26: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
24: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
27: Fjordland, godt å bare få den servert.
28: Ja, gutta!
29: Mer disiplin!
30: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
31: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
29: Mer domskap!
32: Hva heter regnstyren med rød nese?
33: Julius!
29: Mer dans!
34: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
29: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Jeg tykker den var Right Price Tiles,
2: kundeavis. Hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens 60 navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
5: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
4: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrigans found off London, and my job is to prevent that from changing.
7: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
9: What a watch! I'll give you a watch!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Steinsprut.
16: Grisbilglass. 0909.
15: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
15: Og...
17: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
15: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
18: Fjoland, godt å bare få den servert.
19: Elektroimportøren.
20: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
21: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
22: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Det er mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle.
0: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber
3: det
2: siste.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
7: Og...
8: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
7: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
9: Fjoland, godt å bare få den servert.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd I dag.
11: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Mamma? Hvor pappa?
14: Han skal rydde I hagen.
13: Men han ikke der.
14: Å, da han selvfølgelig på...
13: Biltema, wow!
15: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
16: wow! Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
17: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
16: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
17: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
18: Tusen takk, Delta!
16: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
19: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Må du blåse I lysene?
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift.no.
4: Radio Norge. Mye varier.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funktion. For det et behov jeg hadde, å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Åja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
2: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
4: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
5: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Visste du at du kan få dette? Og dette? Hjem.
10: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Right Price Times, Kristiansand.
12: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
11: Yes, stemmer det.
12: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
11: Jeg tykker den var Right Price Times.
12: Hva synes du at den burde hette?
11: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
12: Ja, verdens sexy navn.
11: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Ja, gutta!
16: Mer disiplin!
17: Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
18: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer dumskap.
19: Hva heter regnstyret med rød nese?
13: Julius.
16: Mer dans.
5: Jeg bare minne om at fjorere sesongen av Skal danse var den mest sett på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
6: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
6: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da. Men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
12: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil! Speil! Du må se speilet!

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Nei, det må du blåse lysene!
1: Gratulerer med dagen! Elsk deg, han da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Får jeg lyse?
4: Så den trygge havna de har følt, den borte.
6: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
8: Det helt useriøst.
6: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
13: The Harrigans found North London, and my job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
14: What a walk! And give you a walk!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
18: Hallo!
19: Farmor!
17: Hei!
18: Hei, hei!
19: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
18: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
18: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
17: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
18: Ja!
17: Ja!
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
22: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
23: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
24: Nei! Vinylsamlinga!
22: Og et innbrudd I dag.
23: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
22: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
2: Right price tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
3: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens ekste navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Helgens tilbud og spar. Under noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra,
8: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
11: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
12: må du blåse lysene!
11: Gratulerer med dagen! Elsk deg, han da!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
13: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Hei, gutta!
15: Mer disiplin.
16: Pappa!
17: Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
18: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
15: Mer dumskap.
18: Hva heter regnstyret med rød nese?
19: Julius.
15: Mer dans.
20: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
21: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
22: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
21: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
22: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
23: Tusen takk, Delta!
21: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
24: Radio Norge.

0: Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilby på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
0: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
8: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer?
13: Nei! Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd I dag.
15: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
18: Ja, da var den I boks.
17: Det var det. Joker, den gode naboen.
19: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Ja, da var den i boks.
1: Det var det. Joker, den gode naboen.
3: Ja, gutta!
4: Mer disiplin.
5: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
6: Julius.
4: Mer dans.
7: Jeg bare minnet om at fjorere sesongen av Skal danse var den mest sette på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Støvtørking!
14: Overvasking!
13: Rengjøring!
15: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
17: Right Price Tiles, Kristiansand.
18: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
17: Yes, stemmer det.
18: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
17: Jeg tror ikke den var Right Price Tiles.
18: Men hva synes du at den burde hette?
17: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
18: Ja, verdens sexy navn.
17: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
21: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
22: Er du en hund?
21: Nei.
22: En elefant?
21: Nei.
22: En bjørnbil?
21: Nei.
22: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
21: Nei, mamma, du...
22: For du ser akkurat sånn ut.
21: Altså du, nå spiller vi spill.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle. Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning Malani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer nå?
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
16: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
17: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
18: The Harrigan Spandau of London. My job is to prevent that from changing.
17: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
19: What do I want? I'll give you more!
17: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
20: The clock is ticking.
17: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
22: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
21: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
22: Ja, da var den i boks.
21: Det var det. Joker, den gode naboen.
23: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: TV3 og Viaplay, de har lagt ut en ny serie om det alternative Norge.
3: Activate your heart now. Shock their bodies at 10,000. Shock their bodies at 20,000. Shock their bodies at 30,000. Release more poisons from your spine, from your sexual glands. Release poisons out of your system.
4: Release.
2: Ja, det, ikke sant, det bare fortsetter sånn. Jeg,
5: nei, vi har sett det,
2: vi, har, jeg, loven. Ikke, vi så det ikke sammen, jeg tror det hadde vært veldig gøy hvis vi hadde gjort det. og, nei, det var... altså, jeg holdt ut i 7 minutter og 34 sekunder, da måtte jeg begynne å spole.
4: Åja, ja, for du har spolt, fordi at du ser man Durek og Märtha med en gang.
5: Ja, det er ganske mye med.
2: Ganske mye, og så første episoden så var det en som snakket med bikkjer, og fikk inn en hund som hadde litt vondt i nakken. Og
5: jeg hadde
2: litt...
5: vist ikke så vondt i nakken.
2: Jeg hadde ikke vondt i nakken.
5: Det var bare noe hun fant på.
2: Ja, og så var det hekser ute i skaven med rødt hår og dyreprint, eller hva fadere hadde på seg.
5: Ja, hun sto hoja ute i skaven og tente på noe som røyk fælt.
4: Oi, så de var hekser, eller definerte
5: seg? Ja, de definerte seg selv som hekser.
2: Ja. Så da, og vi snakket ikke sammen, vi bare...
5: sendte hverandre meldinger. Og dette er jo en... Altså, dette her, det er jo folk sikkert som oppsøker disse her miljøene for å få hjelp til et eller annet. Ja. Men disse hjelper jo ingen. De snakket jo bare om seg selv.
2: Ja, ja.
5: Om hvordan de var, og jeg har gjort ditt, og jeg har gjort jeg, og,
4: ja. Ja, men er ikke det litt på en måte viktig i en sånn dokumentarserie som følger alternative mennesker?
2: Jo, jo, men de tar jo seg betalt da, for å snakke om seg jeg og jeg og jeg. Altså, det er jo en egotripp herfra til månen da.
4: Ja, men det skal jo handle om deres yrker, så det er litt hvis det ikke skal handle om de.
2: Jo, selvfølgelig skal det handle om de, men jeg bare refererer til hva Geir jeg syns om serien. Ja, det er det vi driver med nå da.
4: Ja, ja, det skjønner jeg, men siden dere sier det var så at de var ego, men oppførte de seg ego.
5: Ja. Ja, jeg vil jo si det at de gjorde jo ikke spesielt mye for folk rundt.
4: Nei, sånn ja, at de ikke leverte tjenestene sine.
5: Nei, jeg har på følelsen at de ikke leverte varene 100%.
2: Nei. Ja, nei, det var, jeg må si det var bare egentlig drit altså.
5: Og Durek som står da skal fjerne noen demoner hos en eller annen. Og han står da i joggebukse og vinterfrakk med hendene i lomma og hoier og skriker inne hos en kar.
4: Men skal, skal dere se mer da?
5: Ja, jeg skal se alt.
2: Ja, du skal se alt. Jeg tror jeg bare står og glatt over altså, fordi...
5: Nei, det må du ikke, Loven. Nå er du så godt i gang.
2: Ja, godt i gang. Det er sånn som du driver med hele tiden. Jeg vil se på drit på TV. Men kanskje jeg skal gi deg en sjanse til altså, at vi sitter og holder på hverandre med tekstmeldinger. Det kan jo være fint, altså.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funksjon. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
2: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt. 50% på alle bleier, bind og tamponger. Og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
6: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne, overalt.
7: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
6: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekamp fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning Malani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Du en hund?
16: Nei.
1: En elefant?
16: Nei.
17: En brannbil?
16: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei,
18: av det?
16: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi snakker om det, ja,
3: hinsides, det overnaturlige.
2: Det er alternativet. Geir hadde fått hjelp til å få luktesansen tilbake ved en, hun var heks, hun.
3: Ja, hun sa så.
2: Vi har bedt folk å ringe oss 08282 for å fortelle om de har fått hjelp fra det alternative Norge. Og med på telefonen, Kåre Gjøran, god morgen til deg.
4: God morgen.
5: God morgen.
2: Har du fått hjelp?
4: Det har jeg. Det var, for jeg pleide å gå ofte på disse alternativmessene på varmeste i Lillestrøm.
2: Ja.
4: Og da var det sånn at hun, Marianne Ben, moren til Ari Ben, hun driver jo med krystaller.
2: Ja.
4: Og så tenkte jeg på, nei, jeg tar prøve dette, for jeg har jo slitt veldig mye med muskulatur og sånn som ikke ville gi seg med smertestillende og medisiner og alt det der. Lå jeg på senga der og med ryggen opp da, og da la hun krystaller og oppå de punktene hvor jeg hadde vondt, og det jeg kjente, det begynte å bli varmt.
2: Ja.
4: Og så ble det sånn at jeg ble ordentlig så døsig der jeg lå. Det var jo for at jeg kunne endelig slappe av hele kroppen, og etter 20 minutter så begynte det å hjelpe ganske mye, og så gjentok jeg behandlingen da 2-3 ganger til, og etter det så forsvant dette her.
2: Nei,
3: det er jo utrolig. Det er
2: mor til Ari Ben, altså, ja, ja, med krystaller, ja. Men de var ikke varme i utgangspunktet, de krystallene. Det er altså, du kjente bare varme fra, på en måte, de på ryggen, da.
4: Ja.
2: Ja. Du, verden,
3: det synes jeg var bra. Har det vært bra siden, eller?
4: Ja, det har jo kommet og gått litt, men så har jeg da faktisk kjøpt krystaller av Marianne Ben, og da når jeg legger det på de punktene jeg har vondt, så sett på meditativ musikk, så hjelper det mye.
2: Ja,
3: ja, så bra.
2: Ja, det er helt tipptopp, Kåre Gjøran. Det var interessant. Tusen takk for praten. Ha en fin dag videre.
4: Bare hyggelig, like måte.
2: Og har du lyst til å ringe oss 08282, har du fått hjelp fra det alternativet, så er det bare å ringe oss da.
5: Det er veldig spennende å høre om, da. Ja.
2: Ring nå, 08282.

0: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
4: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
6: Ja, jeg er alltid på, jeg, så...
5: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
7: Det er litt
8: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
7: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
9: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Ja, da var den I boks.
0: Det var det. Joker, den gode naboen.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
9: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om det alternative Norge. Vi snakker om at folk har fått hjelp fra det alternative. Vi har jo snakket med flere denne morgenkvisten her. Litt utrolig interessant, altså. Vi skal til Klokkevik, og Kenneth, god morgen til deg.
3: Det var litt lenge siden jeg har snakket med dere nå.
2: Ja,
4: det er kjempelenge siden.
2: Veldig flink.
3: Det er helt overnaturlig lenge siden.
2: Ja, ja, overnaturlig lenge siden. Har du fått noe hjelp, eller hva kjenner du på når det gjelder alternative behandlinger?
3: Nei, nå skal jeg la til å gjøre meg selv litt. Nei, altså, jeg har alltid følt at jeg har kunnet drive med healing. Det bare kom så naturlig. Så det begynte med at jeg var barnevakt for min bror sin gutt, og han var skikkelig dårlig. Min bror var i syden og sånne ting. Så instinktivt så la jeg en hånd 10 cm fra ryggen og en 10 cm fra magen, og konsentrerte meg om at han skulle bli frisk. Og han ble frisk. Og det samme gjorde da min sønn noen år senere. Og så, når da en kollega av min samboer hørte dette her, for hun hadde så vondt i skuldrene, så sier hun, kom igjen, eller nordlending, så da, kom igjen, legg hånda i på meg. Og så gjorde jeg det i noen minutter, og så ringte hun i dagen etterpå at det var første natten hun har vært smertestriv på mange, mange år. Og så har det vært en del sånne lignende historier.
4: Oi,
5: yes.
4: Det er jo helt utrolig.
3: Men det mest spesielle kanskje er at jeg tror jo ikke så mye på det selv.
5: Nei.
4: Men hvordan, hva tenker du på en måte når du sitter her og har hendene dine opp på magen eller skulderen eller hvor en folk er plaget?
2: Ja, hva skjer opp i hodet ditt?
4: Hva tenker du liksom?
3: Ja, det som jeg har gjort da, det er at jeg bruker ene hånd opp mot, altså håndflaten opp for henter kraft ovenifra, mens den andre den suger ut det dårlige i kroppen.
2: Ja,
5: men dette er noe du har fint.
2: Kanalisering nærmest altså.
3: Ja, sa du?
2: Kanalisering.
3: Altså, så, ja, nemlig det. Ja, ja. Så har jeg nevnt dette her for en venn av meg da, som faktisk driver med det, men det visste jo ikke jeg om før for en stund siden.
2: Nei.
3: Og han sier at jeg har selvfølgelig gjort det feil, og han kunne lært meg det skikkelig, men det er ikke så interessert i. Men har jeg fått funket?
2: Ja.
4: Ja, det er kjempespennende.
2: Vi får hile den telefonlinjen akkurat nå, men det skurrer litt. Men det, vet du, Kenneth, det, vi har jo snakket med deg mange ganger, men den så jeg ikke komme faktisk, ja,
5: nei,
2: altså.
5: Nei.
2: Nei.
3: Nei da, det kan du si.
2: Ja, du overrasket oss nå, og det synes jeg var, jeg synes det er interessant å høre.
5: Ja, altså. Visst er det det.
2: Ja. Kenneth, det var veldig spesielt at du ringte oss om dette her i dag, at du har oppdaget en healing og healing effekt fra deg selv til andre og gjort det til andre. Ha det bra, Kenneth.
3: Ha en riktig fin dag.
4: Ja, det er veldig spennende.
2: Ja, det er veldig
5: spennende. Jeg tror jeg må ta meg en tur til Bergen, altså. Jeg har jo vondt helt fra haka og til stortå, altså.
2: Ja, det gjør jo.
5: Her er et stort, her et langt lærhet å bleke, må jeg si.
2: Alternativt, har du fått hjelp på det, eller kanskje du driver med det selv? Det er bare å ringe oss 08282.
5: 08282.

0: har lufta gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Mer taktikk.
3: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Vil jeg lyse?
3: Så den trygge havna de har følt, den borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
6: Jeg helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% promsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
11: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med Alani Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
16: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
15: Ja, hvordan skjønte du det?
16: Nei, si det.
17: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
19: Ja, da var den I boks.
18: Det var det. Joker, den gode naboen.
20: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
21: Du en hund?
20: Nei.
21: En elefant?
20: Nei.
21: En brannbil?
20: Nei.
22: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
20: Nei,
22: av det?
20: Nei, mamma, du...
22: For du ser akkurat sånn ut.
20: Altså du, nå spiller vi spill.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
25: Radio Norge.

0: Her VG-nyhetene. FN i en trippelkrise, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I FNs generalforsamling I natt.
1: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
0: Eide viste til Midtøsten og Ukraina og sa at antallet kriger mellom stater det høyeste siden FN ble etablert. Fem menn tiltalt for å ha truet en Oslo-advokat med kniv, bundet ham, låst ham inne på badet og ranet ham for flere verdisaker. Flere av de tiltalte tidligere straffedømt. Saken var egentlig berammet tidligere I år, men ble utsatt. Det hvite hus nekter CNN å være med på Air Force One når president Donald Trump I dag reiser til Tennessee. Kanalen erstattes av konservative Real America's Voice News. En person fraktet til sykehus med det som trolig alvorlige skader etter å ha blitt truffet av et tog ved Mariero stasjon på Jærbanen I natt. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet, melder NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
0: I Kirkenes blir det skyet vær og 13 grader I dag. Tromsø får regn og 10 grader. Bodø skyet litt regn og 11 grader. Trondheim delvis skyet vær og 14 grader. Bergen og Stavanger for det meste skyet og rundt 13 grader. Kristiansand lett skyet 17 grader. Lillehammer mye sol og 16 grader, mens Oslo får sol og 18 grader.
3: Høydepunkter fra morgenklubben på Radio Norge og I Radio.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Hva gleder du deg til denne høsten? Og akkurat nå fra Kristiansand, Jon med. God morgen.
3: Hei, god morgen.
2: God morgen. Hva gleder du deg til?
3: Jeg skal til Gran Canaria med familien min i november, så jeg litt sen høst, kanskje.
2: Ja, men sen
4: høst. Det er i hvert fall lov å glede seg til.
3: Ja. Og så var det litt spennende, så blir 22.
5: Oh ja.
3: Så da blir det, det blir litt kult. Så det med kjæresten min og alle sammen, så det blir jo dritkult.
2: Er det ny kjæreste, eller?
3: Nei, vi er sammen et år nå. Vi flytter rett opp sammen, faktisk.
4: Oi, så hyggelig, gratulerer.
2: Gratulerer.
3: Ja, takk.
2: Og i Kristiansand da, gifter man seg stort sett rundt i 22-årsalderen og får hardangerbestikk og alt sammen. Er det riktig, eller er det helt feil?
3: Ja, det er kanskje andre, men ikke
2: meg. Ja, så bra. Så dere er en fin gjeng da, som skal nedover. Har du vært der mange ganger før på Gran Canaria?
3: Ja, vi har reist mye der når jeg var liten.
2: Ja.
3: Så det man blir litt kjent, men det jo veldig koselig når man litt kjent, så det jo lettere å få seg inn i den feriefølelsen.
2: Ja, visst det. Hvor mange er det i reisefølget deres da?
3: Nei, da blir vi, vi blir bare fire, tror jeg.
2: Ja, fire, ja.
4: Ja, det er jo et
2: fin gjeng, det.
4: Det er perfekt, det.
3: Ja, ja, det er kjempegreit.
2: Da må du hilse kjæresten din så masse, og så må du ha en fin høst og god tur når den kommer.
3: Ja, i like måte.
2: Ha det.
4: Ha det.
2: Hei. Så søtt egentlig.
5: Ja, koselig. Kjæresten til Granca, det blir ikke bedre enn det.
2: Står til påsken det der, altså.
5: Jeg misser den,
2: ja. Ja, vet du, det der å reise i noe varme strøk og ha det som et sånn glede seg til ting.
4: Åh, det har vært deilig.
2: Jon var den eneste, ellers har det vært mye alt fra bøker til løpeturer og alt mulig. Hva skal du glede deg til denne høsten? Eller hva skal du? Hva gleder du deg til? Og hva skal du?
5: Det trenger ikke være så mye.
2: Nei, det trenger ikke være mye. Det er høsthjemdøgn i dag, så nå ringer du 08282.
5: 08282.
2: God morgen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steik I god knas. Bankersten.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
10: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
9: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
10: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
9: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
11: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Ja, da var den I boks.
11: Det var det. Joker, den gode naboen.
13: Nå fikk jeg en lys I det her.
14: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
13: Ja, hvordan skjønte du det?
14: Nei, si det.
15: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Før det så snakket vi om det alternative Norge, denne serien som går på TV3 og Viaplay da, om Märtha Durek og hundeviskere og eller, forskjellige typer ting, alternativt. Men det er jo mange som, altså, vi snakket litt om det under låten her, at det er jo også da litt sånn ødeleggende for kanskje folk som har
3: som driver med det
2: det finnes jo på en måte litt mer seriøst, de lager jo TV-underholdning dette greiene her, så det er jo folk som driver med kanskje noe som er litt mer vettugt da.
4: Og så tenker jeg jo liksom sånn Snåsamannen og sånn hadde jo aldri vært med på noe sånt som dette her.
2: Nei, det hadde jo ikke skjedd.
4: Det er jo juksefanter, det er liksom snake oil. Ja. Og hvorfor skal de sette fyr på så mye rart som ryker? Er det hjelp? Hva er det?
2: Hvorfor skal de sette fyr?
4: Ja, men sette fyr på ting som ryker, og rare ting, og de går barbeint rundt på barnåler.
3: Du renser jo ikke dere huset med salvie når dere flytter?
4: Nei, jeg gjør
3: det. Det er veldig vanlig.
2: Ja, jeg har jo bodd på spøkelseshotellet på Fleister Hotel.
4: Å, fy søren.
2: Synes det var skummelt, det?
4: Skummelt, ja. Toalettmappa mi datt ned fra på badet der. Jeg skvatt jo himmelhøyt. Ja.
3: Jeg har jo faktisk vært hos en enarmet sjaman en gang. Jeg vet jo ikke hva som skjedde under en session, for man blir borte. Man blir jo...
2: Forsvant armen hans da?
3: Nei.
4: Men altså, jeg var i Mongolia, og der var det, der tror de jo veldig på det. Ja. Og der var en sjaman på toget som jeg kjørte gjennom Mongolia, og han var blind og litt tørst.
3: En blind og litt tørst sjaman?
4: Sjaman. Og han tok betalt, og folk kom inn på lugaren hans og ble hila, eller greier. Og så drakk han hele med brennen, og så sovn han.
2: Du som hører på nå, dette er jo interessant, synes jeg da.
3: Har du opplevd, så man har vært og fått alternativ behandling kanskje?
2: Ja, har du fått alternativ behandling?
3: Det vil vi vite.
4: Det er jo nåler. Ja,
2: vi skal ikke tulle med det, altså. Vi vil gjerne høre om det. Ja. Og ring oss 08282.
4: 08282.
2: Det er ikke farlig å ringe oss, vi er bare koselige.

0: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra...
9: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
10: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
10: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
11: Oh.
8: Ja, ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Hallo!
15: Farmor!
14: Hei! Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
14: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Mer taktikk.
20: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
21: Hvor Lise?
20: Så den trygge havna de har følt, den borte.
19: Mer tull.
22: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
23: Det helt useriøst.
19: Mer tango.
24: Skal vi danse tilbake.
25: Og du kan se det på TV2 Play.
26: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
27: Dette høydepunkter fra Morgenklubben
28: Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Det mandag, og takk for at du hører på Radio Norge, et eller annet sted i landet vårt. Vi snakket litt om alternativ medisin i dag, ble litt inspirert av denne nye serien hvor Märtha Durek på. Den var snodig, men alternativ, både Geir har vært altså og fått hjelp til luktesansen tilbake, ja. Av en heks faktisk fra Nord, og Kim... Du har også fått hjelp.
3: Jeg har fått hjelp av en enarmet sjaman. Det hele startet som 19-åring, så hadde jeg noe sånn, kan vi kalle det en slags psykisk plage, der jeg ikke turte å spise mat, for jeg var redd for at jeg skulle være allergisk mot maten. Mm. Jeg aner ikke hvor det kom fra, men det noe greier. Så det endte opp med at jeg spiste en calzone fra Del Luca, most og skinke, hver dag i 3 måneder, synes det var litt størselig. Og så går jeg forbi, rett ved Bislett der, så det sånn et lite lokale, et nedlagt lokale, med masse rot inni. Det var mørkt, jeg klarte ikke å skjønne helt hva det var, men på vinduet så står det et skilt hvor det står verksted for virkelighetsendring. Og det stusset jeg sånn over, så det var en sen kveld jeg gikk forbi der, og liksom prøvde å titte inn og skjønne hva dette for noe. Det var liksom masse PC-skjermer og rot, masse greier inne der. Og så titter en fyr ut og ser på meg og sier sånn, hei. Så jeg, hei, hva det du driver med her? Hva verksted for virkelighetsendring? Så sa han sånn, siden du lurer på det, så skal du få lov til å komme tilbake, og så skal vi ha en session. Og jeg bare, med hva? Nei, og så forklarte han litt, men ikke mye. Så jeg måtte jo manne meg opp da, og tørre å dra tilbake til denne enarmede sjamanen. Så jeg går inn der, har med en venninne, for det var veldig viktig for meg å ha med vitner.
2: Ja, ja, jeg skjønner jo det.
3: Og inne der så det en sånn liten virveltrapp som går opp på en slags mezzanin inne i dette lokalet, hvor jeg da blir lagt på en benk, og så har jeg knærne som peker opp mot taket, og så blir de på en måte bevegd, altså han bøyer de liksom inn og ut, og så faller jeg i en slags transe.
2: What?
3: Så jeg husker jo ingenting av dette. Jeg ble tatt med på en sånn reise fra jeg ble født til den dagen i dag, hvor liksom tankene stoppet opp på flere steder, sånne små glimt som man husker. Og underveis i denne session så har jeg ligget og altså primalskreket, altså jeg har hylt og grått, helt sånn vanvittig.
2: Men var det noe sopp og noe drikke til dette
3: her? Ingen verdens ting, jeg var helt edru, hadde ikke drukket noe, han serverte ingenting heller, det var ikke noe te i forkant, ingen verdens ting, og venninnen min sitter og blir livredd, ikke sant? For jeg jo borte i 45 minutter og hyler.
2: What?
3: Hyler, og når jeg våkner derfra så jeg altså så, man helt utslitt selvfølgelig.
2: Ja, ja.
3: Og jeg vet ikke om det hjalp på noen ting. Jeg begynte jo etter hvert å spise mat, men om det har noe med den sesjonen å gjøre, det tror jeg ikke. Men det veldig spesielt. Så uansett hva enn han gjorde,
2: hva det var
3: så har jo han ved hjelp av noen hoftebevegelser på meg, gjort at jeg liksom har forsvunnet i en transe i så lang tid, da.
2: Han var ikke hypnotisør i tillegg?
4: Det må jo ha vært noe
3: sånn, da. Ja, det må jo ha vært noe sånn i tillegg, da.
2: Ja, ja. At han,
3: så det jo kjemperart. Men jeg husker bare at jeg var helt sånn i send etterpå, at det var bare sånn wow, og som alt bare fått renset opp.
2: Det høres ut som, siden du ikke husker noe 45 minutter, så høres det ut som en hypnose av en eller annen form, da.
3: Ja. Men det litt ekkelt også.
2: Ja, det høres litt skremmende ut.
4: Det kostet ikke noen penger.
3: Nei, jeg betalte ingenting. Han bare så på meg, bare du skal inn her. Ja,
2: der er skepsisen min kommer, altså.
4: Hvor de skal ha betalt, eller
2: nei,
4: ikke betalt?
2: Nei, ikke ha betalt.
3: Ja, men det er jo egentlig finere.
4: Ja, det er mye
2: finere. Jo, det er sånn sett.
3: Jeg har vel skeptisk hvis jeg måtte betalt 8500 kroner, liksom.
2: Ja.
4: Det er sikkert han som kom etter deg, måtte det.
3: Ja.
2: Noen måtte betale.

0: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
3: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Ja, da var den i boks.
3: Det var det. Joker, den gode naboen.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
13: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkelt.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson.
16: Vi fikser det!
17: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Her VG Nyhetene. Fem menn tiltalt for å ha truet en Oslo-advokat med kniv, bundet ham, låst ham inne på badet og ranet ham for flere verdisaker. Flere av de tiltalte tidligere straffedømt. Saken starter 13. oktober. I går ble det kjent at politiet har siktet en ny mann i Lørenskog-saken. Mannen en 59 år gammel svenske. Nå undersøker politiet om det en kobling mellom ham og den andre siktede, en tidligere straffedømt norsk mann i 50-årene, melder NTB. I Thailand har myndighetene i hovedstaden Bangkok erklært nødsituasjon i alle de 50 bydelene som følge av kraftig regn. Siden torsdag har det falt nesten 300 mm regn, og dette har ført til store oversvømmelser. Veier ligger under vann, og byens kanaler har gått over sine bredder. Antallet førstegangskjøpere i Oslo falt med 10% i første halvår, til tross for et rekordhøyt tilbud av små leiligheter. Det viser en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund, ifølge Finansavisen. Forbundet mener høye boligpriser og renter gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
0: I Kirkenes blir det skyet vær og 13 grader i dag. Tromsø får regn og 10 grader. Bodø skyet, litt regn og 11 grader. Trondheim delvis skyet vær og 14 grader. Bergen og Stavanger for det meste skyet og rundt 13 grader. Kristiansand lett skyet, 17 grader. Lillehammer mye sol og 16 grader, mens Oslo får sol og 18 grader.
2: God helg!
3: God helg!
4: God helg!
5: Jeg liker variasjon.
6: Fint med variasjon.
7: Det veldig stor variasjon.
8: Radio Norge!

0: Andreas Velle, direkte på Radio Norge og I radioappen.
1: Hei, riktig god morgen og god lørdag, så hyggelig at du her. Norge vekker ikke seg selv, så her jeg på plass for å gjøre deg en liten tjeneste denne morgenen. Vi skal blant annet høre med et par av kjendisene som klare for parketten I kveld. Det premiere på Skal vi danse på TV2. Og I heisen I dag så ligger det og venter penger på deg, kanskje. Meld deg på, send heisen og navnet ditt til 2033. Så skal vi spille musikk både fra Toto og artisten tidligere kjent som Miley Cyrus. Nå kaller hun seg bare Miley, og hun kommer med Flowers som ikke lenger, men akkurat nå Chicago og You're the Inspiration.

0: You're the Inspiration med Chicago. Dette er Radio Norge, så hyggelig at du hører på. Jeg heter Andreas Velle. I dag det mye å feire. Vi skal ta et par punkter snart, men jeg skal bare nevne at det også I går var den store Pri-radiofesten, eller det heter vel nå Pri-Norge, som altså radioprisen og lydprisen som deles ut. Og her må jeg jo si det var en hyggelig kveld. Jeg stakk jo av med tre priser. Nei, jeg bare kødder selvfølgelig. Jeg fikk jo ingen. Men det var mye andre hyggelige folk som vant priser, så gratulerer så mye med det. Alle som heter Einar og Endre kan også gratuleres I dag, for dere har nemlig navnedag. Og hvis du heier på sportsklubben Brann, så det bursdagen til Brann I dag. Ble stiftet på denne dato I 1908. Vi skal straks høre på Miley Cyrus, men før vi går videre, visdomsord fra Shaman Durek.
1: Visdomsord fra Shaman Durek.
2: All beings in the earth, all spirits from all corners of life.

0: Flowers med artisten som ikke lenger går under navnet Miley Cyrus. Nå skal hun følge i fotsporene til typ Prince og Cher og andre som bare har ett navn, så nå er det bare Miley som gjelder for Miley Cyrus. Dette Radio Norge, riktig god lørdag. I dag det premiere på TV 2 på en av høstens virkelig store satsinger, nemlig den nye sesongen av Skal vi danse? Helene Olafsen, nybakt mor, programleder sammen med Anders Hoff, og jeg har tatt en liten prat med Anders om årets cast.
1: Veldig bra. Veldig jevnkast, masse artister, idrettsutøvere, folk som har stått på scenen før. Tror det blir veldig spennende å se hvem som vinner, faktisk. Det jo ikke alltid det så spennende.
0: Og Helene skal være programleder sammen med deg.
1: Ja, det riktig det. Nå
0: Hvordan klarer vi det med barn og...
1: Ja, det jeg spent på det. Men Helene, det jo et par år første gangen Helene var med oss, så hadde også fått barn. Men da var det Lilly den gangen, hun var kanskje 5-6 måneder. Og da var det jo, da amma hun også i de små pausene mellom. For da husker jeg det var litt sånn melkespreng inn i ene puppen, så det ble sånn skjevt puppeproblematikk og sånn. Så da måtte vi liksom, ikke vi da, det var hørt som jeg var med på å få bussepuppe, det var jeg ikke. Men da måtte vi få balanse i det greiene, så jeg tror det blir det samme da, samme kjøre. Det gikk fint sist. Og hun jo, altså, Helene jo idrettsutøver, ikke sant? Hun bare tenker på det som arbeidsoppgaver. Og sånn mental trening og visualisering og sånn, så kommer det seg gjennom det.
0: Og vi får se hvordan det går i kveld når Anders Hoff og Helene Olafsen er klare som programledere i den nye sesongen av Skal vi danse. Nå skal vi til Toto. Dette Hold the Line her på Radio Norge.

0: Hold the Line med Toto. Før det hørte vi Anders Hoff, programleder for denne nye sesongen av Skal vi danse på TV 2. Og en av de som skal være med der, det Sandra Lyng som klar.
1: Yes, endelig, woohoo!
2: Jeg tenker, dette første gang du med? Jeg ville trodde at du hadde vært med på dette før.
1: Alle sier det. Ja, faktisk. Men nei, nå var det min tur til å bli med på det her, så det jo helt... Ja, det bare kribber I magen. Nå gleder jeg meg bare.
2: Du god til å danse?
1: Nei. Dessverre. Jeg skulle gjerne ha sagt det. Unnskyld, sant?
3: Men du blir det, du blir. Ja. Du blir det.
1: Ja, jeg fettes da, da. Så, oi, unnskyld, nå bante seg igjen. Ja, jeg prøver... Faen! Oi, nei, nå gjorde jeg det. Jeg klarer liksom ikke...
2: Hvordan synes du at det går?
1: Nei, jeg synes det går dårlig. Intervjuet... Kanskje jeg danser bedre enn det jeg har intervjuet. Det håper jeg. Nå skal jeg... Vent litt. Kan du spørre mot nytt, så skal jeg ikke svare uten å... Nei, skal jeg svare uten å banes.
2: Hva var det jeg spurte om igjen?
1: Jeg vet ikke.
2: Nei, ikke heller. Santino, ble du glad da du så at det var Sandra?
3: Ja, veldig glad. Veldig glad. Hun sånn positiv og super liker den energien. Så jeg tror det blir så bra.
0: Kul energi. Klarer ikke å la være banne Sandra Lyng som du kan se på skjermen I kveld når det klart for en ny sesong med Skal vi danse. Og nå skal vi om ikke så lenge snakke om en film som hadde premiere I går med en skuespiller der hvor jeg har gjort et forsøk på et intervju men jeg mister fullstendig kontrollen over det intervjuet. Du får høre mer om ikke så lenge.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankers den.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
11: det. Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt din opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
15: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hallo!
17: Farmor!
16: Hei! Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
16: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Baltoe nå.
16: Ja.
18: Ja.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
21: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
23: Radio Norge Helg med Andreas B.

0: Tom Strømnes.
1: Tom Strømnes fra Åndenes makt, han kan ringe. Du, nå skal vi over til Lillian Müller, gammel playboy-modell og kul levedame. For et års tid siden så var hun på promorunde i forbindelse med Sistemann ut, som da gikk på TV Norge. Og for det første mistet jeg fullstendig kontroll over dette intervjuet etter cirka 1,5 sekund, som du kommer til å høre. Og for det andre så begynner hun å snakke om planene sine fraover. Hør på dette. Lillian Müller, du er med på Sistemann ut. Hvorfor
2: var du hett igjen?
1: Andreas.
2: Hei, Andreas.
1: Hei, Lillian. Så hyggelig. Ja.
2: Det er manageren min, han er Bøye Nytun.
1: Hvordan er Lillian som klient?
3: Du, hun er faktisk utrolig morsom å jobbe med, for at hun fylte 74 år nå. Og det er ikke tull at hun planlegger de neste 30 år hva vi skal gjøre, da.
1: Hva er planen da?
2: Ja, jeg tenkte det at jeg skulle faktisk bli Norges svar på Helen Mirren. Og du vet jo hvem hun er.
1: Ja.
2: Den britiske kjempegode skuespillerinne.
1: Ja.
2: Og hun fylte nettopp 80. Og jeg er bare 74. Så inne nå hos alder, så er det jo 6 år. Så har jeg de 6 årene å jobbe med, ikke sant? Og så tar vi da 20 år til.
1: Og da er planen?
2: Det er planen jeg skal bli en av verdens største skuespillerinnere.
1: Du klarer jo å fikse dette?
3: Altså, vi er på god vei.
1: Ja.
3: Hun kommer til den store leiligheten snart.
2: Vi har fått en begynnelse.
1: Ja, og det er?
2: Nei, men det kan jeg ikke si, for det er hemmelig til januar. Her i Norge.
1: Det er i Norge?
2: I Norge.
1: Film?
2: Jeg tør ikke si noen ting, jeg vil ikke si noen ting. Alt er hemmelig til januar.
1: Ikke si noen ting hvis det er film, da.
2: Han tror jeg skulle få meg på krogen, skjønner du.
1: Ja, og det gjorde jeg jo selv til at hun sa jo ingenting, så da skjønte vi at det var film. Og i går var det premiere på den filmen hun snakket om her, som altså skal være starten på hennes store internasjonale gjennombrudd. Filmen heter Butterfly, og er det som blir kalt et humoristisk og visuelt mesterstykke, med halvsøstrene Lily, som blir spilt av Renate Reisve, og Diana, som blir spilt av Helene Bjørneby, som vender tilbake til Gran Canaria, hvor moren deres har omkommet under mystiske omstendigheter. Vi kan høre på et lite klipp her fra traileren.
4: Gin tonic. Fanta?
5: Eiendommen tilfaller dere 50-50.
4: Du vet at det er disse dagene vi har sammen, og så er det over.
1: Litt av Renate Reinsve der, som da spiller denne filmen sammen med Lillian Müller, hvor hun spiller moren. Så der er det endelig klart for hva Lillian Müller har som planer som start da, på den nye filmkarrieren. Så får vi se hvordan det går innen hun er 80, om hun er verdens største skuespillerinne. Dette er Tina Turner for Norge, og We Don't Need Another Hero.

0: We don't need another hero med Tina Turner. Mellom 10 og 11 I dag så skal vi spille Heisen. Det vår almen quiz, hvor vi spiller mest for gøy og moro, men det ligger også en skattefri tusenlapp på venter der. Så hvis du har lyst til å være med I Heisen, så det bare å melde seg på. Send en tekstmelding som starter med ordet Heisen, og så skriver du hva du heter og sender meldingen til 2033. Altså Heisen til 2033. Og straks Alana Miles med Black Velvet.
1: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva
11: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
12: Selvkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
13: Det litt...
14: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
13: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektorn hos Europris.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
15: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
16: Ja, hva var den I boks?
15: Det var det. Joker, den gode naboen.
17: Right Price Tiles, Kristiansand.
18: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
17: Yes, stemmer det.
18: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
17: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
18: Hva synes du at den burde hette?
17: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
18: Ja, verdens sexy navn.
17: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
21: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
22: Du hører Radio Norge Helg med

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi høre på Culture Club med Karma Chameleon, og i spissen for Culture Club, Boy George, en fyr som sånn rent politisk sett tar stort sett feil. Altså når han ute og sier noe, så kan du egentlig gå ut fra at det ikke riktig. Og nå har han vært ute og backet opp Ed Sheeran, og jeg tipper for Ed Sheerans del at dette støtte han trenger like mye som en fisk trenger en sykkel. Men han mente at det var like greit å bli kvitt alle disse svake folka som varmet opp for han. Så, ja. Topp stemning der altså. Dette en låt fra Culture Club som var inne på vår topp 1000-lista alle de gangene vi har hatt lista, og i fjor var den på plass 314.

0: Boy George, utrolig charmerende mann. Dette var Karma Chameleon. Og du hørte ironien, ja. Ja, for den dryppet ut av mikrofonen, følte jeg. Dette Rad Norge I Vente Nå, blant annet Kent med Kjærligheten venter, og så blir det litt dansemusikk fra Irene Cara, og det også fordi vi skal snakke mer om programmet som har premiere på TV 2 I kveld, nemlig Skal vi danse? Vi skal hilse på Lea Ben.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen til Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
11: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
12: fikser det! Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Velle.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Det blir heisen konkurranse om ikke så veldig lenge, mellom 10 og 11, som det som vanlig her på Radio Norge. Vil du være med, send heisen til 2033. Men nå skal vi snakke mer om kveldens premiereprogram på TV 2, nemlig Skal vi danse? En av de som med der Lea Behn.
1: Det blir en opplevelse jeg gleder meg veldig mye til. Men det litt vanskelig å si hvordan det blir, men jeg vet hvorfor jeg gleder meg veldig.
2: Har du danset mye før?
1: Nei, jeg har ikke danset så mye før, men jeg har... Forhåpentligvis litt rytme. Så gjenstår det bare å se om hvordan kroppen min tar inn informasjonen.
2: Dansepartneren din med det vakre navnet.
3: Jo, tusen hjertelig, ja. Det veldig, veldig hyggelig å være. Det jo min første gang, så jeg er jo litt nær å kjenne at det veldig spennende. Men jeg synes det superflink, så jeg tror dette bare blir en super sesong, og vi kommer til å utvikle oss mye. Så, ja.
1: Det målet.
3: Det målet,
1: ja. Å utvikle oss. Ja.
2: Ja. Det blir gøy å se deg i dansebobla. Lykke til.
1: Ja.
2: Nei, det skal man ikke si. Hva skal man si? Kan ikke si break og lege heller.
1: Nei.
2: Jeg sier ikke med. Ha det gøy.
3: Tusen takk.
0: Lea Behn sammen med dansepartner Andrea som du kan se på TV i kveld. Og nå litt dansemusikk, Irene Cara med Flashdance.

0: Flashdance, What a Feeling med Irene Cara. Takk for at du hører på Radio Norge. Nå skal vi ta en liten oppdatering av de siste nyhetene. Etter det skal vi spille Bryan Adams med Heaven, og så skal vi spille Heisen, vår allmenn quiz. Følg med!
1: Her VG Nyhetene. FN I en trippelkrise, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I FNs generalforsamling I natt.
2: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
1: Eide viste til Midtøsten og Ukraina og sa at antallet kriger mellom stater det høyeste siden FN ble etablert. Superorkanen Polo ventet å nå Mexico tidlig neste uke. Orkanen har nådd kategori 5 for tredje gang med vindstyrke på 290 km I timen. Etter å ha truffet Mexico forventes orkanen å bevege seg mot Texas og New Mexico. Det hvite hus nekter CNN å være med på Air Force One når president Donald Trump I dag reiser til Tennessee. Kanalen erstattes av konservative Real America's Voice News. En person ble fraktet til sykehus med det som trolig alvorlige skader etter å ha blitt truffet av et tog ved Mariero stasjon på Jærbanen I natt. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet, melder NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det skyet vær og 13 grader I dag. Tromsø for regn og 10 grader. Bodø skyet litt regn og 11 grader. Trondheim delvis skyet vær og 14 grader. Bergen og Stavanger for det meste skyet og rundt 13 grader. Kristiansand lett skyet 17 grader. Lillehammer mye sol og 16 grader, mens Oslo får sol og 18 grader.
4: Fin musikk. Variasjon veldig viktig for meg.
5: Radio Norge.
6: Yeah! God helg.
7: God helg.

0: Radio Norge helg med Andreas Velle.
1: Direkte på Radio Norge og I radioappen.
2: God helg!
3: Håper dere en fin lørdag. Nå skal vi spille heisen. Det vår allmennquiz. Spørsmålene kommer fra alle mulige kategorier, enten det geografi, historie, politikk, kultur, underholdning eller hva som helst. Vi starter alltid med litt heismusikk, og etter det så bare gønner vi på med spørsmål I appen ut. Og så gjelder det hele tiden å slå den som leder. Så hvis det står 4-4 eller 5-5 på slutten av dagen, så det den som først kom dit som får med seg penger. Tusen spenn å vinne. Har du lyst til å være med, så meld deg på. Send heisen aller først I en tekstmelding, så skriver du hva du heter og sender meldingen til 20 33.

Bryan Adams med Heaven. Dette Radio Norge. Jeg venter nå både Sia hvert øyeblikk, og så kommer Queen med We Will Rock You. Og så skal vi nå spille Heisen den nærmeste timen. Tre deltakere skal få prøve seg på radio, og dette en quiz som hadde det vært Trivial Pursuit, så hadde kategorien vært lett blanding. Vi starter alltid med litt heismusikk. Sånn, og så lurer vi på hva originalene heter. Etter hvert så stiller vi spørsmålet et minutt og svarer riktig, så går heisen opp en liten etasje, og den som kommer høyest opp får med seg penger. Og for å bli med så må du melde deg på, så da tar du opp telefonen, starter en melding med ordet heisen. Det litt viktig at den starter med heisen, så kommer den ikke inn til meg her. Så skriver du hva du heter, og så sender du meldingen til 2033. Ja, det bare å være litt rask på labben og melde seg på, for vi skal spille nå rett etter Sia og Unstoppable.

0: verdens mest gjenkjennelige bit. Dette var Queen og We Will Rock You. Dette Rad Norge. Vi holder på med vår konkurranse. Heisen, Charlotte pluss en nyfødt en har kommet seg til sjette etasje. Hvor høyt kommer vår neste deltaker, som eventuelt kan være deg? Det bare å melde seg på heisen til 2033.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Ja, da var den i boks.
1: Det var det. Joker, den gode naboen.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Gjør det billig!
11: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
12: Right Price Times kundeavisen.
13: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Åja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ja, jeg alt på jeg, så...
17: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
19: Du hører Radio Norge Helg med Andrea.

0: Riktig god lørdag, hyggelig å høre på. Vær til blikk nå Kim Carnes med Bette Davis Ice. Men aller først så skal vi fortsette med quizen vår Heisen.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Nå skal vi hilse på Thomas fra Askim. Hei på deg, Thomas.
2: Hei.
0: Jeg spurte her, hva det du driver med og har av interesser og hobbyer? Da sa du fotball, fotball og jakt.
2: Ja.
0: Og det er gradert rekkefølge.
2: Ja, det blir cirka det.
0: Ja. Er du mest interessert i fotball eller å spille fotball?
2: Jeg er mest interessert i å se på nå.
0: Hvilket lag er det som gjør at blodpumpa går fortere?
2: Det er Arsenal.
0: Arsenal! Er du ganske glad i landslagskapteinen vår, da?
2: Ja, for så vidt.
0: Ja. Du, vi er klare til å ta en liten tur i heisen her. Vi har allerede kjørt heis sammen med Charlotte og hennes 3 uker gamle nyfødte. Hun kom seg til 6. etasje.
2: Ja, det var jo ganske bra det.
0: Absolutt, men det betyr for ditt velkommen at du må opp i 7. eller enda mer nå for å få med deg penger.
2: Ja.
0: Er du klar?
2: Ja.
0: Bra, da står vi nede i lobbyen. Her kommer heisen vår. Så bra, nå går vi inn her, da kommer litt heismusikk. Hva heter originalen?
2: Det er jo Tina Turner.
0: Ja.
2: Hva heter den?
0: Nå må jeg starte klokka, Thomas.
2: Den heter...
0: Det er Tina Turner, det er helt riktig. Den mest kjente.
2: Det står helt stille.
0: Ok, da sier vi pass, og så sier jeg the best.
2: Ja.
0: Hva heter hovedstaden i Portugal?
2: Lisboa.
0: Lisboa tar det til 1. etasje. Hvilken svært edel sten er selskapet De Beers kjent for?
2: Hvilket selskap?
0: Nei, hvilken edel sten er de kjent for, De Beers?
2: Diamant.
0: Nei, helt riktig, da er vi i 2. etasje. Hvem står bak krimbøkene om William Wisting?
2: Det er... Jørn Lierhorst.
0: Ja da, det er helt riktig med Jørn Lierhorst ved 3. Hva er det største organet i kroppen?
2: Huden.
0: Er korrekt, vi er i 4. etasje. Hva er det franske ordet for hallo?
2: Hallo?
0: Ja, eller hvis du skal hilse mer formelt da.
2: Hallo, hallo?
0: Jeg kan ikke si feil heller, så du får for en bonjour, hva jeg er ute etter. Okay. Og der var tida vår ute. Vi kom oss til 5. etasje.
2: Det var det Tina Turner, vet du.
0: Ja, men fordi man blir gående og gnage, fordi jeg vet du kan den. Jeg hørte du sa det, så er Tina, jeg vet hva det er, og så kommer du ikke på det.
2: Så, det er sånn
0: det. Ja. Det slo meg altså at fasiten her på bonjour, altså hallo, jeg må jo gi for den. 5. etasje, veldig, veldig hyggelig å ha deg med, Thomas.
2: Jo, det var hyggelig å være med.
0: Og så holdt ikke til penger denne gangen, men meld deg på igjen, skal vi se om vi klarer å få noen kroner da.
2: Kjempe.

0: Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Thomas var flink, kom seg til 5. etasje, men det holder ikke for ledelse i dag. Det fortsatt Charlotte som i tet i quizen vår. Hvis du har lyst til å utfordre henne, så det bare en deltaker igjen nå som kan ta fra henne pengene. Meld deg på, send heisen, og deretter navnet ditt til 2033.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
6: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
5: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig! Gjør det
8: billig! Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
11: Ja, da var den I boks.
10: Det var det. Joker, den gode naboen.
12: Det litt...
13: Kakestrøssel. Med sånne der sølvkuler, det godt.
12: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
14: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
15: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
17: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Du hører Radio Norge Helg med Andreas.

0: Takk for at du hører på Rad Norge. Det blir straks Footloose med Kenny Loggins, men nå aller først en avgjørelse I konkurransen vår Heisen.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår siste deltaker I dag, han kommer fra Trondheim og heter André. Hei på deg, André.
2: Heisan!
0: Heisan! Jeg skjønner også at du ikke helt alene der. Du har med deg en liten gjeng du til å hjelpe til.
2: Ja, vi har et par her, altså.
0: Si hei, gjengen. Det bare så at det ikke skal bli total forvirring og at jeg hører liksom 17 svar samtidig, så det du som må avgi svaret for at jeg skal godkjenne det, André.
2: Det skal gå så bra.
0: Ja, så bra. Vi har hils på Charlotte. Hun hadde med seg en 3 uker gammel baby, og de to til sammen klarte å komme seg til 6. etasje.
2: Oi, dæven.
0: Så du må opp I 7. eller høyere du nå for å få det til.
2: Det får vi til.
0: Og hvis dere vinner nå, så det 1000 kroner. Jeg tror at det holder cirka et kvarter med denne gjengen på en pub. Har jeg rett?
2: Ja, kanskje mindre.
0: Ja. Ok, vi klare til å ta heisen. Vi står nede I lobbyen, og der sa det ping, og så går vi inn her, og der kommer det litt heismusikk. Jeg lurer på hva heter originalen.
2: Jeg tror vi
0: melder pass på den. Ja, det greit for meg. Du skal få lov til det. Passer veldig bra til denne konkurransen. Den heter Love in an Elevator, opprinnelig med Aerosmith. Et minutt fra nå. Hvilken planet kjent som den røde planeten?
2: Mars.
0: Mars tar det til første etasje. Hva heter vokalisten I Guns N' Roses?
2: Axl Rose
0: helt riktig. Nå sa jeg riktig på at de sa det I bakgrunnen, men du må avgi altså. Hvilken firma har tegnet operan I Oslo?
2: Snøhetta.
0: Tar jeg til tredje etasje. Hvilket språk blir primært snakket I Egypt?
2: Arabisk. Da sier vi arabisk.
0: Da sier du arabisk, og det lurt. Det tar jeg til fjerde etasje. Hvilken skuespiller hadde hovedrollen I filmene Legally Blonde?
2: Reese Witherspoon.
0: Han I bakgrunnen helt rett han. Det tar jeg til femte etasje. Hvilken kjent sanger heter egentlig Reginald Kenneth Dwight?
2: Elton John. Elton John
0: tar deg til sjette etasje. En riktig til nå, så vinner du. I hvilken film spiller Hugh Grant Storbritannias statsminister?
2: Dere
0: sier Love Actually, og da sier jeg gratulerer med 1000 kroner. Hey!
2: Da blir det fylla.
0: Ja, det greit. Da blir det fylla.

0: Det var dansefilmen Footloose, Kenny Loggins her med titelsporet. Og apropos dansing, det jo premiere I kveld på TV2 på en ny sesong med Skal vi danse? Det blir spennende. Takk for at du hører på Radio Norge, rett rundt hjørnet nå. Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
14: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
15: Ja, da var den I boks.
14: Det var det. Joker, den gode naboen.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Du en hund?
16: Nei.
12: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei,
18: av det?
16: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Radio Norge Helg med Andreas Vel

Can't fight the moonlight med Leon Rimes. Dette Rød Norge. I heisen i dag så var det André som til slutt trakk det lengste strået og stakk av gårde med 1000 kroner. Vi skal spille heisen igjen I morgen. Da blir det en spesialutgave, en heisen kjendis med gjengen fra BMI, som aktuell med verdens beste show 3. Så da skal vi høre hvordan Christian Mikkelsen gjør det mot Emil Listhøyt Berntsen og Olav Svartstad Haugland. Men husk at du kan alltid melde deg på til heisen. Send deg en tekstmelding som starter med ordet heisen, og så skriver du hva du heter, og så sender du meldingen til 2033. Heisen til 2033 hvis du har lyst til å være med og konkurrere om en tusenlapp. Nå til oss I Osborne. Dette Mama, I'm Coming Home.

0: I'm Coming Home. Han ringte og ga beskjed til sin kone Sharon om det hver gang han vært på turné og følte seg, hva var det Per sa på formiddagen her, følte seg litt flekket I pelsen, synes det var så fint uttrykk. Dette Rad Norge, jeg heter Andreas Velle, nå blir det nyheter og rett etter det skal vi spille Bee Gees og You Win Again.
1: Her VG-nyhetene. I Thailand har myndighetene I hovedstaden Bangkok erklært nødsituasjon I alle 50 bydeler som følge av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 millimeter regn, og dette har ført til store oversvømmelser. Veier ligger under vann, og byens kanaler har gått over sine bredder. Det ble funnet kokainspor på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen I Stavanger. Arrangementet fant sted I slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd. Det opplyser banken I en e-post til kundene I dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. Og antallet førstegangskjøpere I Oslo falt med 10% I første halvår, til tross for et rekordhøyt tilbud av små leiligheter. Det viser en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund ifølge Finansavisen. Forbundet mener høye boligpriser og renter gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det skyet vær og 13 grader I dag. Tromsø får regn og 10 grader. Bodø skyet litt regn og 11 grader. Trondheim delvis skyet vær og 14 grader. Bergen og Stavanger for det meste skyet og rundt 13 grader. Kristiansand lett skyet 17 grader. Lillehammer mye sol og 16 grader, mens Oslo får sol og 18 grader.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
4: Radio Norge.
0: Lørdag formiddag her på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir både ABBA og Hozier om ikke så lenge. Akkurat nå, dette Bee Gees og You Win Again.

Hozier med Take Me To Church. Hozier som kommer fra Irland. Jeg hadde gleden av å intervjue han da han akkurat hadde kommet ut med den låta, og da stilte jeg det eneste spørsmålet man kan stille en artist fra Irland, nemlig kjenner du Bono? Opp den tiden så gjorde han ikke det, og sa nei, jeg gjør ikke det, men han hadde fått en liten hilsen I posten, og det var en lapp hvor det stod gratulerer med førsteplassen. Og så hadde han lagt ved ingrediensene til det de kaller en black velvet, som en drink som består av 50% Guinness og 50% champagne. Og her for et par helger siden så prøvde jeg den. Jeg har snakket mye om den på radio, men jeg har aldri testet den før. Hva skal vi si, terningkast 3, kanskje 4 på en god dag. Du må like både Guinness og champagne for å synes at det digg. Men den mixen sånn... Ja, det helt grei. Men enkel oppskrift altså. Halvparten Guinness, halvparten champagne, og da får du drinken som Hozier fikk I gave fra Bono. Dette Rad Norge. God lørdag. Vi skal til ABBA nå. Her Volvo.

ABBA. Jeg kan ellers stort sett bare en ting på fransk, og det «Do you speak English?». Dette Rad Norge, en liten titt på trafikken nå, men aller først skal bare friste litt med noe av det som i vente rett rundt hjørnet. Vi skal blant annet høre på den allsangvennlige, nei, egentlig ikke det, den går for høyt til å være det, men det en som alle synger med på. Bon Jovi kommer med «Living on a Prayer».

0: så hold det her hos oss.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det ser ut til å gå for de meste som normalt I trafikken akkurat nå. Ikke fått meldinger om hendelser som fører til ekstra problemer.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
3: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Ja, da var den I boks.
3: Det var det. Joker, den gode naboen.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer? Nei!
9: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
12: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
3: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Gjør det billig! Gjør det billig!

0: Material Girl med Madonna. Dette Radio Norge, og nå skal vi snakke litt om Jeffrey Epstein, fordi tidligere denne uken så kom det en ny bok fra to norske forfattere som heter Tore Gjerstad og Gard Otterholm. Boka heter Epsteins norske nettverk, og i 7 år har de jobbet med å kartlegge det norske nettverket til Jeffrey Epstein. Så er det klart at det hjalp veldig da filene ble frigitt fra FBI her, og de ble også litt overrasket over hva som kom fram der. Og folk har holdt tilbake opplysninger og ljugd og holdt på når de har intervjuet alle kildene sine. Men vi kan høre her litt, jeg spurte, er det sånn at Norge er veldig overrepresentert, og hvorfor?
1: Norge er tydelig overrepresentert, det er det ingen tvil om. Altså, det er noe av det vi prøver å forklare hva som kan være grunnig i det, men det er jo noen åpne ting, sånn som at Norge har hatt en del, vi er overrepresentert på å ha ledende internasjonale stillinger, rikt land, kjent som en fredsnasjon, deler ut Nobelprisen, altså en del sånne ting som er sånn, i liksom Epsteins verden så er det alltid veldig nyttig. Og det er jo stort sett sånn, du kan forklare Epstein at, ok, hva kan han få ut av det her?
2: Så de forklarer jo det nøyere i boka, så vi må nesten vente litt på boka på det, men flere detaljer om det.
0: Det er ikke fordi vi er naive, eller?
1: Altså, noen tror jo det. Vi lander ikke på noe sånt, det er sånn og sånn, men det er norsk identitet er også en forklaringsmodell som har blitt trukket fram, det er det egentlig.
2: Vi prøver å la folk tenke til en viss grad selv.
0: Boka heter altså Epsteins norske nettverk og kom ut tidligere denne uken, og det med forfatterne Tore Gjerstad og Gard Otterholm. Nå på Radio Norge, dette Living on a Prayer med Bon Jovi.

0: Living on a Prayer med Bon Jovi. Og for deg som skal synge denne på karaoke, lær av Remi i redaksjonen her. For når han synger den, så lar han publikum ta seg av den høye tonen. Så slipper du å drite deg ut med å ikke nå opp. Det var bare dagens lille tips. Dette er Rød Norge. Vi venter nå blant annet Alex Warren med låta Ordinary. Bruce Springsteen, som jeg har plukket opp fra Topp 1000-arkivet med Radio Nowhere. Og straks nå Maria McGee med nylig Show Me Heaven. Så hold det her.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden i fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmann en funksjon. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket i fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Lås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
18: Det litt...
19: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
18: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
20: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning Malani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Right price styles, Kristiansand.
22: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
21: Yes, stemmer det.
22: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
21: Jeg vet ikke den var Right Price Styles.
22: Hva synes du at den burde hette?
21: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
22: Ja, verdens sexy navn.
21: Ja.
0: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal til Bruce Springsteen nå. Han fortsatt på jobb. Altså, han jobber jo hardere enn noen gang før, egentlig. Han ute på sin Land of Hope and Dreams-turné. Der kommer det også en konsertfilm etter hvert. Han avslører også til Rolling Stone Magazine at han har to nye album med helt ferskt materiale som han driver og jobber med for tiden. Vi skal høre på en perle av en låt som har vært inne på lista vår hele 15 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 40. Plass tilbake i 2020. I fjor var den på plass 363. Dette Bruce Springsteen og Radio Nowhere.

0: Ordinary med Alex Warren. Takk for at du hører på Radio Norge. Håper du har en skikkelig fin lørdag sammen med oss. Rett rundt hjørnet nå, både Marius Müller med Den du vet og Billy Joel med My Life. Og akkurat nå en liten trafikkoppdatering.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det ser ut til å gå for de meste som normalt I trafikken akkurat nå. Ikke fått meldinger om hendelser som fører til ekstra problemer.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore.
5: Hvor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift
6: nå. Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
22: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning Malani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
23: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Billy Joel med My Life. Riktig god lørdag etter klokka 12 i dag, så det Tuva Fellmann som regjerer eteren her på Radio Norge. Da nevner jeg en liten ting, og det at i morgen så det heisen, og da det heisen kjendis. Det gjengen fra BMI, Bare Moro Impro, de aktuelle med verdens beste show 3 i disse dager, og de tre gutta skal konkurrere mot hverandre, så får vi det i morgen mellom 10 og 11 her på Radio Norge. At du kan melde deg på til heisen hvis du har lyst til å være med. Det bare å sende en tekstmelding som starter med heisen. Send meldingen til 2033. Det 1000 kroner å vinne. Nå til Marius Myhlin. Dette den du

0: Denne veit med Marius Miller. Dette Rad Norge. Tuva Fellmann klar nå rett etter nyhetene klokken 12. Skal blant annet spille Phil Collins, vet jeg, og I Wish It Would Rain Down. Jeg Andreas Velle, og det ikke du.
1: Her VG-nyhetene. Erling Braut Haaland deltok ikke på formiddagens pressekonferanse I forkant av Norge-Portugal-kampen I morgen. Ståle Solbakken ville ikke svare på Haalands spørsmål.
2: Dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnene, og det ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det å score mål for Norge.
1: I går ble det kjent at Haalands klubb, Manchester City, funnet skyldig I over 100 lovbrudd. En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Sandvika tidligere denne måneden. Pågripelsen skjedde I går ettermiddag I Oslo, skriver Budstikka. 7. september møtte en gutt I 10-årene opp på Bærum sykehus med stikkskader. Superorkanen Polo ventet å nå Mexico tidlig neste uke. Orkanen har nådd kategori 5 for tredje gang med vindstyrke på 290 kilometer I timen. Orkanen forventes å bevege seg videre mot Texas og New Mexico. Det hvite hus nekter CNN å være med på Air Force One når president Donald Trump I dag reiser til Tennessee. Kanalen erstattes av konservative Real America's Voice News. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det skyet vær og 13 grader I dag. Tromsø får regn og 10 grader. Bodø skyet litt regn og 11 grader. Trondheim delvis skyet vær og 14 grader. Bergen og Stavanger får det meste skyet og rundt 13 grader. Kristiansand lett skyet 17 grader. Lillehammer mye sol og 16 grader, mens Oslo får sol og 18 grader.
4: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og I radioappen.
5: Ja da, dette ukas aller beste dag, spør du meg etter Tuva Fellmann. Takk til Andreas Velle som har holdt oss med selskapet hele morgenen her. Og nå det på tide da, med deilig musikk her på Radio Norge. Det har det jo vært hele dagen, men nå det jeg som skal trykke på knappene. Sånn føler jeg det. Tuva Fellmann heter da som sagt jeg, og I løpet av de neste 10 minuttene så skal du for eksempel få Phil Collins, vi skal til Tarzan Boy, og vi skal ha One More Reggae for the Road, altså det blir masse gøy her. Så her det bare å lene seg tilbake. Nyt denne deilige dagen. God helg, min kjære venn.

her på Radio Norge. Jeg heter Tuva Fellmann og ønsker deg en god lørdag, uansett om du skal ut og svinge deg I kveld, eller om du skal være hjemme og for eksempel se på Skal vi danse. I dag det jo premiere på den 21. Sesongen av dette nydelige programmet, og hvis du... Noen ganger kan jeg jo våkne med en litt sånn nervøs klump I magen, uten å helt vite hvorfor, og hvis du sånn som meg, og for eksempel har det I dag da, så kan du tenke deg at de har nok mye verre inni TV2-studio der. Alle de som skal ut og svinge seg på parketten for første gang I kveld. Det blir spennende å følge med på. Radio Norge kanalen

0: Tarzan Boy fikk du der på Radio Norge denne lørdagen. Rockset med The Look bare en av mange låter som du skal få å mikse alt for lenge. Så her bare å holde seg.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det ser ut til å gå for de meste som normalt I trafikken akkurat nå. Ikke fått meldinger om hendelser som fører til ekstra problemer.
3: Ja, tenk at ekstra feirer 20 år av dere. Lille ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
8: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
9: Jeg har jo stått på litt da, men...
8: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
10: Ja, takk.
8: Var det så vanskelig da?
11: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
12: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% promsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også. Og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Positiv energi skal bli

av Joe Cocker og Jennifer Warrens. Du fikk Up Where We Belong her på Radio Norge. Jeg ønsker deg en nydelig lørdag, ja, hvis du har en skinnjakke. Ja, så vil jeg kaste den på nå, faktisk. Det et land med å tøffe seg til musikk, som funker veldig godt for meg, I hvert fall. Vi skal fortsette med noe Roxette og The Look, som jeg tenker sånn, ja, hvis du vil, ja, da kan du dra på med ganske mye selvtillit mens du hører på denne her, altså. What?

0: The Look her på Radio Norge. Straks skal vi til vår topp 1000 arkiv. Vi har plukket ut en låt som ligger nært mitt hjerte. Og kanskje i starten var det ironisk, men så etterhvert så ble det ganske uironisk. Carly Rae Jepsen og hennes Call Me Maybe, den straks på vei her på Radio Norge.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt. 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn er spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen.
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
18: Steik i god knas. Bankersten.
17: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama. We are
19: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
20: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Alltid tilbud på noe godt,

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, det å tøffe seg, det noe jeg dessverre gjør ganske ofte. Men det vet du hva, det jeg ikke alene om. Det det mange som gjør. Men jeg gjør det med alt mulig rart. Blant annet musikk. For jeg husker da denne låta her, som jeg straks skal spille, kom ut. Jeg har plukket ut fra vårt Topp 1000-arkiv, som du finner inne på radionorge.no. Og da låta kom, så var det en på jobben min som sa sånn, hør på denne låta her, den så kul. Og så ble jeg litt sånn, nei, den var for poppete for meg. Det var liksom for liksom bertete. Så jeg lot som på en måte at jeg ikke likte den, og var litt sånn der, ja, jeg kan godt like den litt sånn ironisk sett. Men så egentlig så elsket jeg den. Og hvorfor gjør jeg det? Hvorfor later jeg som at jeg ikke liker den, når jeg vet at jeg liker den? Altså, det har vært en mega guilty pleasure for meg, og nå har jeg bikket over til å bare si at jeg elsker denne låta her. Så jeg har altså valgt den ut fra vårt Topp 1000-arkiv. Herregud, husker du da denne låta her kom? Jeg elsket den, altså. Bare helt i det stille.

0: låta Living the Daylights här på Radio Norge. Strax Kelly Clarkson och Stronger. Det är bra med lite motivation på en lördag.
1: Trafikuppdatering.
2: Det ser ut att gå för det mesta som normalt I trafiken akkurat nu. Inte fått meldinger om händelser som förer till extra problem.
3: Ukas tilbud och spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannet Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
9: Oh. Ja, ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
13: Ja, og da var den I boks.
12: Det var det. Joker, den gode naboen.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
18: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
20: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.

Clarkson, aktuell med sesong nummer 30 av amerikanske The Voice. Det jo ganske imponerende. Hun har også for øvrig klippet seg. Hun har jo hatt veldig langt hår veldig lenge, og nå har det blitt kortere, og det må jeg bare si. Liten inspirasjon til meg selv, altså. Gå til frisøren litt oftere, for det blir jo så

0: Michael Learns to Rock her på Radio Norge. Denne lørdagen, håper du har det bra. Om ikke så alt for lenge så skal både Dire Straits, Pink og Michael Fell og Maggie Riley pryde radioen. Men aller først skal vi få litt nyheter da, det kan være lurt.
1: Her VG-nyhetene. I morgen møter Norge-Portugal på Ullevål stadion. Landslagssjef Ståle Solbakken satser på en jevn og tett kamp, men innrømmer at Cristiano Ronaldo farlig.
2: Hvis han på banen, så han the main man og hva skal vi si, målskåreren I laget. Han kommer til sjanser I hver eneste kamp. Det gjorde han jo faktisk. Han skåret vel 3 mål I VM også, så han jo fortsatt farlig.
1: En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Sandvika. Pågripelsen skjedde I Oslo I går ettermiddag, skriver Budstikka. Det var 7. September. En gutt I 10-årene møtte opp på Bærum sykehus med stikkskader. Det ble funnet kokainspor på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen I Stavanger. Arrangementet fant sted I slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd. Det opplyser banken I en e-post til kundene I dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det skyet vær og 13 grader I dag. Tromsø får regn og 10 grader. Bodø skyet litt regn og 11 grader. Trondheim delvis skyet vær og 14 grader. Bergen og Stavanger får det meste skyet og rundt 13 grader. Kristiansand lett skyet 17 grader. Lillehammer mye sol og 16 grader, mens Oslo får sol og 18 grader.
4: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og I radioappen.
0: Ja, da, vi fortsetter denne lørdagen, siste helga I september. Altså, klisjé å si, men fy søren og tida flyr, altså. Neste helg det jo oktober allerede, og brått så det vinter, og så det jul! og det må jeg bare ærlig si, jeg har begynt å glede meg til jul. sånn jeg. Men heldigvis det ikke noe julemusikk her på Radio Norge, altså bare ta det helt piano. Dire Straits rett rundt hjørnet Pink, og for ikke å snakke om Michael Fell og Maggie Riley her på Radio Norge. Radio Norge.

Hill her på Radio Norge. Jeg heter Tuva og var på foreldremøte denne uka I barnehagen, hvor det skal velges da FAU selvfølgelig. Det jo gøy å se da hvordan alle foreldrene bare stuper ned med blikket, og ingen som løfter på gluggene, bortsett fra et par stykker som jeg har lyst til å gi applaus til, til dere som melder dere som FAU. Fisser dere, ja, dere bra folk.

0: Sultans of Swing her på Radio Norge. Cutting Crew banker straks på døra, og for ikke å snakke om Wham, ikke med julelåta deres. Sorry, jeg er så opptatt av jul for tiden. Neida, med Wake Me Up Before You Go Go. Ikke noe julemusikk, jeg lover.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 ved Bjerkreimselva har det vært et trafikkuhell som medfører noe manuell dirigering på stedet. På E18 mellom Høvik og Blommenholm det åpent for trafikk I begge retninger etter helgens veiarbeid.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
3: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Ja, hva var den I boks?
3: Det var det. Joker, den gode naboen.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje I dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi dreier med å sjekke da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
9: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
10: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
11: Bærbar

0: Feilblåst.
1: Vel, vel. På Felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
2: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
3: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen. Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

stille på morgenen når man skal få resten av familien til å stå opp. Du fikk Wham med Wake Me Up Before You Go-Go, en ordentlig lykkepille av en låt denne lørdagen. Og vi skal fortsette nå med en gjeng som var på førsteplass på vår topp 1000-liste I fjor. Du får Died In Your Arms på Radio Norge.

0: Lasse her på Radio Norge. God lørdag, god helg! Å herregud, jeg håper du nyter den, altså, at du koser deg skikkelig. Jeg har valgt ut en låt fra vårt topp 1000-arkiv som vi straks skal spille. Det blir Share og Believe.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funktion. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
5: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Ja, da var den I boks.
5: Det var det. Joker, den gode naboen.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
10: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
11: Hvor blåser lysene?
10: Gratulerer med dam! Elsk deg, mamma!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
12: Right Price Times kundeavisen.
13: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
15: Er det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
14: Ja, hvordan skjønte du det?
15: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Du en hund?
17: Nei.
18: En elefant?
17: Nei.
18: En bjørnbil?
17: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
17: Nei,
18: av det?
17: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I stua mi hjemme da jeg vokste opp, så hadde vi, jeg vet ikke om det så vanlig, har folk flest det, vi hadde et helfigursspeil i stua. Og så hadde vi også et stereoanlegg, det føler jeg mye mer vanlig. Og foran det speilet, ja, så sto jeg, Tuva Fellmann heter jeg forresten, og dansa. Altså, time ut og time inn. Og gjerne sånn, for jeg visste jo at ingen så meg, så derfor så tok jeg i alt jeg hadde. Og da denne låta her kom, så hadde jeg også begynt å sminke meg litt, og da skal du se at det var... Altså, jeg så glad jeg for at internett ikke fantes på samme måte som det gjør nå. Det må jeg bare si. For da hadde jeg helt sikkert lagt ut. Jeg hadde såpass mye selvtillit på det også, vet du. Så nei, men det gøy å høre låta da, fra vårt Topp 1000-arkiv. Dette Share og Believe.

0: Set On You her på Radio Norge. Bruce Springsteen er straks på vei, og det jo bra da. Det jo tross alt lørdag.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 ved Bjerkreimselva har det vært et trafikkuhell som medfører noe manuell dirigering på stedet. På E18 mellom Høvik og Blommenholm det åpent for trafikk I begge retninger etter helgens veiarbeid.
1: Mer taktikk.
3: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor Lise?
3: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
6: Det helt useriøst.
1: Mer tango.
7: Skal vi danse tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Det litt...
13: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
12: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
14: Ja, tenk at ekstra feirer 20 år av dere. Lille ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad I ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Gjør det billig!
16: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
17: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
16: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
18: What a watch! I'll give you a watch!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Right Price Times, Kristiansand.
21: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
20: Yes, stemmer det.
21: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
20: Jeg tykker den var Right Price Times.
21: Men hva synes du at den burde hette?
20: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
21: Ja, verdens sexy navn.
20: Ja.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.

Åh, jeg kom på underveis i denne låta at jeg var på en fest hvor denne her ble spilt sikkert 50 ganger. Det var i et 50-årslag, så da gir det også mer mening. Smokey, du fikk Living Next Door to Alice. Vi skal fortsette nå med en klassiker som også helt klart kunne bli spilt i et 50-årslag, nemlig Bruce Springsteen. Det jo nesten alle bursdager hvor han funker, altså. Du får My Hometown nå.

0: My Hometown, og du hører på Radio Norge denne lørdagen. Jeg heter Tuva Fellmann, synes det veldig hyggelig å sitte her. Jeg koser meg ordentlig med å spille musikk for deg. Og det skal jeg gjøre en hel time til. Vi skal innom Survivor med Eye of the Tiger, selvfølgelig. Vi skal til Roxette og Joyride. Altså, masse gøy, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Sjefredaktør og Erna Solbergs tidligere pressesjef Cato Husabø Fossen går hardt ut mot Høyre-leder Ine Eriksen Søreide I en kommentar om drivstoffavgifter.
2: De midlertidige avgiftskuttene ble avviklet 1. September og Høyre har ikke ønsket nye kutt. Fossen mener partiet har mistet troverdighet. Han skriver at det eneste folk liker dårligere enn å ikke få noe å få noe og så bli fratatt det. Flere lokalpolitikere har trukket seg fra Høyre på grunn av denne saken.
1: Reporter Kristin Strøm. En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Sandvika tidligere denne måneden. Knivstikkingen skjedde inne på en matbutikk, og en gutt I tenårene ble alvorlig skadd, det skriver Budstikka. Erling Braut Haaland deltok ikke på formiddagens pressekonferanse I forkant av Norge-Portugal-kampen I morgen. Ståle Solbakken vil ikke svare på Haalands spørsmål.
3: Dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnene, og det ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det å score mål for Norge.
1: I går ble det kjent at Haalands klubb Manchester City funnet skyldig over 100 økonomiske regelbrudd. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
5: I Alta blir det lettskyet og 12 grader I morgen. Tromsø delvis skyet og 12 grader. Bodø delvis skyet og 13 grader. Trondheim får delvis skyet vær og 15 grader. Bergen overskyet 16 grader. Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 16 grader. Hamar delvis skyet og 17 grader. Mens Oslo får lettskyet vær og 17 grader.
6: Dette Radio Norge.
7: Mer av musikken du liker.
6: Alltid på Radio Norge og I radioappen.
0: Ja, fordi musikken den står I fokus her på Radio Norge. Jeg heter Tuva Fellmann og synes det så hyggelig å sitte her og spille musikk for deg. Både fordi jeg liker å lage radio, men også fordi jeg har småbarn hjemme, og da det deilig med en liten pause midt inne der. Ikke det at jeg absolutt ikke sånn at jeg ikke elsker ungen min overalt på jord, for det gjør jeg selvfølgelig. Men det deilig med en liten pause fra bleieskift, altså jeg skal være ærlig på det. Så jeg skal kose meg her I timen som kommer. Survivor med Eye of the Tiger rett rundt hjørnet. Vi skal spille Roxette og Assa Genesis, og det Creedence Clearwater Revival. Det alt på en gang, vet du. God lørdag!

Hadde hørt navnet på låta der, Just Around the Corner på Radio Norge. Denne uka så kunne vi lese at Jon Gelius, altså NRK-veteran, rett og slett gir seg I NRK, fordi han har lyst til å bli ordfører I Arendal for partiet Høyre. Så med det så tenker jeg at vi alle kan se for oss Jon Gelius stå foran speilet og motivere seg for en ny jobb og sikte på det. Den tanken elsker jeg at han står og hører på denne låta her. Så den får du, den til deg, Jon Gelius. Dette får du til, vet du. Gi alt du har nå. Det blir spennende å følge med på.

0: Survivor som vi dedikerte til Jon Gelius som har sluttet I NRK som nå skal bli, eller gå for å bli ordfører I Arendal fikk vi vite denne uka Du hører på Radio Norge, straks mer musikk blant annet CCR med Have You Ever Seen The Rain her på Radio Norge
1: Trafikkoppdatering
2: E10 nord for Sørdalstunnel I Kvæfjord der veien åpnet igjen for trafikk etter hvert stengt på grunn av brann I en henger
3: Ukas tilbud og spar Også denne uka har vi knallgod tilbud Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets Før 129, nå kun 69,90 per kilo Du får også en sekspakning med halvannet til Pepsi Max Før 129, nå kun 89,90 Altid tilbud på noe godt Hilsen oss I spar
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda Og se på drømmeterrassen Som består av fem feilkappa terrassebord Bærebjelker på kryss og tvers, håpløs trenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
5: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer? Nei.
12: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt!

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får alle Red Bull til minus 40%.
1: Ja, da var den I boks.
0: Det var det. Joker, den gode naboen.
2: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
3: fikser det! Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
3: Men da de ankom resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Da fikk Jen Size med Land of Confusion komme ut i 1986, og handler jo på en måte om politisk uro, altså land i rett og slett i kaos og konflikt og alt som Og jeg tenker jo at den hyperaktuell, ja, for 2026 også dessverre, sånn Men vi fortsetter nå med CCR.

0: Ja, du fikk CCR eller Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Straks Green Day fra vårt topp 1000 arkiv.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den klosen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
1: Steinsprut. Lysbilglass.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg husker veldig godt den første ordentlige kjæresten jeg fikk. Han sto på snowboard og skateboard og det som var, og hørte veldig mye på punkmusikk. Og jeg hadde jo lyst til å være kjæreste med han, så da begynte jeg også å høre på mye punkmusikk. Og det kan jeg bare melde om at det tok litt tid for meg å komme inn i det. Men da brukte jeg neste artist ut her på Radio Norge, brukte jeg som en slags brekkstang inn i min egen musikksmak. Fordi Green Day, det føler jeg noe som alle kan like. Og det gjorde at jeg etter hvert virkelig begynte å like punk på ordentlig. Så jeg tenkte nå jeg skulle velge ut en låt fra vårt Topp 1000-arkiv, og da kom jeg over denne her. Den også helt nydelig. Du finner hele arkivet inne på radionorge.no, og her altså Green Day med Basket Case på Radio Norge.

0: god lørdag til deg som hører på. Du fikk Michael Bolton med When a Man Loves a Woman her på Radio Norge. Mer musikk i det tankefulle hjørnet, det skal du få Alanis Morissette med Ironic. Den ikoniske låta kommer om ikke så alt for lenge.
1: Trafikkoppdatering.
2: E10 nord for Sørdalstunnel i Kvæfjord, der veien åpnet igjen for trafikk etter å ha vært stengt på grunn av brann I en henger.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser. Det litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Right Price Times kundeavisen.
10: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Du, hør på de vindusviskerne da.
17: Må vi ha nye, eller?
16: Ja. Du hører det på lyden.
17: Ja.
18: Biltema.
19: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
20: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
21: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
22: Gjør det billig!
23: Radio Norge.
24: Mye

0: Fantastiske Alanis Morissette, du fikk Ironic her på Radio Norge. Jeg heter Tuva, og takk for meg. Dan, han tar straks over og skal ta deg gjennom deilig musikk. Så nå dette blir bra, så god lørdag videre. Vi snakkes I morgen, og her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En bil har kjørt av E18 I Holmestrand. En kvinne og en mann I 60-årene satt I bilen. De fremstår alvorlig skadet, ifølge politiet. Luftambulanse på vei til stedet. Sjefredaktør og Erna Solbergs tidligere pressesjef Cato Husabø Fossen går hardt ut mot Høyre-leder Ine Eriksen Søreide I en kommentar om drivstoffavgifter.
2: De midlertidige avgiftskuttene ble avviklet 1. September, og Høyre har ikke ønsket nye kutt. Fossen mener partiet har mistet troverdighet. Han skriver at det eneste folk liker dårligere enn å ikke få noe, å få noe og så bli fratatt det. Flere lokalpolitikere har trukket seg fra Høyre på grunn av denne saken.
1: Reporter Kristin Strand. I morgen møter Norge Portugal på Ullevål stadion. Landslagssjef Ståle Solbakken satser på en jevn og tett kamp, men innrømmer at Cristiano Ronaldo farlig.
3: Hvis han på banen, så han the main man og hva skal vi si, målskåreren I laget. Han kommer jo til sjanser I hver eneste kamp. Det gjorde han jo faktisk. Han skåret vel 3 mål I VM også, så han jo fortsatt farlig.
1: I studio, André Ødeby. Nyhetene forholdt det på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
5: I Alta blir det lettskyet og 12 grader I morgen, Tromsø delvis skyet og 12 grader, Bodø delvis skyet og 13 grader, Trondheim får delvis skyet vær og 15 grader, Bergen overskyet 16 grader, Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 16 grader, Hamar delvis skyet og 17 grader, mens Oslo får lettskyet vær og 17 grader.
6: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
7: Radio Norge.
8: Heisan og hoppsan, sier jeg da, fordi nå det lørdag, og det en ettermiddag som du og jeg skal få lov til å tilbringe sammen her på Radio Norge, som vanlig da, fullstappet med deilig, og selvfølgelig også variert musikk. Jeg bare hør på smørbelista jeg har line up for de neste drøyt 20 minuttene. Vi skal sammen da nyte både Queen R.E.M., AC/DC, ABBA, Dasha, og for å starte det hele, så roer vi faktisk helt ned, må ta det litt rolig innimellom også. Bette Midler som skal hjelpe oss. Her The Rose. Radio

fra artisten Dasha denne gang på Radio Norge med den gode varierte musikken. Håper lørdagen fin, og ikke minst at uken også som vi ferdig med å legge bak oss har vært fin. Det som fint å tenke på for mange, I hvert fall som holder til da rundt I liksom Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Agder, Nordland og Finnmark, jo at den kommende uken, det betyr jo faktisk høstferie, som for mange betyr ganske mye mindre stress på morgenen nå. Ja, kanskje til og med på ettermiddagen også, med tanke på lekser man slipper å hjelpe til med, mens andre må vente ytterligere en uke før det blir høstferie. Men uansett, så håper jeg også at uken som ligger foran oss kommer til å bli alldeles nydelig. Abba nå på Radio Norge. The winner takes it all.

0: Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannet Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Mer taktikk.
5: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Hvor Lise?
5: Så den trygge havna de har følt, den borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
8: Helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
11: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
12: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
14: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
15: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
18: Hallo!
19: Farmor!
20: Hei!
18: Hei, hei!
19: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
18: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
20: Mamma.
18: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
20: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøya nå.
18: Ja!
20: Ja!
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nei, det var fine, fine. Jeg er sikker på at Julio Iglesias hører på oss nå fra, fra et eller annet sted.
1: Med tunga henger ut.
2: Nei, det er noe annet.
0: Han blir så gammel. 83 år gammel bare. Var den stedet.
3: God stemning der, ja. I anledning Julio Iglesias sin 83-årsdag, som for øvrig var da den 23. september, altså på onsdag denne uken.

0: A Kind of Magic. Queen på Radio Norge. Her er det bare hengen på. Vi skal nemlig straks ned I topp 1000-arkivet. Denne gangen så blir det Dance with a Stranger. Før det John Osborne's One of Us.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funksjon. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: har. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektar hos Europris.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Året var 1987, og da kom et, ja, rett og slett et selvtitulert debutalbum ved den klingende navnet Dance with a Stranger. Selvfølgelig da, samme navn som gruppa selv, og vi skal til en låt som skrevet av Frode Alnes og Elg, eller Øyvind Elgenes, som hans egentlige navn. Jeff Wasserman var også med på å skrive denne låta her. Hvis du lurer på hvilken låt det dreier seg om, så kan jeg jo si ganske så kjapt at det vel kanskje ikke feil å si at det den mest kjente låta fra denne gruppa, i hvert fall en av de mest kjente. Den har vært med oss alle årene i topp 1000 sammenheng og fikk i 2014 plass 29. Det den beste plassen så langt det. Ble en respektabel 487. Plass også på fjorårets topp 1000-liste for Dance with a Stranger og Everyone Needs a Friend Sometime. A lot of-

0: Don McLean hadde originalen. Denne gangen så fikk du American Pie I Madonna sin drakt på Radio Norge, hvor lørdagstrafikken står for tur. Så skal vi da runde av timen sammen med Blue Swede og Lionel Richie.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 ved Hyllestad I Holmestrand, der veien åpnet igjen for trafikk I retning Larvik etter en ulykke.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Steinsprut og ruteskift.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Right price styles, Kristiansand.
12: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
11: Yes, stemmer det.
12: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
11: Jeg vet ikke den var Right Price Styles.
12: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
11: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
12: Ja.
11: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
12: Ja, verdens sexy navn.
11: Ja.
13: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Har lufta gått litt ut av deg?
15: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
18: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
19: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
21: Ving presenterer Hjemreisedagen.
22: Ja, da du klar, eller?
23: Nei, jeg blir.
22: Du blir?
23: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
22: Nei, jo. Nei, men hallo.
23: Nei.
22: Kom tilbake.
23: Nei, nei.
21: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
24: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
25: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
24: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
25: Ja, da var den I boks.
24: Det var det. Joker, den gode naboen.

Hooked on a feeling. En skikkelig, skikkelig glad låt der. Og glad, det skal man jo være på en lørdag ettermiddag. Det jo helg for svingende. Kan fortelle at låta opprinnelig ble sluppet av artisten BJ Thomas. Det skjedde I 1968, men versjonen her da fra Blue Swede, som kom ut I 1973, nok en langt mer kjent versjon. Vi skal roe det helt ned frem mot nyhetene nå på Radio Norge med Lionel Richie. Her nemlig Stuck on You.

0: mighty glad you stayed.
1: Radio Norge er kanalen, Lionel Rich er det du hører, og Stuck on You. Ja da, som vanlig på denne tiden her av døgnet på din favorittkanal, så er det en nyhetsoppdatering som står for tur, før vi straks skal fortsette å nyte god musikken. Heng med.
2: Her er VG-nyhetene. En kvinne og en mann I 60-årene fraktet til sykehus etter at en bil kjørte av E18 I Holmestrand. En av dem skal være kritisk skadet, ifølge politiet. Professor Hilde Henriksen Våge har fått innsyn I dokumenter fra Terje Rød Larsens kjellerbod. Hun tror dokumentene kan være fra Oslo-prosessen på 1990-tallet.
3: Dokumentene ble funnet av Økokrim under etterforskning av Rød Larsens forbindelser til Jeffrey Epstein. De har tatt beslag I en av eskene, skriver Krono. Tidlig på 2000-tallet oppdaget Våge at sentrale dokumenter om Oslo-prosessen manglet og har siden etterlyst dem, kritisert hemmeligholdet og krevd større innsyn.
2: Reporter Kristin Strand. Rundt 800 ukrainere har fått avslag på asyl I Norge, det skriver Nettavisen. Det fordi Utlendingsdirektoratet anser områdene de kommer fra som trygge. En ukrainsk forsker avviser at det finnes trygge områder I Ukraina. 11 personer ble I dag drept I et selvmordsangrepp I Pakistan, det melder NTB. Angrepet skjedde I byen Dera Ismail Khan, nordvest I landet. Pakistanske Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: I Alta blir det lettskyet og 12 grader I morgen. Tromsø delvis skyet og 12 grader. Bodø delvis skyet og 13 grader. Trondheim får delvis skyet vær og 15 grader. Bergen overskyet 16 grader. Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 16 grader. Hamar delvis skyet og 17 grader. Mens Oslo får lettskyet vær og 17 grader.
6: Dette Radio Norge.
7: Mer av musikken du liker.
6: Alltid på Radio Norge og I radioappen.
1: Ja da, Radio Norge heter vi, og det her du får akkurat den musikken du vil ha mer av. Det skal jeg sørge for også de neste 60 minuttene. God lørdag forresten. Da vil ikke ta ned til jeg og friste med Whitney Houston og Bruce Springsteen I løpet av de første minuttene, men aller først denne timen. Her Maggie Reillys nydelige Every Time We Touch.

bursdagsgutten jo. I hvert fall onsdag denne uken. Da ble han 77 år, nemlig kongen selv, Bruce Springsteen, som navnet han lyder. Så gratulerer på dagen, eller på dagen, gratulerer med dagen på etterskudd. Det ikke så lett. Whitney Houston tar oss med videre på Radio Norge. I wanna dance with somebody who loves me.

0: Det er glansdagene til Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me på Radio Norge. Straks Def Leppard, Cyndi Lauper og fler. Heng med!
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Hos Normal har det blitt høst.

0: utdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% promsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.

0: Time After Time. Cyndi Lauper på Radio Norge med den gode varierte musikken nå. En debatt som kommer opp I, holdt på å si, tide og utide, jo dette her med ananas på pizza. Vi skal nå høre en av fun factene fra Kim I morgenklubben med Lovn og Co fra tidligere denne uken som dreier seg om akkurat det.
1: Rykende ferske tall på hvor mange nordmenn som liker ananas på pizza, vil dere gjette?
2: 40%.
3: 3 av 10, 30%.
1: 56%!
3: Nei.
1: Det
3: nei, nei, nei, nei!
1: Det betyr at nå vi over halvparten av Norges befolkning som faktisk
3: var det da ikke før?
1: Liker, nei, vi liker det mer og mer da.
3: Ja.
0: Helt tydelig I hvert fall hva loven synes om ananas på pizza. Ikke spesielt fan der altså, men som sagt, som du hørte her fra Kim, så det nå en overvekt på folk da, her I Norge som faktisk liker, eller kanskje til og med foretrekker å ha ananas på pizzaen. Men det får meg til å tenke på en ting jeg smakte i Sverige for en del år tilbake, og det var altså pizza med banan. Ja, du hørte rett, og det verste var, det var faktisk skikkelig godt.

0: Enten du liker sukker eller ikke, det vil si går det an å ikke like sukker forresten. Pour some sugar on me var det fra Def Leppard på Radio Norge. Straks det topp 1000 musikk på gang. George Michael henter opp fra arkivet denne gangen. Queen for det, we are the champions.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, gå i hef!
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning Malani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har den lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
13: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra Kore? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra Kore. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
12: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
14: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
15: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut.
16: Grisbilglass. 0909.
17: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Åja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
17: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
19: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
20: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
19: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
20: Ja, da var den i boks.
19: Det var det. Joker, den gode naboen.
21: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå til en kar fra Topp 1000-arkivet som rimelig godt kjent for alle, tør jeg påstå. Ikke minst som en av to i prosjektet Wham, men han gjorde mye bra på egen hånd også. Og det nettopp det vi skal høre et eksempel på nå, en låt med 12 års Topp 1000-fartstid. Den havna på sin aller beste plassering, i hvert fall så langt, på 156. plass var det i 2012, og så ble den 245. plass på fjorårets Topp 1000-liste for George Michael, med låta som altså heter kort og greit Fame.

0: Natalie Imbruglia og Torn på Radio Norge, som stadig blir større og større. Det ordentlig hyggelig, altså, å ha deg med I Radio Norge-gjengen denne lørdagen. Du vet, the more, the merrier, som nettopp har gått nynorsk. Takk for at du henger med. Vi skal høre på Kurt Nilsen og Sinéad O'Connor helt på tampen av timen.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
3: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
5: Åh, det å kjøpe en sånn, skal vi si, så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, wow!
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

Er du klar for å høre en låt om tap etter et brudd, og ikke minst da en erkjennelse om at ingen andre kan fylle tomrommet etter denne personen? Da det bare å skru opp radioen din og få med deg låta som Prince faktisk skrev og fikk utgitt med prosjektet The Family, som var et av prosjektene hans da, i Paisley Park. Så de slapp den på gruppens eneste album i 85, men det ble ingen stor hit før Sinéad O'Connor kom og gjorde samme låta. Det er den du skal få helt på tampen av denne timen på Radio Norge. Dette er Nothing Compares to You.

0: Sinead O'Connor I et ja, det blir ikke feil å si følelsesladet øyeblikk her. Hun, hvis du husker videoen, så renner jo tårene nedover kinnet hennes også på slutten av Nothing Compares to You, som fikk det ærefulle oppdraget å runde av denne timen her på Radio Norge. God lørdag! Trivelig at du henger med. Dan Rikard Hagen mitt navn, fortsetter straks med enda mer god musikk, men her og nå, en liten nyhetsoppdatering.
1: Her veggnyhetene. En elsparkesyklist fraktet til sykehus etter å ha kollidert med en bil I Tromsø. Skadeomfanget ikke kjent, men ulykken framstår alvorlig ifølge politiet. De gjør nå avhør av sjåføren og vitner. Flyplassen Catania på Sicilia stengt for flytrafikk etter et nytt utbrudd fra vulkanen Etna. Aske fra vulkanen har dannet en utbruddssky som når 4 kilometer høyde, ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA. Ingenting har endret seg, det sier Manchester Citys styreleder Khaldun Al-Mubarak om klubbens brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Al-Mubarak sier styrets tillit og vilje til å bevise klubbens uskyld like sterk som da saken startet. De neste ukene kan sigarer for millioner av kroner gå opp I røyk på grunn av nye regler, reporter Kristin Strand.
2: Innen 30. September må alle varelinjer I sortimentet være registrert hos norske myndigheter I henhold til EUs tobaksdirektiv. For sigarbutikken Solsigar innebærer dette 7,3 millioner kroner I registreringsgebyr. Formålet med rapporteringen at norske myndigheter og EU skal ha en oppdatert oversikt og kontroll over innholdet I tobaksvarene som selges.
1: I studio André Ødeby, nyhetene flåte på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Alta blir det lettskyet og 12 grader I morgen. Tromsø delvis skyet og 12 grader. Bodø delvis skyet og 13 grader. Trondheim får delvis skyet vær og 15 grader. Bergen overskyet 16 grader. Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 16 grader. Hamar delvis skyet og 17 grader. Mens Oslo får lettskyet vær og 17 grader.
4: Dette Radio Norge. Av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
0: Ja, Dan Rikard Hagen I studio, glad for å kunne fortsette å gjøre det vi kan aller, aller best her på Radio Norge, nemlig den gode varierte musikken. Se opp for Chicago, for Bryan Adams, Imagine Dragons og Elton John, men først ut denne timen Holding Out for a Hero fra Bonnie Tyler.

Believer, Imagine Dragons. Dette er Radio Norge. Vi skal straks få med oss en topp 10-liste fra morgenklubben med noen kos siste uke. Men her og nå, Sir Elton John, Goodbye Yellow Brick Road.

0: Morgenklubben med Lovne Co. Han glad I å synge. Det skal vi straks få høre mer om når vi nå skal få med oss en av deres topp 10-lister fra siste uke da, fra Morgenklubben med Lovne Co. som heter Topp 10 tegn på at du en tenorsanger. Den får du om cirka 10-15 minutter. Heng med!
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funktion. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
3: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Ja, da var den I boks.
3: Det var det. Joker, den gode naboen.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: fast lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
2: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Gjør det billig!
2: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.

0: det var Hard to say I'm sorry det, og de tar vel ikke helt feil, eller gutta I Chicago, denne gang på Radio Norge. Da skal det bli mulig å trekke litt på smilebånd igjen, og ikke minst kose oss med Geirs fantastiske sangstemme, som virkelig kommer frem her I topp 10-lista fra siste uke, som heter Top 10 tegn på at du tenorsanger.
1: Du må alltid synge først I bursdager. Du for deg som fyller ditt år.
2: Plass nummer 9.
1: Du tror du må gævle.
2: Ja, du må. Plass nummer 8. Plass nummer 8.
3: Du har slitt ut en hel haug med smoking.
2: Ja, det arbeidsantrekket.
3: Det arbeidsantrekket ditt.
2: Ja, hvis det tegnet på at du tenorsanger. Plass nummer 7.
3: Du dukker alltid opp til jul. Selv om du aldri så dårlig til å synge.
2: Ja.
1: Julen her. I dine lyser.
2: Plass nummer 6. Plass nummer 6.
3: Du klamrer deg til to kompiser. Det jo alltid tre tenorer, vet du.
2: Oh, ja, sånn, ja, ja, tre tenorer.
3: Du reiser ikke rundt alene, bortsett fra ja. Borselli da, som
2: ja, greit. Plass nummer 5.
3: Bassene. Altså I et kor, bassene synes du har pipestemme.
2: Ja. Ja, fordi at de synger bare bom, bom, bom, bom, bom. Tegn på at du tenorsanger.
3: Hør på pipestemmen.
2: Plass nummer 4.
3: Du synger på italiensk, men du aner ikke hva du synger om.
2: Ja, de som fra Italien gjør vel det.
1: Ja, men ni så tippa di ranta de mortadella.
3: Synger om pølser alltid.
2: Plass nummer 3.
3: Du tror det høres ut som Pavarotti.
2: Ja, det gjør det. Plass nummer 2.
3: Du legger alltid oppå. Altså, ja, du legger alltid oppå når folk skal synge, så skal du brife da, ikke sant?
4: Åja, du legger deg oppå.
3: Ja, ja, hvis du tar syng en sang, bare så, hvis dere har en
4: eller annen. Kom og syng en sang.
1: Kom og syng en sang.
2: Leke gjør vi da.
3: Legger deg oppå.
2: Og plass nummer 1. Tegn på at du tenorsanger. Her plass nummer 1.
3: Unga dine får aldri sove.
2: De får ikke sove.
3: Nei, du skal jo synge for unga dine.
1: Så ro, lille mann. Nu dagen over. Alle barn I dette land. Ligg så ro, lille mann. Nå må du si å sove.
2: De så aggressive også?
0: Man kan vel si at Geir ikke akkurat legger inn aksjer her for å bli valgt som noe barnevakt, for med den sangen der så tror jeg ikke et eneste barn I dette landet I hvert fall noen gang kommer til å sovne. Morgenklubben med Lån & Co. tilbake en mandag morgen som vanlig rett før sekslaget.

0: denne låta kjenner godt tidligere topp 1000 vinner det også fra Bryan Adams Summer of 69 og en perfekt innledning da for å ta ja, nettopp turen ned I topp 1000 arkivet om noen strakser og hente opp Glenn Frey denne gangen men før det Robbie Williams She's the one kommer straks
1: du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Det litt...
5: Kakestrøssel. Med sånne der sølvkuler, det godt.
6: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Hei, gutta!
12: Mer disiplin!
13: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
15: Mer dumskap.
16: Hva heter regnstyret med rød nese?
17: Julius.
18: Mer dans.
19: Jeg bare minne om at fjorere sesongen av Skal danse var den mest sett på 10 år.
20: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
21: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
22: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
23: Talkmore. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: God lørdag! Takk for at du hører på Radio Norge. Vi befinner oss i dette øyeblikk nede i Topp 1000-arkivet, og skal høre på en låt nå som kanskje kan gi litt grann en sånn sommervibber, eller ja, kanskje det noen av dere som faktisk denne helgen allerede tar og pakker for å reise til sydligere strøk nå i høstferien. Da kan det kanskje passe med denne her da, fra Glenn Frey, for her snakkes det om varme, og det liker vi, og jeg. Denne her har vært med oss i alle årene og fikk sin beste plass i 2017, da på plass 219. Her Glenn Frey, The Heat Is On. The Heat Is On.

0: Sometimes fra drammensergruppa Donkey Boy på Radio Norge. Foreigner, Cold as Ice, skal du få før Bruce Springsteen runder av time med en tidligere topp 1000 vinner også faktisk I låta The River. Heng med.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Ja, da var den I boks.
1: Det var det. Joker, den gode naboen.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje I dag.
7: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helvete?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
12: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steik I god knass. Bankersten.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
16: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
17: Vi fikser det!
18: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
19: Du en hund?
18: Nei.
10: En elefant?
18: Nei.
19: En bjørnbil?
18: Nei.
0: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
18: Nei,
0: av det?
18: Nei, mamma, du...
0: For du ser akkurat sånn ut.
18: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt. 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
8: Radio Norge, mer av musikk.

da. Fordi gutta I Foreigner kan faktisk mer enn å lage nydelige ballader. Du kjenner jo godt til I Wanna Know What Love Is, men de kan lage engasjerende popmusikk også. Dette var Cold As Ice. Og frem mot nyhetene nå, topp 1000-vinneren fra Bruce Springsteen. Dette The River.

0: Det var altså I 2016, for nøyaktig 10 år siden med andre ord, at dette her var låta som fikk flest stemmer da du fikk muligheten til å stemme frem 2016 årets topp 1000 liste. Dette var nemlig vinneren da fra Bruce Springsteen, The River. Takk for at du hører på Radio Norge. Det klart for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump avviser Irans forslag om en økes våpenhvile og gjenåpning av Hormuzstredet. Blant Irans betingelser I forslaget var at USA må oppheve sin blokade av iranske havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum roser EU-land for tiltak mot høye drivstoffpriser. Vedum sier at han vil gjeninnføre avgiftskuttet på drivstoff fra 1. november og ut året. Flyplassen Catania på Sicilia stengt for flytrafikk på grunn av vulkansk aktivitet fra Etna. En avgang fra Oslo skulle etter planen lande på flyplassen, men nå omdirigert til Palermo. Mange ivrige fans samlet seg I Nydalen da Portugal og Cristiano Ronaldo forlot hotellet og dro til Ullevål stadion for trening. Mange dro også til Ullevål for å få et glimt av superstjernen før kampen, som spilles klokken 20.45 I morgen kveld. Til slutt tar vi med at Magnar Kleiva død, 86 år gammel. Kleiva var sammen med søsteren Odny, kjent fra dokumentaren Søsken til evig tid. I studio André Ødeby, nyhetene fordeltet på VG.
2: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
3: I Alta blir det lettskyet og 12 grader I morgen. Tromsø delvis skyet og 12 grader. Bodø delvis skyet og 13 grader. Trondheim får delvis skyet vær og 15 grader. Bergen overskyet 16 grader. Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 16 grader. Hamar delvis skyet og 17 grader. Mens Oslo får lettskyet vær og 17 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Mer av musikken du liker.
4: Altid på Radio Norge og I radioappen.
0: Hei, hvor det går! Det allerede blitt lørdag kveld. Ja, for sånn det når man passerer sekslaget. Da det mer politisk korrekt å ønske kvelden velkommen. Så det skal vi gjøre selvfølgelig. Dan I studio. Dette Radio Norge, og jeg frist med Europe, Eurythmics, UB40 og Bangles. Aller først så blir det norsk fra Norge fra de der. Dette

tilsynelatende aldri for tidlig. Det gutta i UB40 som allerede I gang med Red, Red Wine. Nå til en låt som angivelig skal ha hentet inspiration fra den evig brennende flammen på graven til Elvis Presley, har det blitt meg fortalt en gang. Låta, den heter I hvert fall Eternal Flame. Bangles på Radio Norge.

0: Ja da, som jeg nevnte, Eternal Flame, som låten heter, altså inspirert, helt direkte faktisk, av denne evige flammen da ved Elvis Presleys grav I Meditation Garden på Graceland. Litt spesielt var det dog da, når vokalist Susanne Hoff, som var på besøk på Graceland med resten av jentene I The Bangles, så la de merke til nettopp dette minnesmerket da, med den såkalte evige flammen. Men den dagen, ironisk nok, da var flammen slukket fordi det styrtregnet. Men det ble I hvert fall en fin låt ut av det til slutt da. Takk til Bangles og Eternal Flame. Straks på Radio Norge, både Europe og Eurythmics og mange, mange flere både gode låter og artister, så heng med videre du.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
6: What a war! I'll give you a war!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Right Price Tiles, Kristiansand.
10: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
9: Yes, stemmer det.
10: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
9: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
10: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
9: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
10: Ja, verdens 60 navn.
9: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo.
14: Nei, men hallo.
13: Nei.
14: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% promsbonus på all fersk frukt og grønt. 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
16: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
17: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
16: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
18: Mer taktikk.
19: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Hvor Lise?
19: Så den trygge havna de har følt, den borte.
18: Mer tull.
0: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
3: Det helt useriøst.
18: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

vi altså gått inn I dag 269 vi, I 2026. Ja, og da skal du ikke ha gått mange år på skolen og lært usett vanlig vanskelige og avanserte matteformler for å kunne regne frem til 96 dager da igjen av året. Så nå det ikke lenge igjen til vi kanskje får et hvitt dekke på bakken og at man snart kan begynne å ønske hverandre en god jul også. Ja, det går fortere enn du tror. Europe nå. The Final Countdown. Dette Radio Norge. God lørdag.

0: The Final Countdown, fantastisk låt fra våre venner fra Sverige, Europe selvfølgelig. Når det gjelder topp 1000 låter jeg skal hente opp denne gangen, så det vel ikke feil å si at det Stevie Wonders største hit som ligger klar. Heng med for den, men før det, Eric Clapton's Wonderful Tonight.
1: Pappa, kan vi leke dyrehage?
2: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
1: Men det jo som fjolland til familien.
2: Ja.
1: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
2: Da blir det dyrehage, da.
3: Prøv nyheten fjolland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Rolla, pappa!
2: Ja!
1: Høyere! Du ikke en katt, du en løve!
4: Roar! Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivmaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Klas Olsson kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
7: fikser det. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
5: Har du sendt meg en link?
9: Hva skjer nå?
10: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
15: Er du en hund?
14: Nei.
12: En elefant?
14: Nei.
15: En brannbil?
14: Nei.
16: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
14: av
16: det?
14: Nei, mamma, du.
16: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
0: Steinsprut og ruteskift.
14: Det litt...
21: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
14: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen. Hos

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, vi altså i Topp 1000-arkivet, og husk at du kan bli bedre kjent med disse Topp 1000-listene vi har presentert tidligere år inne på Radio Norges hjemmeside, radionorge.no, der finner du den, og der kan du også sortere listene per år, da, vet du, så kan du bli bedre kjent med hvilke låter som havnet hvor, og hvilke låter som vant i løpet av disse årene. Denne låta her har aldri vunnet, men har klart å kåre seg helt opp til en 99. plass. Det gjorde den i 2017, og så ble det litt lavere plassering på fjorårets liste på plass 305. Her filmmusikken fra filmen The Woman in Red, nemlig Stevie Wonders hit fra 84, I Just Called to Say I Love You.

0: Sleeping. Særlig da et glimrende låt fra Tasmin Archer. Så skal vi sende av gårde noen gratulasjoner. Ja da, det nemlig Einar og Endre som kan feire litt ekstra I dag med god samvittighet, fordi han omdag. Gratulerer Einar og Endre. Se opp for The Course og Fugees, som begge kommer den vei straks her på Radio Norge.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
7: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
9: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
10: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
9: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ja, jeg alltid på jeg, så...
9: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
14: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
15: Right Price Tiles, Kristiansand.
16: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
15: Yes, stemmer det.
16: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
15: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
16: Hva synes du at den burde hette?
15: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
16: Ja, verdens sexy navn.
15: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

course. Familieprosjektet bestående av tre søstre og en bror. Dette var Breathless, det. Og så det gutta og jenta I Fuji som runder av våre timer sammen denne lørdagen med en av sine virkelig, virkelig store. Dette Killing Me Softly.

0: riktig, som for øvrig blir siste låt ut fra meg denne lørdagen, som dermed takker for våre fire timer sammen og minner om at du og jeg, ja, vi høres igjen I morgen vidt til samme tid, det vil si klokken 15, og det gleder jeg meg til. Dan Rikard Hagen, det mitt navn, skulle du lure. Jeg takker selvfølgelig for følge, og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig lørdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump avviser Irans forslag om en ukes våpenhvile og gjenåpning av Hormuz-stredet. Blant Irans betingelser for forslaget var at USA må oppheve sin blokade av iranske havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil gjeninnføre avgiftskuttet på drivstoff fra 1. november og ut året. Ifølge Vedum betyr det at avgiften på både vanlig diesel og vanlig bensin reduseres med til sammen 4,5 kroner per liter. 7 av 10 nordmenn bruker AI-chatbotter de siste 3 månedene, en økning fra 54% I fjor. Gledelig, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han mener økt AI-bruk bidrar til høyere produktivitet og mer verdiskaping. Professor Hilde Henriksen Våge har fått innsyn I dokumenter fra Terje Rød Larsens kjellerbod. Hun tror dokumentene kan være fra Oslo-prosessen på 1990-tallet.
2: Dokumentene ble funnet av Økokrim under etterforskning av Rød Larsens forbindelser til Jeffrey Epstein. De har tatt beslag I en av eskene, skriver Krono. Tidlig på 2000-tallet opptaget Våge at sentrale dokumenter om Oslo-prosessen manglet og har siden etterlyst dem, kritisert hemmeligholdet og krevd større innsyn.
1: Reporter Kristin Strand I studio André Ødby. Nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Alta blir det lettskyet og 12 grader I morgen. Tromsø delvis skyet og 12 grader. Bodø delvis skyet og 13 grader. Trondheim får delvis skyet vær og 15 grader. Bergen overskyet 16 grader. Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 16 grader. Hamar delvis skyet og 17 grader. Mens Oslo får lettskyet vær og 17 grader.
5: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og I Raio-appen.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funksjon. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The Harrigans land off London, and my job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
4: What a war! I'll give you a war!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Hvorfor blåser lysene?
7: Gratulerer med dagen! Elsker deg da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
9: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
10: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
9: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
10: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da?
11: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Speil! Speil! Du må se speilet!
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
13: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
14: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
15: Tusen takk, Delta!
13: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
17: Du en hund?
16: Nei
18: En elefant?
16: Nei
17: En bjørnbil?
16: Nei
19: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei,
19: av det?
16: Nei, mamma, du
19: For du ser akkurat sånn ut
16: Altså du, nå spiller vi spill
11: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
9: Mer taktikk
8: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
1: Vil jeg lise?
8: Så den trygge havna de har følt, den borte.
9: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
5: Det helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse tilbake.
3: Og du kan se det på TV2 Play.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
20: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Det litt...
21: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
16: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris.
22: Ving presenterer Hjemreisedagen.
23: Ja, da du klar, eller?
24: Nei, jeg blir.
23: Du blir?
24: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
23: Nei, jo. Nei, men hallo.
24: Nei.
23: Kom tilbake.
24: Nei.
22: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ja, jeg alltid på jeg, så...
2: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
8: Dette er nok det beste for alle.
7: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
9: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, Vøsand, alt har smeltet.
10: Og en brann i dag.
11: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
13: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
16: det. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
18: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: du kan få dette og dette levert hjem. På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: Hei, gutta!
7: Mer disiplin!
8: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, for da gjør du det.
9: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap!
10: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius!
7: Mer dans!
12: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
14: Du en hund?
13: Nei
14: En elefant?
13: Nei
14: En bjørnbil?
13: Nei
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
15: av det?
13: Nei, mamma, du
15: For du ser akkurat sånn ut
13: Altså du, nå spiller vi spill
16: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
18: Gratulerer, kjære Tore!
19: Hvorfor blåser lysene?
18: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå,
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
20: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
21: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
22: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: Du, hør på de vindusviskerne.
24: Må vi ha nye, eller?
23: Ja. Du hører det på lyden.
24: Oh. Ja.
25: Biltema.
17: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Her er VG-nyhetene. Mange ivrige Ronaldo-fans tok I dag turen til Ullevål stadion for å få et glimt av superstjernen. Portugal hadde I dag sin første og eneste trening på norske landslagsarenaen før morgendagens kamp mot Norge. Landslagssjef Jorge Jesus har fortsatt ikke avgjort om Ronaldo spiller fra start. 7 av 10 nordmenn har brukt AI-chatbotter de siste 3 månedene, en betydelig økning siden I fjor. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen kaller utviklingen gledelig. Han sier økt AI-bruk bidrar til høyere produktivitet og mer verdiskaping. De neste ukene kan sigarer for millioner av kroner gå opp I røyk på grunn av nye regler, reporter Kristin Strand.
1: Innen 30. september må alle varelinjer I sortimentet være registrert hos norske myndigheter I henhold til EUs tobaksdirektiv. For sigarbutikken Sol Sigar innebærer dette 7,3 millioner kroner I registreringsgebyr. Formålet med rapporteringen at norske myndigheter og EU skal ha en oppdatert oversikt og kontroll over innholdet I tobaksvarene som selges.
0: I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Alta blir det lettskyet og 12 grader I morgen. Tromsø delvis skyet og 12 grader. Bodø delvis skyet og 13 grader. Trondheim får delvis skyet vær og 15 grader. Bergen overskyet 16 grader. Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 16 grader. Hamar delvis skyet og 17 grader. Mens Oslo får lettskyet vær og 17 grader.
3: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og I radio.

0: leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Det er litt
5: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
4: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
6: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
6: Og...
7: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertrekks-emoji.
6: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
14: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
16: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
15: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
17: What a war! I'll give you a war!
15: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
18: The clock is ticking.
15: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
19: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
19: Biltema.
12: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
19: Du en hund?
4: Nei.
3: En elefant?
4: Nei.
19: En bjørnbil?
4: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
4: av det? Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
1: Hei gutta!
2: Mer disiplin!
3: Pappa! Jeg klarer å gjennomføre deg, så da gjør du det.
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap!
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius!
2: Mer dans!
5: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
4: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
7: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Hurricanes spanned off London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What a war! And give you a war!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Hallo!
17: Farmor!
18: Hei!
16: Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
16: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
18: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
16: Ja!
18: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Talkmore.
22: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
23: Radio Norge. Mye

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funksjon. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
2: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
4: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
10: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
11: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
10: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
9: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
13: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
14: Du merker at mailen går kjapt I dag.
13: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
15: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
16: Right Price Tiles, Kristiansand.
17: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
16: Yes, stemmer det.
17: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
16: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
17: Men hva synes du at den burde hette?
16: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
17: Ja.
16: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
17: Ja, verdens 60 navn.
16: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
20: Gratulerer, kjære Tore!
21: Hvorfor blåser lysene?
20: Gratulerer med dam! Elsk deg da!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
22: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
23: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
24: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Du vet når det noe I lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
6: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
7: Du hører på de vindusviskerne?
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
9: Oh.
8: Ja, ja.
9: Biltema.
1: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
11: Oh ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
11: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
10: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
13: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no. Og tjen miles på hele reisen.
15: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
16: Det litt...
17: Kakestrøssel! Med sånne her sølvkuler, det godt.
16: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
18: Jeg gutta.
19: Mer disiplin.
0: Pappa. Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, for da gjør du det.
20: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
19: Mer dumskap.
21: Hva heter regnstyret med rød nese?
22: Julius.
19: Ja. Mer dans.
23: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
10: The arrogance spans off London, and my job is to prevent that from changing.
9: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
11: What a war! I'll give you a war!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd I dag.
14: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Vil du ha litt kaffe?
17: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
18: Kjeks og hva? Til kaffen.
19: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
2: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
19: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
19: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
11: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
11: Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
1: Fjordland, godt å bare få den servert.

0: egentlig etter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo.
3: Nei, men hallo.
2: Nei.
3: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Det litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektar hos Europris.
6: Mamma,
7: Hvor
6: pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han ikke der.
7: Å, da han selvfølgelig på.
6: Biltema,
8: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer, kjære Tore!
10: Hvorfor blåser lysene?
9: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
11: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
12: Mer taktikk.
13: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
14: Hvor Lise?
13: Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
15: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
16: Det helt useriøst.
12: Mer tango.
17: Skal vi danse tilbake.
18: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
19: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
20: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
19: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
21: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
22: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
23: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
24: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet
6: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet
5: Og en brann I dag
6: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm Som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd Tiden går, Gjensidige består
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på... og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på.
9: Ja, nå har jeg stått på.
10: Ordna vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
9: Dette nok det beste for alle,
10: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
11: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
12: Vil du ha litt kaffe?
13: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer? Nei!
16: Bente!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
18: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
19: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen Ikke la frykten sette seg liksom Men jeg har denne middagen, den må fikses
18: Men det der jo sånn fjolene til familien Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe
19: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da
7: Prøv nyheten fjolene til familien La middagen fikse seg selv I ovnen Mens du bruker 25 minutter på noe annet
19: Speil, speil du må se speilet!
20: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Right Price Times, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Times?
0: Heter ikke den bare Right Price Times?
1: Hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens ekste navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, gutta!
4: Mer disiplin.
5: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du også det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap.
7: Hva heter regnstyret med rød nese?
8: Julius.
4: Mer dans.
9: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
14: Mamma,
15: Hvor er pappa?
16: Han skal rydde i hagen.
14: Men han ikke der.
16: Å, da han selvfølgelig på
14: Biltema.
2: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Du en hund?
17: Nei.
19: En elefant?
17: Nei.
18: En bjørnbil?
17: Nei.
19: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
17: av det? Nei, mamma, du.
19: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså, du, nå spiller vi spill.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
21: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
21: Ja, jeg alltid på, så...
2: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
22: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
23: The Harrogans found off London. My job is to prevent that from changing.
22: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
24: What a what? I'll give you a what?
22: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
25: The clock is ticking.
22: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funksjon. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
7: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
8: Tusen takk, Delta!
6: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai. Og?
10: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
9: Ja,

0: av med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
3: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Nå fikk jeg en lys i det her.
6: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
0: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, det ikke så rart.
8: Men vi jo fornøyd.
7: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
0: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
1: Men hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer? Nei!
9: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Enten du har en som nettopp har kommet til verden... eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på. Ordna har vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
13: Dette er nok det beste for alle,
12: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
14: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
15: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
16: The Harrigans band of London, and my job is to prevent that from changing.
15: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
17: What a what? And give you a what?
15: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
18: The clock is ticking.
15: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
20: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
19: Rød.
20: Tenker at det går bra,
21: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Elektroimportøren.
23: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
24: Hei, gutta!
25: Mer disiplin.
26: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
27: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
25: Mer domskap.
28: Hva heter regnstyret med rød nese?
29: Julius.
25: Mer dans.
30: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
25: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Hvorfor blåser lysene?
1: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
6: Vil du ha litt kaffe?
7: Åh, ja takk.
6: Takk.
7: Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
8: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
11: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, nei da. Men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
13: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil, speil! Du må se speilet!
14: Det litt...
15: Kakestrøssel! Med sånne der sølvkuler, det godt.
14: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
18: Ja, det ikke så rart.
17: Men vi jo fornøyd.
18: Ja.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Du, hør på de vindusviskerne da.
17: Må vi ha nye, eller?
19: Ja. Du hører det på lyden.
17: Ja.
20: Biltema.
0: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
22: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den klosene her, og så må du ta...
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
23: Radio Norge.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funksjon. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
8: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
9: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
11: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
11: Ja, jeg alltid på jeg, så...
10: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
14: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
15: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
15: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
18: Våkvann, vi har sant, alt har smeltet.
17: Og en brand I dag.
18: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesenet på plass.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
19: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
19: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
6: What do I want? And give you a
19: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
19: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Hvorfor blåser lysene?
1: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Oh.
4: Ja, ja.
5: Biltema.
0: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut til andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
8: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
12: Ja, og det ikke så rart.
13: Men vi jo fornøyd.
12: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
15: Jeg har jo stått på litt da, men...
14: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
16: Ja, takk.
14: Var det så vanskelig da?
17: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
18: Hei, gutta!
19: Mer disiplin!
2: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, for da gjør du det.
7: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
19: Mer domskap.
3: Hva heter regnstyren med rød nese?
4: Julius.
19: Mer dans.
14: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
10: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja, det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
1: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje i dag.
9: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
10: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
11: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What a war! And if you are war!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
16: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
15: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no. Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det ble vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
19: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
20: Er du en hund?
19: Nei.
21: En elefant?
19: Nei.
20: En bjørnbil?
19: Nei.
21: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
19: Nei,
21: av det?
19: Nei, mamma, du...
21: For du ser akkurat sånn ut.
19: Altså du, nå spiller vi spill.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Radio Norge.

0: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio
1: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
2: Det alle snakker om, alle snakker om.
3: Denne uken heter episoden det Bertine Zetlitz snakker om, fordi Bertine gjest. Og det du som bestemmer, Bertine, hva vi skal snakke om I dag.
4: Ja, det visst det.
3: Ja, men så har jeg mine ting som jeg lurer på, ikke sant? Fint, fint, og pleier å begynne med litt sånn, hva som beveger seg rundt deg nå for tiden og sånn. Jeg vet at du har jo vært på masse festivaler I sommer.
4: Ja, det gikk jo brått fra en festival I fjor, og så ble det 12 I år.
3: Ja.
4: Og det... Og det har liksom vært så mye med musikken min nå de siste månedene.
3: Mm.
4: Mer enn, jeg mener, de siste kanskje 3 årene til sammen. så det, og sånn vil jeg gjerne leve, kjenner jeg altså.
3: Ja. Mm. Hvorfor? Fordi før det så har du hatt en slags pause, eller I hvert fall hatt mindre konserter enn tidligere.
4: Ja, ikke sant? Hva som frivillig og ufrivillig liksom vanskelig å si I dette yrket her.
3: Ja.
4: Fordi det jo når det stille, det vanskelig å være artist.
3: Mm.
4: Liksom, jeg snakket med Vinny om det I går, vi var på en sånn greie, at liksom sånn, å stå på de festivalene og synge, og liksom få lov til å være der og ha en typ sånn medvind, det jo ikke noe vanskelig.
3: Nei.
4: Men det det der gå på sats med pensjonistene hverdagen, liksom.
3: Mm.
4: Som jo gnager litt på sjela.
3: Mm.
4: Mens jeg jo opptatt av at jeg må ha noe å presentere, da. Jeg jo sånn old school på det. Og det å lage, nå jeg jo laget et album som kommer I september en gang, jeg burde jo vite når, men som heter La oss snakke om været, som en...
3: Som også det på andre norske albumet
4: Ja, det det andre norske albumet. Tidkamp var jo I 2015, så begynner det å bli en stund siden.
3: Ja.
4: Men, så det har jeg jo jobbet mye med. Så det jo så mye som foregår sånn I det stille. Dette var en lang omvei. Men likevel, jeg har jo vært aktiv hele tiden. Jeg har holdt mye konserter med Bugge Wesseltoft, som jo verdens flinkste pianist, ikke sant? Så da, det var også en ganske sånn, nødvendig og bratt læringskurve. Da måtte jeg begynne å ta sangtimer igjen, ass.
3: Ja.
4: Så for meg så har det jo vært... jevnt driv hele tiden, men så det jo det nå at det jo vanskelig å få oppmerksomhet.
3: Mm.
4: Det jo det.
3: Mm.
4: Ja.
3: Og så det nye måter nå å få oppmerksomhet på enn kanskje når du startet, så man må bli seg ut på noe som man tenker sånn, ja, dette ukjent for meg. Skal jeg 50 år begynne med TikTok? Samtidig så tenker jeg må kanskje det, for det der oppmerksomhetskampen står akkurat nå, men klær jeg det mediet? Har jeg det min scene?
4: Ja.
3: Det ganske mange sånne valg man må ta som gjør at den bransjen du I, som ganske skummel egentlig, blir enda skummelere, for man vet jo ikke for hvert eneste valg man tar, om det feil eller riktig. Eller...
4: Nei, og det, men det jo interessant nå, som jeg 51 har jeg vel sist blitt nå. Og da tenker jeg nå at fra nå av og ut, liksom, så på en måte alt som gir meg glede og alt som gir meg berike livet mitt, det liksom en bonus. Jeg har jo gjort disse tingene før, og jeg opplevde da som ung og ny artist og alt det der, I den tidsånden som var da, at det var jo mye mer angstdrevet, ikke sant?
3: Ja.
4: Enn det nå. Nå opplever jeg jo helt andre ting. Og det jo ikke fordi at jeg ikke vet om alt som skummelt, for det vet jeg jo veldig godt. Men jeg bare velger å ikke forholde meg til det så mye. Det mulig jeg lurer meg selv. Nei, men jeg mener at jeg har klart det til nå. Liksom å åpne opp og ta inn lys og kjærlighet. Noe som ganske nytt og ganske sånn, hva heter det? Et skrekkelig ord på engelsk, men det litt sånn healing da.
3: Ja.
4: Fra hvert, for jeg har jo alltid vært en sånn enkvinnes show. Og i liksom på på gode og på dårlige måter. Så, så,
3: Men da har du jo også erfaring med gjennom alle de årene at når det går veldig bra, så går det veldig bra. Men når det går dårlig, så det går jo bra det også, på en måte.
4: Ja, ja.
3: Så da er det jo ikke så farlig lenger.
4: Nei.
3: Og festivaler og sånn nå, det sa du jo før vi mye til, der, det, publikum er jo der, så festival er jo nesten bare sånn,
4: ja, ja, ja.
3: Det er jo ikke noe å grue seg til. Og så skal man ha solokonserter, og da, ja. Da er man litt mer sånn avhengig av at mitt publikum kommer.
4: Absolutt.
3: Det er litt mer en aktiv handling å gå på den konserten enn å liksom... Og det er jo skummelere.
4: Det er skummelere, men, men det har jeg jo også opplevd, ikke sant? Jeg skulle ut med et eller annet i 2014-2015 rundt der, og drar på en Nord-Norge-turné midt i vinterferien på en tirsdag, ikke sant? Og da er du plutselig flere på scenen enn i, enn i publikum, ikke sant? Og den, det røsker godt i ego, altså.
3: Ja.
4: Men samtidig, ok, greit, jeg har gjort det. Ja, det gikk fint, det.
3: Ja, det er godt at du sier. Jeg har mange ganger tenkt at jeg hadde lyst til å sette opp en forestilling eller liksom midt mellom foredrag og, og stand-up på en måte. Men jeg tør ikke, for jeg vet, det hadde ikke jeg taklet.
4: Åh, det er så synd!
3: Ja, altså, hvis det ikke hadde kommet mennesker, det hadde ikke... Nei, det hadde jeg rett og slett ikke taklet.
4: Det er så synd, for det... Altså, nå har jeg blitt litt sånn, det ordner seg. Mm. Masse folk som vil høre på deg. Jeg tror det er... det å på en måte overstyre den der såkalte styggen på ryggen som man jo har hatt egentlig hele livet men liksom sånn og hvor, hvor mye plass den har lyst til å ta jo eldre man blir ikke sant? Skal jo liksom bli enklere og man skal bli sikrere når man blir eldre men samtidig så, så sitter jo den der hele tiden
3: ja, pluss at man kan jo gå gjennom et helt liv og lure seg selv og tenke sånn, ja hvis jeg hadde gjort det så hadde det kommet folk, men det beste er å ikke finne ut av det
4: ja,
3: hvis du da en alder av 50 finner ut sånn, nei det var det ingen som gjorde
4: nei, nei.
3: Da,
4: nei, nei, nei.
3: Da har man jo drept en livsløgn det jo litt synd
4: ja, men man har jo gjort det likevel ja, jeg, ja. Jeg sier hoppe jeg også
3: ja.
4: Ja.
3: Apropos det for jeg var inne på som alle gravende gode journalister så man inne om Wikipedia
4: herlig
3: og helt nederst på din Wikipedia-side så står det noen sånn andre relevante profiler, ikke sant? Man blir liksom vist videre til andre Wikipedia-sider.
4: Ja.
3: Og da sto, kom det opp et navn som Jan Bang.
4: Ja.
3: Og da ble jeg usikker på sånn, Wikipedia som bare randomly plukker et eller annet? Eller har du, og grunnen til at jeg opptatt av det, at jeg har vært liksom, blodfan av deg og er fortsatt.
4: Hyggelig.
3: Og Jan Bang. To av mine store norske. Ja. Men Jan Bang føler jeg meg litt sånn... Jeg var på en konsert på Blå en gang. Da var det Jan Bang på scenen, sammen med en annen perkusjonist.
4: Ja, ja, ja.
3: Og så har vi tre i publikum.
4: Men vet du hva? Men for Jan Bang, bare sånn for å oppklare det, han var den, min første produsent.
3: Ja.
4: Vi gjorde Morbid Late Night Show sammen. Da var jeg...
3: Er det da du er inne i en sånn glassrunding på coveret? Ja. Inne i en sånn halvmånesak?
4: Ja. Ja, og da var jeg vel så vidt fylt 20, kanskje igjen. Ja. 20, ja. Og jeg kom med en kassett, en god gammeldags kassett, med kanskje 50 låter som jeg hadde hamret inn på piano.
3: Ja.
4: Ikke sant? Med mye støy rundt, og du hører når det ringer på ringklokka og alt sånt. Mm. Og så på en måte skulle Jan Bang plukke låter, og se hva vi kunne gjøre med det.
3: Mm.
4: Så, og han sto jo bak D-Sound, han hadde sitt eget et eller annet Cloud and Shower Show.
3: Cloud and Shower Show.
4: Ja, ikke sant? Ja. Og, de, og den D-Sound-sounden som var på den tiden, også, hun kallte seg Deepika på den tiden,
3: ja.
4: Ikke sant? Men som nå heter Dia Kano, er stor filmskaper, ikke sant? Det var jo en sound som startet noe nytt, vil jeg si, i Norge. Men akkurat det der, for det lærte jeg mye av med å jobbe med Bugge Wesseltoft. Og det, du kan godt si at ja, ja, det er lett å si når du er så sykt flink til å spille som han er. Men altså, sånn, det eneste som er interessant her, det er at de folka som ser på oss går herfra og er litt glare, sier han, ikke sant? Og jeg sto der og på samme måte som du sier, jeg er alltid engstelig for at det bare er tre i publikum, og at to av dem er familiemedlemmer, ikke sant? Nei, så, og jeg vet jo at Bugge Wesseltoft spiller jo også mye med Jan Bang, så de har en annen, jeg vet ikke, det er nok ganske old school det, men de har en annen driv bak det, det er ikke nødvendigvis det at det skal spres til alle heller som er poenget.
3: Nei. Ja, for jeg håper, han satte seg ned barn på blå sammen med meg, jeg var der sammen med min ex, vi ble sittende og pratet, for jeg tror han i hvert fall skjønte at, ok, så i hvert fall hun ene som kom, er såpass blodfan at hun har vært og lett etter en utgivelse jeg har gitt ut tidligere, som ikke engang jeg har, men som du har...
4: Han må ha elsket det.
3: Ja, det håper jeg. Ja, virkelig. Jeg prøvde å være 150 stykker.
4: Ja, virkelig. Men det jo interessant da, fordi det jo den, hvem registrerer hva, det jo også det. Mm. Jeg nullstiller meg jo så veldig, det bildet av tre stykker og to av familiemedlemmer, det har jeg alltid bakhodet.
3: Ja.
4: Sånn at når jeg kommer ut, og det flere enn det, så jeg egentlig ganske happy.
3: Ja.
4: Så det jo en sånn... men hvis du på en måte alltid forventer å bli hyllet, som jeg jo kanskje gjorde på et tidspunkt back in the days, for jeg ble så vant til det.
3: Mm.
4: Jeg ble så vant til at det var alt... Jeg husker jeg var på en turné på det der Rose-albumet, eller hva som alle... Altså, Sweet Injections, husker jeg ikke, men tidlig 2000-tallet. Hvor det var sånn... Vi dro rundt med nightliner, og da var det alltid sånn... på slutten at folk sa, ja, og det er selvfølgelig utsolgt. Det er selvfølgelig utsolgt, ikke sant?
3: Ja.
4: Og du blir så vant til det, og du setter så utrolig lite pris på det til slutt.
3: Mm.
4: Sånn at, så det er nok bare karma at det må tas litt fra deg, for at du igjen skal, det er jo derfor jeg har hatt det så gøy den sommeren her, ikke sant?
3: Ja.
4: Fordi at jeg vet hvor fort det er borte også.
3: Og så er det gøy som publikum å se forskjell på de som takler, og som virkelig, når det kanskje ikke er helt fullt, men som gir verdens beste konsert allikevel.
4: Ja.
3: Apropos norske artister, var på Ruben-konsert, som er en av de beste konsertene jeg har vært på noensinne, i et litt sånn halvfullt Moss.
4: Ja.
3: Men som virker som, jeg tenker sånn, jeg tror ikke han har fått det med seg en gang, for han spiller for oss som om vi er flere tusen mennesker her inne, det er helt fantastisk.
4: Ikke sant.
3: Og så har man jo opplevd det motsatt også, hvor artister virker nærmest sur for at det ikke er to av det.
4: Og faller fra hverandre, ikke sant, på scenen. Og da tenker jeg at motivasjonen min har jo alltid bare vært det, og jeg synes det er så gøy å synge mikrofon.
3: Ja.
4: Ikke sant?
3: Ja.
4: Shit, og dette er kult med denne lyden her og sånn, det får jeg lov til å gjøre enda.
3: Ja.
4: Og det fokuset der, fremfor at nå er det viktig at jeg blir så kjent som mulig, den tror jeg kanskje har reddet meg litt noen ganger, altså.
3: Ja.
4: Men at det er vondt, det er det jo, men så har som du sier da, så er det plutselig 3-4 stykker foran som har det så bra som de aldri har hatt det før, og kommer etterpå og er helt over seg, og så er jo den opplevelsen, å dele ting med andre mennesker. Jeg trodde aldri jeg skulle bli så jovial. Jeg har alltid vært veldig sånn ensom ulv på alt og trukket meg unna, men den der fellesskapsgreia, den har blitt viktigere for meg, altså.
3: Ja. Ja, hvordan var det egentlig? Du skal straks få komme til T-banen i det, men jeg bare lurer på det, fordi du er den første sånn, norske sånn, store stjerna som før deg så hadde jeg liksom Madonna, hvis du skjønner, som var hun var fra en annen planet.
4: Ja.
3: Og så kom Bertine Settlis som er sånn, åja, hun bor rett... Altså, du er bitt litt rann eldre nå, og gikk på den skolen som venninne min, og så gikk på videre. Så jeg tenkte sånn, du er jo i nabolaget her, og så er du allikevel Madonna, på en måte. Det var for meg liksom, det var nesten... Jeg brukte litt tid på å sette sammen de to verdene til å få til å gå opp.
4: Ja.
3: Men jeg husker sånn, åja, hun gikk på Foss, og ditt instrument var sang. Og da gikk du i en klasse som... Altså, musikklinja på Foss var jo ganske sånn velrenommert.
4: Ja, var det.
3: Men å være jente, ha stemmen som sitt instrument i en klasse som jeg vil tro var mye sånn gutter og slagverk.
4: Jo, ja, absolutt.
3: Ja, og du sier at du i tillegg også er litt ensom ulv. Hvordan var det liksom?
4: Nei, altså de tre årene på Foss, det er de beste og de verste årene egentlig i livet mitt. Og de beste var det nettopp på grunn av det samholdet at folk i klassen hjalp hverandre på en sånn måte. Et eksempel, jeg må nesten ta det, men altså Jannicke Kruse, jeg trekker henne fram, hun er jo musikalartist og så god, ikke sant? Hun, hun kan alt med musikk. Moren hennes var lærer og ja, alt dette her. Og jeg visste på en eksamen vi skulle ha at vi hadde Prima Vista, som var du fikk et notark, det kom en sensor, og du skulle synge rett av notene uten å ha fått øvd på forhånd. Der visste jeg at det er stryket.
3: Ja.
4: Så kom jeg på skolen, der sitter Jannicke, hun har fått sekseren sin, ikke sant? Og så har hun gjemt notarket i lomma, og så sier hun, her er Prima Vista, så gir hun den til meg. Oi. Så jeg kan gå ned, altså dette er sånn mulig at det bare for meg det gåshud, men det der, det var, jeg opplevde at det var en klasse og et fellesskap som ville hverandre veldig vel.
3: Ja.
4: Men det var også dritvanskelig, fordi jeg var hverken en klassisk sanger, eller en jazz-typisk jazz-sanger. Jeg skrev mine egne låter, jeg spilte Tracy Chapman på Egertorget, og jeg hadde en eller annen vill illusion om at jeg skulle lære de andre å skrive låter, og få full uttelling for det på Foss, ikke sant?
3: Ja.
4: Men så ble jeg jo egentlig bare sett på som en sånn weirdo. Men det lærte meg det der var jo at hvor mye vil du dette da?
3: Ja.
4: Ikke sant? Mm. Det er lett nok å være flink til noe, men det er jo den galskapen som driver deg bak, som på en måte er det som er viktig.
3: Mm.
4: Så jeg ville det jo nok da, men jeg hadde jo, fikk jo nesten strøyk jo på absolutt alt av sånne sangeksamener da.
3: Ja. Mm. Ja. Det er sånn eksempel, når jeg snakker med mine barn, hvis de synes noe vanskelig på skolen, så trekker jeg alltid fram Espen fra Klovner I kamp som eksempel.
4: Ja, ja.
3: Og at han, hvor utrolig dårlig han var på skolen, men hvor flink han var på friminutt. Som ja, sånn trøst. Liksom, sånn, det trenger ikke å gå så bra på skolen, kan gå veldig bra likevel. Liksom.
4: Og det siste skiva mi har jeg jo skrevet med Asla Kartberg fra Klovner.
3: Ja.
4: Så det er jo litt gøy også, ikke sant? For vi gikk jo da I klasse sammen på Foss. Han spilte bass. Jeg tror han også syntes det var ganske vanskelig å måtte spille klassisk bass med bue og sånn, ikke sant? Så det at vi på en måte fant tilbake til hverandre nå musikalsk har jo vært kjempegøy.
3: Ja.
4: Ja.
3: Den mindre enn jeg tenker at den den der musikkbransjen I Norge. De, ja. Dere vet hvem hverandre
4: Ja, vi gjør det altså.
3: Stort sett.
4: Mm. Og nå har jeg blitt veldig sånn fri på det. Hver gang jeg ser noen som gjør noe gøy, eller gjør noe jeg synes bra, så tenker jeg ikke lenger sånn, hvor I hierarkiet vi her?
3: Nei.
4: Men jeg bare fyrer av meldinger nå.
3: Ja.
4: Samarbeid, samarbeid, samarbeid, ikke sant?
3: Ja.
4: Og det synes jeg det har vært veldig ok, fordi noen svarer jo ikke, og noen sier hyggelig, men har ikke tid, ikke sant? Men jeg helt uinteressert i avslagene, på en måte.
3: Mm.
4: Og så ser du, ja, nei, så får du jo napp noen ganger, da.
3: Ja, ja. Og hvordan I den bransjen der, sikkert alt fra det joviale til det pretensiøse på den fjøla, vil jeg tro.
4: Ja, ja.
3: Hvordan blir det tatt, nå det jo veldig mange etter hvert, nesten alle, men hvordan blir det tatt imot da, når man, sånn som du plutselig da dukker opp I foreder?
4: Ja, ja.
3: Som jo litt karakterbrudd egentlig.
4: Ja, ja,
3: men,
4: ja visst.
3: Jeg skvatt, men ble veldig, veldig glad.
4: Jo, men det
3: som fan
4: godt
3: av begge deler.
4: Gjøre.
3: Men det snakkes det om I din bransje, hvordan det
4: Det der foredegreiene, ja, det gjør det jo. Det snakkes jo om på den måten at når Anne Lindmo la ned, så var det ikke noen steder vi kunne få spilt musikken vår.
3: Nei, ikke sant?
4: Ikke sant?
3: Apropos at TikTok en ny plattform, ja. Altså reality jo et sted man må gå for å synes nå.
4: Det akkurat det. Mm. Og så det jo selvfølgelig hver gang vi møtes, men der var jeg jo med første sesong.
3: Ja.
4: Jeg tenkte som så at, nei, ok, la oss prøve da. Det var relativt naivt. Jeg så halve sesongen før på Foreder, og tenkte hvis jeg ser på dette mer nå, så kommer jeg ikke til å tørre å si ja.
3: Nei.
4: Så da stoppet jeg med det, og så bare sa jeg ja. Og opplevde jo selvfølgelig da at, ikke sant, du merker jo inne på Spotify med en gang hvor høyt tallene går bare på noen få av de programmene, ikke sant?
3: Mm.
4: Så det har jo absolutt en virkning, og jeg, som sagt, jeg hang med Siri Avlesen I går, altså jeg har fått gode venner,
3: ja.
4: Men gjør det nok ikke igjen.
3: Nei. Det var gøy, ja. Trenger ikke gjøre det igjen.
4: Nei. Har du gjort reality?
3: Masse.
4: Ja, du har det.
3: Ja, ja, ja. Ja. At jeg får jo ikke noe ut av det sånn, på den måten, men jeg synes det veldig gøy da. Både å se på og delta. Så.
4: Og noen synes jo det, og det var jo veldig gøy. For meg helt sånn uforståelig, men en annen god venninne jeg har fått, jo Tuva, ikke sant? Som kommer inn og synes jo det med den kraften hennes. Og hvor gøy hun synes det ikke sant? Og jeg bare tenkte I fascinasjon, jeg satt jo bare og holdt meg fast I bordet, ikke sant? For å orke å være der. Og når jeg skjønte at jeg skulle ut, så tenkte jeg, skal jeg slåss nå? Eller skal jeg bare slåss sånn halvveis? Og det var helt greit. Det var helt greit, men uff, ja.
3: Legger det erfaringsbunken?
4: Ja, ja, ja, absolutt.
3: Apropos bunken, la oss gå til den lappen I bunken din, hvor det står «Dette burde vi snakke litt mindre om».
4: Mindre om? Ja, ja. Altså, vet du hva? Dette her synes jeg har vært så vanskelig, og enda jeg har fått det I så god tid på forhånd.
3: Mm-hmm.
4: Så for meg så har det vært... altså, jeg vet ikke, og det kan godt hende at det hva det? Det fordi man hopper så mye rundt? Jeg veldig glad I liksom... populær kultur
3: mm-hmm.
4: Og tar inn veldig mye I veldig mange ulike kanaler ikke sant? Det kjedeligste liksom Trump liksom, men ikke sant? Ja. Jeg klarer ikke å nødvendigvis, jeg må ha innspill på akkurat
3: det
4: der
3: ja. Ja, for liker du smalltalk? Det sånn som kan havne I prat med hvem som helst om hva som helst?
4: Ja, både og Mm-hmm. Nå hører jeg at det vanskelig
3: jeg liker du, det den som stiller spørsmål eller svarer på spørsmål og møter med nytt menneske?
4: Jeg liker å bli stilt spørsmål
3: ja.
4: En stund først
3: mm-hmm.
4: og så ofte flipper jeg over hvis jeg ser at vi på samme greia
3: ja.
4: Det jeg merker nå jo at jeg blitt mer og mer opptatt av å gå slitsomt ut, men å gå dypt fort da
3: ja
4: Og det merker du jo på andre mennesker når om de villige til å gjøre det.
3: Mm.
4: Og være, man kan jo være åpen uten å være avslørende på en måte.
3: Mm-hmm.
4: Så det merker jeg var på noen sosiale greier I går. Og da møter jeg en som, det ingen av, hun visste nok hva jeg drømmer, jeg aner ikke hva hun drømmer, men vi gikk liksom dypt så fort.
3: Ja.
4: Og det gøy, fordi da kan du også stille ganske... sånn, hva heter det, intrusive questions, altså, ikke sant? Uten at den andre blir fornærmet, fordi man befinner seg på et eller annet.

0: da går vi dypt fort uten at det blir slitsomt. Og der også, vi kan bytte nivå veldig, veldig fort.
1: Mm.
0: Og det, der kommer jo den teorien om at alle kreative har et snev av et eller annet med bokstaver. Men, mm. Men det, og den dansen der liker jeg også.
1: Men ja, det, jeg synes det er fascinerende, fordi det er jo spennende å gå dypt fort.
0: Ja.
1: Men så kan man jo, og det må handle om en eller annen sånn type kjemi som, som hunder har, hvor man, det, bare, det er nærmest lukta som avgjør.
0: Ja.
1: For man opplever også i møte med noen mennesker som, som nærmest som hobby skal gå dypt veldig fort, for det merker sånn, jeg ikke klart å bli med.
0: Nei, det går ikke.
1: Vi må ta to setninger til nå om sånn, åja, ja, hvor var du i ferien? Absolutt. Et eller annet først. For det er noen der, var en periode hvor jeg synes det gikk litt sånn sport, at man skulle liksom tørre å stille de sånn.
0: Ja.
1: Og jeg blir med ned dit gjerne, men ja. jeg er nødt til å liksom svømme litt før jeg tar på dykkebrillen. Liksom.
0: 100%, og det og det å gjøre ting, men det, dette er jo også, det går jo hånd i hånd, det må være en ekte connection der,
1: mm.
0: Fordi den der påtattheten, eller at man har en eller annen sånn forutinntatt bestemmelse om at man skal være en sånn type, det går jo ikke.
1: Nei, for jeg tipper, folk vet om deg nå, Bartine, eller i hvert fall har kanskje hørt det her da. Åja, hun liker å gå i dypet.
0: Ja.
1: Ok, så kommer den fremmed bort til deg om to uker, og sånn, hei, jeg heter Knut. Har du begynt å planlegge ingen begravelse du?
0: Ja, ikke sant. Altså, sånn,
1: nei.
0: Jo, men vet du hva, det som interesserer meg nå, det er jo nettopp når jeg i det jeg reagerer på noe.
1: Mm.
0: Ikke sant, det er en sånn, for eksempel det her med å, jeg prøver å lære meg fransk, så nå driver jeg og finner franske podcaster, ikke sant?
1: Ja.
0: Og der kommer jeg plutselig over en podcast som bare heter Jalousi.
1: Mm. Hva er det på fransk?
0: Nei, det er vel det samme da, jalousi, ja, ikke sant? Ja, eller jalous, tror jeg den heter, ikke sant?
1: Ja.
0: Og, da, og det, synes, det har jeg jo alltid vært interessert i som en drivkraft,
1: mm.
0: ikke sant? Smålighet og jalousi som en drivkraft,
1: mm.
0: Mm, og hvor langt vil det ta deg før det stopper?
1: Mm.
0: Og dette er jo selvopplevd også, ikke sant? Og så synes jeg det var så befriende, for hun dame hadde jo bare en haug med gjester som satt helt sånn fritt, og jeg lurer på om det er mer kulturelt, for i Norge så er det litt sånn, hvis du sitter og sier at du er sjalu,
1: mm.
0: det skal du helst ikke si, ikke sant?
1: Nei, det later man som man ikke er.
0: Det gjør man.
1: Mm.
0: Og det, og jeg kjenner at jeg sliter med det selv også, sjalu, ja, smålighet, men samtidig alle sangene jeg har skrevet, som er verdt noe,
1: mm.
0: kommer jo fra et sted med, hvor det er mørkt, ikke sant?
1: Mm.
0: Og så forsøke å raffinere det. Det er jo derfor jeg elsker pop.
1: Mm.
0: Skrive om noe som er mørkt. Jeg har en single som heter Løvefjes,
1: ja.
0: Og han fyren som jeg synger om der, han har du ikke lyst til å møte, ikke sant?
1: Nei.
0: Og han er jo basert på x antall som vi av vår generasjon har møtt på veien oppover.
1: Mm.
0: Men refrenget er baby, du er, ikke sant? Ja. La, la, la, la, la. Jeg pakker din, jeg elsker popmusikk sånn sett.
1: Ja.
0: Altså, det, og her kan jeg rives med. Dette synes jeg vi snakker for lite om. Men en kraft da, i å skrive ting som er meningsfullt hvis du har lyst.
1: Mm.
0: Hvis du har lyst.
1: Mm.
0: Men du kan også velge å henge det opp i la-la-la-partiet i refrenget. Da.
1: Ja.
0: Det har jeg alltid syntes har vært fantastisk å liksom ha som verktøy.
1: Men da tror jeg du har forklart meg hvorfor jeg falt og faller så pladask for din musikk. Fordi det, i all kunst så liker jeg mørket som er fordekt med noe vakkert. Altså bilder som ser fine ut, men ja. Det, motivet er egentlig noe stygt eller morbid. Og kanskje sånn mørke tekster, men som sier med pen stemme, ja. Og nesten all musikk jeg hører på har jo kvinnelig vokal, for det er et eller annet med at det, ja. Det pynter grovere tekster,
0: ja.
1: På en måte som er mer appellerende for meg enn med mannlig vokal ofte. Da.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Og det, med den teksten, for det tenkte jeg på, liksom, hva snakker vi for lite om? Der er jeg jo også nørd, ikke sant? Jeg har jo egentlig bare lyst til å snakke om tekster.
1: Mm.
0: Og det er jo liksom opp opplevelsen av å kjøpe CD-er og sitte med den lille liksom folderen inni og se på artworket,
1: mm.
0: og sitte og lese tekstene,
1: ja.
0: Og oppleve å bli så skuffet noen ganger at jeg bare klarte ikke å høre musikken. Mens andre ganger, som Sign of the Times og alle disse her gode gamle og mye bjørk, da,
1: mm.
0: så var det liksom sånn, åh, det var en lettelse. Det var en lettelse over at det var lagt grundig arbeid i teksten. Da.
1: Mm.
0: Og så tenkte jeg sånn, er det

0: mindre av det, eller det bare fordi jeg ikke, at det så mye av det samme lydbildet nå, som gjør at man ikke trekkes mot tekst lenger? Men så har jeg en datter på 19, som kom hjem, og så sier hun, så viser hun meg, dette old news for fansa selvfølgelig, men i 2024 tror jeg så gjorde Charlie XCX og Lorde en duett, som heter Girl, eller noe sånt, Girls, musikker. Og så sier Lily til meg, mamma, når jeg har hørt den så gråter jeg. Ja. Og det en opptempo poppy låt, men den handler om, de har jo da kapitalisert på, sånn som ofte skjer mellom kvinnelige artister, skjedde mye mer på min alder, holdt jeg på å si, back in the days, men hvor man opplever å bli satt opp mot hverandre, mye mer enn mannlige artister. Mm. Fordi det begrenset plass, og i hvert fall i forhold til de som i samme sjanger. Ikke sant? Og dette jo en måte å holde folk litt sånn kua på, og ikke akkurat oppmuntrer til generøsitet overfor sine like sinnede, ikke sant? Mm. Men de har jo da tatt hele denne problematikken som ble laget mellom de to, Lorde og Charlie XCX, at det bare en beef der som noen mente som var i gang, og så har de laget det til en sang.
1: Ja.
0: Ikke sant? Men som kjempeærlig, det kjempegøy, så den må dere høre.
1: Men nå ble jeg nysgjerrig på den beefen, for det jo vanskelig, jeg tenkte sånn at kvinnelige utøvere ofte blir sammenlignet med hverandre, bare fordi, dere har noe felles fordi dere kvinner, men ikke noe mer enn to menn på en måte.
0: Nei.
1: Men de to artister klarer ikke helt å se nei, at de har noe felles.
0: Nei, og det ramser de opp i låta.
1: Ja.
0: Vi har for likt hår, et eller annet sånn.
1: Ja.
0: Det mulig å gå mye mer i dybden enn dette, men jeg likte det, og så tenkte jeg sånn, fint, det er et ønske om å si noe, og det det jo selvfølgelig på veldig mye annen musikk også, men det den der tekstnørden i meg, jubler over sånne ting da.
1: Ja.
0: Fordi så har du jo en helt annen liksom, compartment hvor du, hvor tekst nesten ikke har noe å si i veldig mye elektronisk musikk og dansmusikk, ikke sant? Ja. Som jeg også liker, hører masse trap. Ja. Jeg liksom går inn i de tingene der. Så, jeg er bare opptatt av den der, å lage ting som...
1: Men du kan ikke bli irritert, liksom. Jeg tenker alle de timene hvor du har sittet og flikket på tekst antagelig, da. Og du vet jo all meningen som ligger bak hvert eneste ord i alle dine sanger.
0: Ja.
1: Og så det folk som bare nynner med, like musikken, men nynner med, jeg skjønner ikke helt hva det du prøver å... Kan du bli litt irritert sånn, prøv å se hva jeg prøver å formidle? Eller?
0: Men der vi litt tilbake til det vi snakket om i starten, ikke sant? Hvis de tre på den konserten kan... I går fikk jeg et kort med en fyr som har vært på mye konserter, ikke sant?
1: Ja.
0: Og han hadde så mye på hjertet at han hadde lagt til... ekstra ark og nummerert dem, så jeg ikke skulle stokke om, ikke sant? Hvor han liksom analyserer låter, og det var der, og jeg tror det var der, den du sang der på kontraskjær, som du kunne selvfølgelig fått litt tett av for at man var litt jaktet på i såpass nøye.
1: Ja.
0: Men samtidig, det er jo en gave, ikke sant? Så hvis den ene eller de to på konserten har satt seg såpass inn i materialet, da har man jo virkelig et fellesskap, ikke sant?
1: Ja, det er ikke ofte jeg sitter og ser på teksten, men apropos snakker om den der som inne i CD-coveret.
0: Mm.
1: Og det ikke alle som trykker tekstene sine der, men jeg tror du gjorde det på Beautiful So Far-albumet.
0: Ja, alt altså, religiously.
1: Ja. For den Fate-låta, den gikk på repeat. Jeg vet ikke hvor mange hundre tusen ganger jeg har hørt det, men jeg satt med det der, og jeg har litt tungt for det, så jeg bruker lang tid på å lære meg tekster. Kunne ikke vært skuespiller, bruker lang tid. Jeg satt med det der arket og sang den låta opp og ned til den satt.
0: Det hyggelig! Men det gøy nå da, når jeg ute på disse, jeg har vært ute i sommer og spilt, så det jo faktisk, en ting at det har jo skjedd en crossover på grunn av samarbeidet jeg har gjort med Gunnil Saji, men som gjør at det veldig mange nye unge også, men vår generasjon blir jo ikke mindre interessert i musikk.
1: Nei.
0: Og når jeg liksom oppfordrer til allsang på akkurat Fate, så synges det jo voldsomt.
1: Ja.
0: Og det skikkelig kult, for den låta der har på en måte fått et eget liv. Jeg har noen få sånne låter. Jeg har Fate, og så har jeg På kanten.
1: Ja.
0: Og så merker jeg nå at en papirposepust som jeg inviterte med meg Vinnie på, og så det ferdig med å bli en sånn låt som folk kommer etterpå og har en historie, og vil du se bildet av broren min som tok livet sitt i fjor? Altså, da snakker vi ordentlig dypt, liksom. Ja. Og så blir det en sånn, hvor du ser hvordan... Hvor viktig det med kunst og kultur i forhold til den fellesskaps... Altså, nå kjenner ikke jeg meg selv igjen i forhold til at jeg snakker om fellesskap, men det så lite som skal til, da. Det liksom en sånn fyr som sender deg det der kortet, eller en som kommer etterpå sånn, og så kan man klemme, og så trenger man jo ikke å snakke så mye heller.
1: Ne.
0: Så dette var mitt svar på hva vi snakker for mye om.
1: Men hvis man først i dybden, det noen du skulle ønske man snakket mer om? Det noen temaer du tenker at det der skulle vi ha snakket mer om?
0: Det jeg kjenner i forhold til det jo at når man først der, et sted som ikke på overflaten, så, må man, så det en gyllen regel med den man snakker med, at man må ikke plutselig late som man blir overrasket. Eller si, oi, ja, for dette her synes jeg har vært interessant med meg selv også, i forhold til at de reagerer på. Fordi jeg ser i samtaler, hvor langt kan vi trekke dette, ikke sant? Uten igjen at det blir, hva det? Det nok et ønske om å styre samtalen, men med et håp om at jeg skal få noe ut av det. Det jævlig ærlig, det grusomt. Jeg var ute i går, så i dag det åpent.
1: Ja.
0: Men hvis du plutselig kommer med en ny innrømmelse, da, for det jo det ofte blir, at man finner et menneske som ikke redd for innrømmelsene dine, og da det mennesket plutselig sier, hva? Oi, har du det sånn? Da opplever jeg det som et svik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, for egentlig på en måte avtalen der nede, at nå vi på et sted hvor vi tør, for jeg tror jo, det jo det som berger meg gjennom det meste, at jeg nekter å tro at det noe unikt ved meg som gjør at jeg i stand til å hverken tenke, mene eller føle noe ikke de aller fleste andre også gjør.
0: 100%.
1: Forskjellen ligger bare i hvem som tør å si det høyt, og hvor dypt vi må, og hvem vi sier det til.
0: Absolutt.
1: Så hvis du først der nede, var sånn, nå kan vi si de tingene som både, jeg vet at både du og jeg har følt dette eller tenkt på dette, men nå sier jeg det først, og så skal vi være enige om det.
0: Ja.
1: Og da det øyet sånn, nei, ok. Fordi da føler jeg meg dum, for nå trodde jeg vi var enige med at vi kunne si de tingene som ikke alle går rundt og snakker om der oppe.
0: Ja, og jeg fikk en sånn i går. Og da, det kjenner jeg alltid liksom, det kjenner jeg mellomgulvet. Mm. Blir en litt sånn killevink, fordi da det en type sånn, nå har vi vist hvor støgge vi akkurat som du sier, men der ble du akkurat litt støggere enn meg.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og da, i går så responderte jeg med, men hvorfor reagerer du? Dette burde ikke komme som noe overraskelse.
1: Nei.
0: Ikke sant? Hvorfor reagerer du sånn på dette, liksom? Når vi først her nede. Nei, og da, og hvis du finner, hun jeg fant i går var veldig i stand til å snakke sånn. Men det startet jo med at vi snakket om øredobben hennes.
1: Ja.
0: Ikke sant? Sånn at det synes jeg så gøy. Danser liksom opp og ned hele tiden.
1: Men finnes det et oi som ikke det ligger noe fordømming i på en måte, eller sånn? For det vil jo i sånne samtaler dukke opp noen oi, men jeg ville tenkt at et oi fra meg ville vært mer... Oi, fascinerende, eller fortell mer, eller dra meg videre, eller ikke noe sånn, oi.
0: Nei.
1: Nei, og sånn nei, drepe kattungen, nei, det driver jeg ikke med.
0: ja, og det hører du jo på tonefallet, ikke sant?
1: Ja.
0: Så det skal ikke mye musikalitet til for å skjønne hvilket oi som riktig. Og det oiet der, synes jeg, det er jo egentlig bare oppmuntrende. Ja. Det høres slitsomt ut dette her, men sånn at jeg tenker at det er også viktig det å se hvor fort man kan bytte nivå. Jeg har en venninne som jeg kan snakke sånn med, hvor vi plutselig bare nesten uten å si en kontekst har begynt å snakke om noe annet som begge to skjønner, og nå har vi beveget oss herfra, og er veldig kjapt over hit.
1: Ja, opp og trekke pusten litt.
0: Ja, opp og trekke pusten. Og litt, ikke sant, Real Housewives of Beverly Hills,
1: ja.
0: Og så ned igjen.
1: Ja. Det, og kanskje det krever musikalitet for å få til det der.
0: Det gjør kanskje
1: det, altså. At man beveger seg mellom liksom, nivåene I en samtale.
0: Ja.
1: Det beste jo hvis man kan ta med litt fra hvert nivå.
0: Ja.
1: Og bevege seg liksom, hvis man finner en takt på det, så det jo veldig fint da.
0: Absolutt, altså. Mm. Så de, og de, de, hva skal jeg si, de vennene der, de, de samler jeg på.
1: Ja.
0: Virkelig. Og jeg har et sånt nok til at jeg kan telle dem på en halv hånd, som med på det.
1: Ja. Men kan du låse deg fast I hvor I dyp man går da? For jeg vet at jeg har en venninne, vi snakker bare om fedrene våre.
0: Ja.
1: Nesten alltid. Mm. Litt om mødre. Og så en, vi snakker bare om kjærlighet.
0: Ja.
1: Og så en, vi snakker bare om gamle dager. Altså, vi, og vi går dit med en gang. Det akkurat som vi har låst oss fast I de rommene.
0: Jeg skjønner.
1: Så vi har sluttet å utforske om det noe annet.
0: Jeg skjønner. Nei, fordi de jeg forholder meg til en artig gjeng som Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er nok en sånn... det vanskelig å si, altså. Det vi bruker hverandre, fordi man, terapi det jo ikke.
1: Nei.
0: Det må jo være en type, for det jo ofte en sånn ting man sier at man snakker seg på en måte bort I det.
1: Mm.
0: Og det jo ikke egentlig det som interessant heller. Men jeg skjønner hva du mener, altså.
1: Mm.
0: Ja, det akkurat som det en spesiell farge på de gode samtalene der, og så skal det ikke være... Ja, nei, jeg vet ikke.
1: Jeg kjenner I hvert fall at jeg litt avhengig av en viss sånn kontinuitet, fordi mine nærmeste ser jeg så sjeldent at det nesten som når vi møtes, så jeg litt usikker på takta, hvis du skjønner, og da det så behagelig å bare gå dit vi var sist.
0: Ja.
1: Bare for for å gripe fast et eller annet, sånn, for å fortsette samtalen fra sist, som da kanskje et halvt år siden, I stedet for å
0: Og så det av og til, så det jo en av mine bestevenner, heter Vedran, han flyktet fra Bosnia da han var 20, og har et helt annet syn på livet, selvfølgelig på grunn av den erfaringen, enn det jeg har. Vi har møtt hverandre liksom, gjennom yogaen. Han liksom, dryppende. Veldig smart, dryppende ironisk selvfølgelig, og så har jeg liksom sett, og vi har brukt lang tid på å bli kjent med hverandre, og det et vennskap hvor jeg har liksom stått på, vi har hatt lyst til å være, og også og for meg selv at, liksom, jo da, man må være lik, men man må jo også åpne opp for helt andre ting, men jeg trekker det fram som et sånt vennskap som jeg på en måte hele tiden går og liksom barnslig takknemlig over.
1: Ja.
0: Hvor vi ofte ligger på topp, på toppen og snakker om Prada, liksom.
1: Ja.
0: Men det en eller annen sånn forståelse der som går på at I det du liksom har behov for en eller annen støtte, så er det så fintunet på en måte. Så det var en liten hyllest til Vedran. Men jeg unner folk den der å ha noe som veldig annerledes I livet, men samtidig, ja, nei, så ser man jo at man lik på veldig mye annet også.
1: Ja.
0: Jeg får du noe ut av dette?
1: Ja, jeg skal prøve liksom å oppsummere inn I hodet mitt mens jeg prater på sånn at vi må snakke mindre overflate, mer I dypet. Men når vi I dypet, så må vi ha respekt for takt og tone, og ikke røske hverandre for hardt ut av på en måte, det man I.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og se hvordan vi alle strever.
1: Mm.
0: Ikke sant? Alle strever, enten syns det på utsiden, eller så syns det ikke på utsiden. Og det har nok blitt en mer gjennomgangsting for meg, sånn jo eldre har blitt også den der aksepten og innsikten I hvor mye alle strever.
1: Mm.
0: Og at ingenting liksom bedre enn noe annet. Det bare noe annet.
1: Mm. Ja.
0: ja. Det tror jeg man har godt av å... Og dermed har man også godt av å ha omgi seg med folk hvor ikke alle bare veldig like en selv.
1: Ja.
0: Det har vært veldig berikende. Og det jo, man må jobbe, man har fordommer, ass.
1: Mm. Det jo mer fascinerende på en måte å møte mennesker man tenker man ikke like, og på sikt finne likhetene, for de jo der, om det i verdisyn, eller om det i behov, eller hva det
0: ja.
1: Enn å møte masse folk som man tenker man like som, og så oppdage skuffelsen over hvor forskjellig man på sikt.
0: Det akkurat det.
1: Det ja.
0: Og hvordan du ser dine egne fordommer på en måte faller fra hverandre i et mellommenneskelig møte mm. med noen som lever i noe da, som du kanskje har lest om mye i media,
1: mm.
0: Og er egentlig ikke klart til å altså, ja, komme med en eller annen dom over. Og så får man det mellommenneskelig, og så på en måte alle de tingene rundt helt sånn ubetydelige.
1: Mm.
0: Fordi det møte og strevingen mm. som på en måte binder oss sammen. Da.
1: Ja.
0: Så da kan man jo godt si sånn alle betraktninger av hvordan... altså, man ikke skal være så opptatt av innpakningen, men mer innholdet. Det nok derfor jeg snakker så mye om tekst også.
1: Ja.
0: Ikke sant? Folk snakker om Madonna, som så kirurgisk manipulert og sånn, men faen, se hva hun har fått til da, for faen.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, ikke sant? Jeg jo mer der. Den, det mye streving der også.
1: Mm. Garantert.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Mm. Jeg avslutter med å si Bertine Zetlitz på Parkteatret 10. september. La oss sørge for at ikke det tre i publikum, hvor to av dem familiemedlemmer.
0: Ja, ikke sant?
1: Synes vi bare blir enige med at vi møtes der.
0: Ja, vet du hva?
1: Det kan bli en veldig fin gang.
0: Det blir en klubb-gig av de sjeldne. Altså, jeg har gjester og ting som skjer annenhver låt, så det gleder jeg meg til.
1: Kan du love meg at du spiller feit?
0: Ja, det kan jeg faktisk love deg.
1: Takk.
2: Det alle snakker om, alle snakker om.
3: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt i en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden i fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmans en funksjon. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket i fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket.
2: Det alle snakker om.
3: Hør en ny episode nå overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge.
2: Radio Norge.
4: Right Price Styles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
4: Jeg tykker den var Right Price Styles.
5: Men hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
5: Ja.
4: Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens sexy navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ja, hej.
8: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
7: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
8: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
7: Ja, det stämmer väl.
8: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
9: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
8: Du ser for deg jorden, mm-hmm. den flat
7: ja.
8: Som en pannkake.
7: Åja, oh, sånn
8: ja. Ja.
7: Mm.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
11: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Ja,
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
15: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
16: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
17: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
18: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
19: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
20: Mamma, hvor pappa?
21: Han skal rydde I hagen.
20: Men han ikke der.
21: Å, da han selvfølgelig på.
20: Biltema, wow!
6: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
22: wow! Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
23: Du merker at mailen går kjapt I dag.
22: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
24: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
25: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
26: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den klosene her, og så må du ta...
25: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
17: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
27: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
17: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
27: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
28: Tusen takk, Delta!
17: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
29: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen.

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mann med flere hodeskalleskjorter enn det mulig å telle, Stein Jonsen.
2: Og i dag snakker han.
1: Han snakker.
0: Vi skal snakke litt om Midtøsten i dag.
1: Det skal vi. Og nå skal vi gi en liten sånn bakgrunn som vi i utgangspunktet antar at de aller fleste gråsoner lyttere har. Men det vi skal ta for oss er jo det som skjedde etter 7. oktober 2023, der nesten 1200 israelere, sivile og noen militære, ble drept gjennom et angrep over grensa av væpnede palestinske grupperinger, og da primært Hamas. Som følge av dette, som også er åpent forstått og lett å sette seg inn i, så reagerte selvfølgelig Israel veldig sterkt og gikk inn på Gaza. Det er også innenfor, i hvert fall sånn som de aller fleste tolker det, krigens folkerett. Du har lov til å forsvare deg mot den type aggresjon. Og ja, du kan godt gå tilbake og tenke at dette var noe som hadde blitt fremprovosert av ulike årsaker, men like fullt. Vi mener at det var et mandat der. Men i tida etter, og etter hvert sånn som det utviklet seg nå, så tenker jeg at det er en hel del ting her vi må snakke om, for det at det er ikke sånn at krigens folkerett slutter å ha effekt, eller slutter å bety noe, bare fordi at noen føler at det er en eller annen slags form for eksistensiell trussel som gjør at ting står på spill. Sivilbefolkningen har fremdeles beskyttelse. Den beskyttelsen er ganske sterk, og er det noen som virkelig har vært skadelidende som følge av dette, så er det nettopp sivilbefolkningen.
2: Og så er det en ting til jeg tenker er veldig viktig å ha med også, når du snakker om det angrepet den 7. oktober, er jo noe alle naturlig nok tar brutalt avstand fra. Det som skjedde der var helt på trynet og skulle aldri ha skjedd, og man skjønner at det er gjengjeldelse, så det er ikke noe forsvar for den biten.
0: Men når vi nå ser, sitter med fasiten for hva som har vært Israels gjengjeldelse her de siste snart 3 årene, så har jo den vært, etter min oppfatning, fullstendig uproporsjonal. Man har gått inn for å rett og slett jevne deler av Gaza-stripen med jorda, og det skal man huske på at dette er vel, om ikke verdens, i hvert fall et av verdens tettest befolkede områder. Det går ikke an å gjøre noe der uten at du risikerer å skade sivile mennesker. Og man ser jo at de israelske styrkene har operert etter en sånn knipetangsmanøver, sånn at man skyver befolkningen vekk, lenger og lenger vekk fra det som den israelske grensen. Nå har det jo litt usikker på om i hvert fall bare en brøkdel av territoriet å bevege seg på, som de i utgangspunktet hadde. Det er mer enn godt nok dokumentert at israelske styrker med viten og vilje har rammet sivile, og også barn. Og dette har delvis fortsatt, selv etter at man har blitt enige om en våpenhvile, og mye aktivitet har foregått nå under radaren, rett og slett fordi man er særlig opptatt av krigen i Iran. Og så foregår jo ting i Europa også som gjør at de kan operere litt under radaren.
1: Ja. Litt tilbake til krigens folkerett, for jeg tenker at de prinsippene som er der, de er det verdt å nevne. Og du var jo inne på et av dem, nemlig proporsjonalitetsprinsippet. Altså, selv når man skrev disse konvensjonene, så forstod man jo at i krig så vil faktisk sivilbefolkningen bli skadelidende. Man vil få døde sivile, som hverken ønsker det ene eller det andre. De er rett og slett bare der og det i veien, og det er beklagelig det som skjer. Proporsjonalitetsprinsippet betyr at det målet du ønsker å oppnå må stå i henhold til den skaden du da uintendert påfører de som er ikke stridende. Og her tenker jeg, den ene tingen som er verdt å tenke på når det gjelder Gaza, er at på den ene siden så har du en befolkning der man vet at jo da, det skjuler seg Hamas-krigere der. Men primært så er hoveddelen av disse sivilister. På den andre side så har man satt denne befolkningen i en situasjon de ikke kan unnslippe. Altså hadde det vært sånn at man kan si at greit, vi ønsker å ta knekken på Hamas og andre motstandsgrupper, men vi må først sørge for at så mange som mulig av de sivile kommer ut av skades vei før vi verksetter, så ville det ha vært noe annet. Og så vet jeg jo da at de som nå lytter på, som kanskje har et annet syn på dette enn meg, vil si at jo da, Men Hamas-krigere gjemmer seg jo ofte blant sivilbefolkningen. Ja, det gjør de faktisk. Og det litt grann av det som går inn under asymmetrisk krigføring. En svak part kan gjøre seg sterk ved å bruke sånne midler, men det betyr fremdeles ikke at man kan ta livet av bortimot ubegrenset mengder med sivile. Spesielt ikke når man har stengt dem inne i en form for fengsel, og så målrettet går etter de man regner med skjul seg blant dem, uten å ta hensyn til hva følgeskaden måtte være, i alle fall i svært liten grad. Slik har man også satt seg selv i en bortimot umulig situasjon, og det har man faktisk gjort, enten med vitende vilje, eller fordi at man ikke vet bedre.
0: Ja, så er det ikke noe tvil om at Israel som okkupasjonsmakt da, og for Gaza nå, holder på med et systematisk utmattelsesprosjekt. Det er jo ekstremt vanskelig for folk som ønsker å bistå med å komme inn med humanitær bistand og slippe til. Jeg hørte Jan Egeland på radioen her for et par dager siden som forklarte hvor ekstremt problematisk det var når de endelig hadde fått lovnåder om, eller i hvert fall så det som sannsynlig at de kunne komme hit et sted med hjelpemidler eller bistand, så er veldig mye av dette her samlet i Jordan. Og så sier israelerne til israelske myndigheter til slutt at ja, dere kan få lov å komme inn, men da må dere reise inn fra Egypt.
2: Mm.
0: Sånn holder de på med, altså det er sånn logistikkmobbing. Denne måten å holde på er jo, altså det er uetisk, det er jo ingen tvil om, og det er jo et spill for at folk ikke skal orke, slik at de kan få lov å holde på, og det er vel liten tvil om at de, hadde de, i hvert fall en del politiske krefter i Israel, fått det som de ville, så ville de bare fjernet hele greia og tatt over området, og vi kan ha noe med palestinere å gjøre i hele tatt, noen andre kan ha dem. De sier jo rett ut, det kan ikke de bo et annet sted.
1: Ja, de hadde vel et forslag til Egypt som Egypt av ulike, men veldig forståelige årsaker mente at nei, det kan vi faktisk ikke gjøre. Og når det er sagt også, ikke sant, Gaza-stripa er kanskje det verste eksempelet på det som skjer nå. Men jeg tenker at mange av våre lyttere som en eller annen gang har vært i FN-tjeneste i Libanon, nå kjenner igjen en del av de teknikkene som vi brukte her, ikke sant? Man går inn, man tar områder, man stiller seg, annekterer det inntil videre for å sørge for at her blir det roelig, i alle fall vi har ikke noe frykt fra den kanten. Men på et eller annet tidspunkt så må man trekke seg tilbake, og er man da uheldig, som man ofte er når man har gjort slike ting, så har man da også i tillegg radikalisert såpass mange som man egentlig ønsker å, om ikke få støtte fra seg, i alle fall at de skal holde seg sånn relativt passiv, at man på et eller annet tidspunkt om 5-10 år har akkurat det samme problemet, kanskje enda større. Så det å holde på denne måten er jo også en gigantisk radikaliseringsmaskin, ikke sant? De som mister nære nå, som vet at onkel og tante og barn og foreldre og alt det her ikke har noe med den militante bevegelsen å gjøre, men at ser at de allikevel blir drept, vel, å radikalisere noen sånne er plutselig blitt veldig, veldig mye enklere, og det vil selvfølgelig skje. Dette vet jo alle som har giddet å bla mer enn tre sider i en bok om den type radikalisering.
0: Men jeg har lyst til å trekke frem, altså det finnes jo en haug med rapporter og undersøkelser om hvordan Israel har opptrådt på Gaza, for så vidt også Vestbredden, og nå snakker vi først om Gaza, så kan vi snakke litt om Vestbredden etterpå. Og en slik rapport, som det må vi være ærlige å si, at vi har jo ikke noe mulighet for å verifisere informasjonen i den, men FN er nedsatt en uavhengig internasjonal kommisjon som skal undersøke de okkuperte palestinske territoriene. Og de hevder at israelske militære styrker, altså IDF, de har ved flere anledninger med overlegg gått etter barn.
2: Mm.
0: Og det er krigsforbrytelser. Og det er ikke den eneste krigsforbrytelsen de er beskyldt for å gjennomføre. Og vi har jo en situasjon hvor statsministeren i Israel er etterlyst av en International Criminal Court i Nederland. Altså det er en ganske alvorlig situasjon, men de får lov til å holde på. Og det er jo fordi at USA holder sin beskyttende hånd over Israel.
2: Og så er det en ting her også som er viktig å ha med, det er at når man uttaler seg om dette her, så blir det veldig fort av de som da støtter den israelske siden her, så er man antisemitt og blir møtt med den biten. Og det har ingenting med saken å gjøre, fordi jeg har gode jødiske venner som også tar sterk avstand fra alt det som skjer der nede nå. Det har ingenting med saken å gjøre, men man, når man uttaler seg, så får man liksom smekk på labben med en gang. For det, nei, er du, du kan ikke gå den veien, det er antisemittisk.
0: Det er en retorisk hersketeknikk,
2: ja.
0: Det er usaklig.
2: Ja, veldig.
1: Altså, jeg tenker vi kan være så enkelt som å si at, for å ta Norge da, de drittsekkene som går etter de som I det mosaiske trossamfunnet, eller på annen måte forulempa, eller trua, eller voldelig mot vanlige jøder, eller bare folk fra Israel, dere ikke særlig bedre hvis dere gjør det på den måten heller. Det her handler jo om at man må ta den bitte lille mentale gymnastikken det og prøve å holde de to berømmelige tankene I hodet. Et helt folk kan ikke anklages for det den israelske regjeringen gjør. Men et helt folk kan sammen få til forandring I staten Israel, hvis det mange nok av dem som vil den retningen. Og det får vi jo se nå til høsten.
0: Gaza jo det området I Palestina, som vi hører mest om, men det også Vestbredden, som jo fysisk adskilt,